0: det har vært mindre tilgjengelig diesel, og det har også gjort at Russland har stoppet eksporten av diesel. Og Russland jo en stor leverandør av diesel til det internasjonale markedet, slik at de har merket godt at den dieselen da har blitt borte.
1: Den sørafrikanske juristen Navi Pillay kaller Nobels fredspris for den største og fineste utmerkelsen hun har fått. Hun dedikerer prisen til alle overlevende etter internasjonale forbrytelser, og til dem som arbeider for menneskerettigheter og internasjonal rettferdighet. Pillay har blant annet vært dommer i den internasjonale straffedomstolen, og hun har ledet en FN-kommisjon som konkluderte med at Israel har begått folkemord i Gaza. Bare timer etter at det ble kjent at Pillay får fredsprisen, varslet USA nye sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen ICC, noe som skaper kraftige reaksjoner. USA har tidligere innført sanksjoner mot enkeltpersoner ved domstolen. EU, Norge og flere andre land lover nå hjelp, slik at de som jobber ved domstolen kan fortsette sitt arbeid.
2: Domstolen har blant annet utstedt arrestordre for Israels statsminister Benjamin Netanyahu og Vladimir Putin for krigsforbrytelser. USA har aldri fullt ut anerkjent domstolen, og under Trump har forholdet nærmest blitt fiendtlig. Etter at sanksjonene ble kjent, har mange land varslet at de nå slår ring rundt ICC. Norge lover også å støtte domstolens videre arbeid, i likhet med blant annet Japan, Storbritannia og Nederland.
3: The message to the United States is crystal clear. We will do whatever we need to defend the ICC.
1: Vi vil gjøre alt vi kan for å forsvare den internasjonale straffedomstolen, sa Nederlands statsminister Rob Jetten. Reporter her var Martin Fjørtoft. Fotballspiller Alexander Sørloths første spilleminutt etter VM kommer i helga. Det bekreftet Atletico Madrids trener Diego Simeone foran lørdagens bortekamp mot Alaves. Spissen har ikke spilt siden Norge ble slått ut av England i kvartfinalen i VM i juli. Sørloth pådrer seg en muskelskade tidlig i august og var derfor ikke aktuell for landslagssamlinga som var nylig. NRK Nyheter, der gir Tobias Tønne.

De må ikke komme her og komme her. De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim og Oslo. Det vi som sykler midt i veien her. Du får heller kjøre rundt om Bergen og ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her.

så de måkke komme her og være sær. Du måkke komme her og komme her. Nei, du måkke komme her og komme her. Selv om fisken din kald og biffen som lær. Du måkke komme her og komme her.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. Det så langt ikke meldt om omkomne etter det kraftige jordskjelvet I Panama fredag. Det opplyser landets president José Raúl Molino til journalister natt til lørdag. Han sier at myndighetene som arbeider med å avklare situasjonen foreløpig ikke har fått meldinger om omkomne. Skjelvet rammet Panama rundt klokken 20 norsk tid fredag. Det hadde en styrke på 7,7 og en dybde på 12,6 kilometer, ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret USGS. Og hovedflyplassen I Panama har åpnet igjen. Flyplassen som ligger ved hovedstaden Panama by ble stengt etter jordskjelvet. Det skal ikke være oppdaget skader ved flyplassen som til hinder for flytrafikken. Russland skal forsyne USA og verden med diesel, det sier USAs president Donald Trump. Han skriver på Truth Social at han har hatt svært vellykkede samtaler med Vladimir Putin, og at den russiske presidenten har gått med på å levere flere millioner tonn diesel innen kort tid. Dette vil få dieselprisene ned I rekordfart, ifølge Trump. Det vanskelig å si hvilken effekt dette vil få på dieselprisene, det sier NRKs USA-korrespondent Peter Svår.
1: Og nå I ferd med å bli et politisk mareritt her for Donald Trump. Bare for en viss sammenligning, Russland innførte et eksportforbud for diesel I sommer. Det tok rundt 800 000 fat per dag ut av markedet. Nå det snakk om rundt 300 000 fat I første omgang, og om dette vil være nok til å I det hele tatt påvirke prisen et godt spørsmål. Dessuten vil det ta flere uker å transportere denne dieselen over Atlanterhavet fra Russland til USA, så om dette vil få særlig mye å si på prisene her før mellomvalget 2. november et stort spørsmål.
0: Telenor har fortsatt ikke funnet årsaken til feilen som rammet teletrafikken I går. Arbeidet med feilsøking fortsetter gjennom helgen, det sier direktøren I Telenor Norge. Fire personer pågrepet etter en voldshendelse I Drammen fredag kveld, det opplyser Sør-Øst politidistrikt. En person fraktet til sykehus med kuttskader I hodet og mulig kjevebrudd. Skadene fremstår ikke som livstruende, sier politiet. De meldte først om hendelsen klokken 21.19 fredag kveld. NRK Nyheter, Haldor Asfald.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. USAs president Donald Trump kommer med krass kritikk av Norge etter at han ikke ble tildelt Nobels fredspris. Trump kaller beslutningen både skammelig og flau.
1: This is an indelible stain on the country of Norway and those people that made such a disgraceful and embarrassing decision. The Nobel Peace Prize has been forever discredited by a handful of radical ideologues who are anti-democracy and really enemies of civilization, and we will not forget Norway.
0: Trump sier at tildelingen etterlater en utslettelig skamplett på Norge, og at fredsprisen nå for alltid gjort til skamme av en håndfull radikale ideologer. Den amerikanske presidenten har ikke lagt skjul på sitt ønske om fredsprisen, og har omtalt seg selv som fredspresidenten. Årets fredspris gikk til den sørafrikanske juristen Navi Pillay. Og bare timer etter at det ble kjent at Pillay fikk fredsprisen, varslet USA nye sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen ICC, noe som skaper kraftige reaksjoner. USA har tidligere innført sanksjoner mot enkeltpersoner ved domstolen. EU, Norge og flere andre land lover nå hjelp, slik at de som jobber ved domstolen kan fortsette sitt arbeid.
2: Domstolen har blant annet utstedt arrestordre for Israels statsminister Benjamin Netanyahu og Vladimir Putin for krigsforbrytelser. USA har aldri fullt ut anerkjent domstolen, og under Trump har forholdet nærmest blitt fiendtlig. Etter at sanksjonene ble kjent, har mange land varslet at de nå slår ring rundt ICC. Norge lover også å støtte domstolens videre arbeid, i likhet med blant annet Japan, Storbritannia og Nederland.
3: The message to the United States is crystal clear. We will do whatever we need to defend the ICC.
0: Sa Nederlands statsminister Rob Jetten, reporter Martin Fjørtoft. Det så langt ikke meldt om omkomne etter det kraftige jordskjelvet i Panama, det opplyser landets president til journalister i natt. Han sier at myndighetene som arbeider med å avklare situasjonen foreløpig ikke har fått meldinger om omkomne. Skjelvet som hadde en styrke på 7,7 rammet Panama i går kveld. Så skal vi hjem til norsk politikk, for over halvparten av SVs tillitsvalgte takker for seg. 13 av 22 tillitsvalgte i Sosialistisk Venstrepartiets øverste organer ønsker ikke gjenvalg, viser en oversikt NRK har fått tilgang til. SV-nestleder Marian Hussein er en av dem som ikke ønsker gjenvalg, også partisekretær Audun Herning gir seg. Valgkomiteen i SV jobber nå for å sette sammen en ny partiledelse på landsmøtet i mars. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka fem. Skammelig og flaut, det sier USAs president Donald Trump om Norge etter utdelingen av Nobels fredspris.
1: This is an indelible stain on the country of Norway and those people that made such a disgraceful and embarrassing decision. The Nobel Peace Prize has been forever discredited by a handful of radical ideologues who are anti-democracy and really enemies of civilization, and we will not forget Norway.
0: Trump sier at tildelingen etterlater en utslettelig skamplett på Norge, og at fredsprisen nå er for alltid gjort til skamme av en håndfull radikale ideologer. Den amerikanske presidenten har ikke lagt skjul på sitt ønske om fredsprisen, og har omtalt seg selv som fredspresidenten. Fredsprisen gikk derimot til den sørafrikanske juristen Navi Pillay, og hun sier at Nobels fredspris er den største og fineste utmerkelsen hun har fått. Hun dedikerer prisen til alle overlevende etter internasjonale forbrytelser, og til dem som arbeider for menneskerettigheter og internasjonal rettferdighet. Hovedflyplassen i Panama har åpnet igjen. Flyplassen som ligger ved hovedstaden Panama by ble stengt etter jordskjelvet i landet i går kveld. Skjelvet hadde en styrke på 7,7. Det skal ikke være oppdaget skader ved flyplassen som er til hinder for flytrafikken. Så skal vi hjem igjen, for Fremskrittspartiet og MDG krever svar på Telenor-problemene etter at mobilnettet var nede i over to timer på torsdag. MDG varslet at de vil åpne sak i kontroll- og konstitusjonskomiteen dersom regjeringen ikke kommer med gode svar. Regjeringen sier de skal jobbe sammen med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet for å gjøre nettet mer robust. Teknologiprofessor Olav Lysne mener vi har gjort oss for avhengige av ett mobilnettverk.
2: En opplagt løsning kan jo være at man kan lene seg på mer enn bare én mobilleverandør.
3: Dette er FRP enig i.
4: Når vi kommer til de aktørene som har de samfunnskritiske tjenestene, sånn som politi, brann og helse, de må jo kunne bruke andre løsninger dersom det ene svikter.
3: Regjeringen vil se på forslaget som et mulig alternativ.
5: Det vil nå først Nasjonal kommunikasjonsmyndighet undersøke i sitt tilsyn, og så jobber vi konkret med å utrede hvordan dette kan gjøres, fordi det er alvorlig for samfunnet, for store konsekvenser når mobilnettet faller ned, sånn som skjedde i går.
0: Sa digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen. Vi hørte også Jon Helgheim fra FRP, og reporter var Linda Marie Fedeler. NRK Nyheter, den fikk du av Terje Tobias Tønne.

God morgen, dette er Meteorologisk institutt med værmelding for landområdene og de nære havområdene for i dag, lørdag 10. oktober. Først noen observasjoner gjort i dag klokka 05. Strømtangen, nordøst, frisk bris, 10 meter per sekund, 7 grader. Færder 4, nordøst, liten kuling 12, 8 grader. Svennar, nordøst, frisk bris 10, 8 grader. Jomfruland, nord, frisk bris 9, 7 grader. Lynger, nord, frisk bris 8, 7 grader. Torungen, nord, liten kuling 11, 7 grader. Oksøy, nord, frisk bris 8, 7 grader. Lindesnes, nordøst, lett bris 5, 7 grader. Lista, svak vind, 7 grader. Eigerøya, nordøst, lett bris 5, 7 grader. Obrestad, øst, lett bris 3, 8 grader. Kvitsøy, svak vind, 9 grader. Utsira, vest, labba bris 7, 10 grader. Slåtterøy, sør-vest, lett bris 4, 12 grader. Feie, sør-øst, lett bris 5, 9 grader. Ytterøyene, sør-øst, frisk bris 9, 9 grader. Kråkenes, flauvind, 9 grader. Gullfaksé, nord-øst, lett bris 5, 11 grader. Svinøy, svak vind, 9 grader. Ona, sør-vest, lett bris 5, 10 grader. Veiholmen, sør-øst, labba bris 7, 8 grader. Sula, sør-øst, frisk bris 11, 7 grader. Halten, øst, stiv kuling 16, 7 grader. Heidrun, øst, liten kuling 11, 7 grader. Buholmråsa, øst, frisk bris 9, 5 grader. Rørvik, sør-øst, frisk bris 9, 5 grader. Sklinna, øst, liten kuling 12, 6 grader. Vega, øst, lett bris 4, 1 grad. Solvær, øst, stiv kuling 14, 5 grader. Røst, øst, labba bris 8, 6 grader. Helligvær, øst, frisk bris 9, 4 grader. Skrova, nordøst, frisk bris 10, 4 grader. Rotvær, nordøst, labba bris 8, 4 grader. Bø i Vesterålen, nordøst, lett bris 4, 3 grader. Andøya, nordøst, lett bris 5, 4 grader. Hekkingen, øst, lett bris 4, 4 grader. Måsvik, nordøst, lett bris 4, 3 grader. Torsvåg, nordøst, frisk bris 10, 4 grader. Rognsunde, nord, labba bris 6, 3 grader. Fruholmen fyr, nord, frisk bris 9, 4 grader. Slettnes fyr, nord, frisk bris 10, 2 grader. Berlevåg, nordvest, frisk bris 10, 3 grader. Og Vardø, nord, labba bris 7, 3 grader. Kristiansand, Kjevik hadde nord, lett bris 5, skyet, lette regnbyger, 7 grader. Oslo-Blindern, nordøst, lett bris 4, skyet, lett regn, 6 grader. Bergen-Florida, sørøst, lett bris 4, skyet, lette regnbyger, 9 grader. Trondheim-Værnes, øst, labba bris 6, skyet oppholdsvær, 5 grader. Og Tromsø, svak vind, skyet oppholdsvær og 2 grader.
Værvarsel som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet. Nordøst til østlig bris, nordlig opp i liten kuling på kysten. Skyet og regn, snø over ca. 500-600 meter. Mest nedbør sør for Mjøsa. I kveld stort sett oppholdsvær sør for Oslofjorden. Agder. Skiftende bris. Fra i ettermiddag øst og nordøst bris. Frisk bris på kysten. I kveld liten kuling på kysten. For det meste skyet og enkelte regnbyger. Langfjella. Østlig bris. For det meste skyet. Litt snø i øst først på dagen, ellers stort sett oppholdsvær. Fjell i Sør-Norge unntatt Langfjella. Sørøst, frisk bris utsatte steder. For det meste skyet. Litt snø i sør og i øst, ellers stort sett oppholdsvær. Rogaland. Øst og sørøst bris. Sørøst, periodevis frisk bris på kysten. Skyet. Regnbyger. Snøbyger over 1000-1200 meter. Fra i ettermiddag avtagende bygeaktivitet. Hordaland. Sørøst bris. For det meste skyet. Regnbyger. Nedbør som snø over 900-1100 meter. Avtagende nedbørsaktivitet utover ettermiddagen. Fortsatt litt snø i høyfjellet i øst. Sogn og Fjordane. Sørøst bris. Sørlig frisk bris på kysten. For det meste skyet. Regnbyger. Nedbør som snø over 900-1100 meter. Avtagende nedbøraktivitet utover ettermiddagen, men fortsatt litt snø i høyfjellet i øst. Møre og Romsdal. Sørøst bris. Først på dagen liten kuling i utsatte fjellstrøk. For det meste skyet. Litt regn på Sunnmøre. Snø over 1000-1200 meter. Ellers stort sett oppholdsvær. Trøndelag. Sørøst bris. Stiv til sterk kuling på kysten. Liten kuling i utsatte fjellstrøk. Først på dagen litt regn. Snø over omtrent 500 meter. Ellers lett skyet oppholdsvær. Nordland. I sør østlig frisk bris. Periodevis liten kuling utsatte steder. I nord østlig bris. Frisk bris utsatte steder. Lett skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Troms. Skiftende bris. Periodevis nordøst frisk bris utsatte steder på kysten. Skiftende skydekke og spredte regn- og sluddbyger i nord. Snøbyger over 100-300 meter over havet. Periodevis også i lavlandet. Lett skyet oppholdsvær i sør. Finnmark. Bris omkring nord. På kysten frisk bris. Fra i ettermiddag periodevis liten kuling utsatte steder. Skiftende skydekke. Enkelte sluddbyger og snøbyger i ytre strøk. Spitsbergen. Nordlig bris. Frisk bris utsatte steder i nord. Fra i ettermiddag skiftende bris. Klarvær eller lettskyet oppholdsvær. Tettere skydekke og lett snø lengst nord. Så værvarsel som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak. Skiftende stiv kuling, minkende til nordlig frisk bris. Svak eller moderat sjø. Regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Ytre Skagerrak. Nordvest stiv kuling, minkende til nordøst frisk bris.
Moderat, periodevis røff sjø. Regn og moderat sikt. Fisker. Skiftende liten kuling. Moderat eller røff sjø. Regn og moderat sikt. Fladen. Vestlig stiv kuling, minkende til liten kuling. Røff sjø. Regn og moderat sikt. Utsira sør. Skiftende frisk bris. Moderat sjø. Regn og moderat sikt. Utsira nord. Skiftende bris. Moderat sjø. Regn og moderat sikt. Viking. Skiftende bris. Moderat, periodevis røff sjø. Regn og moderat sikt. Austampen. Skiftende frisk bris. Røff sjø. Regn og moderat sikt. Storegga. Skiftende bris. Moderat eller røff sjø. Regn og moderat sikt. Frøyabanken. Søraust stiv kuling, minkende til frisk bris. Moderat eller røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Haltenbanken. Søraust stiv kuling, minkende til liten kuling. Røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Storegga Haltenbanken til nullmeridianen. Østlig liten kuling. Røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Sklinnabanken. Søraust liten kuling. Moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Trænabanken. Østlig frisk bris. Moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Røstbanken. Skiftende frisk bris. Moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Ytre Vestfjorden. Østlig frisk bris. Svak sjø. Oppholdsvær og god sikt. Vesterålsbankene. Østlig liten kuling. Moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Banken utenfor Troms. Nordøst frisk bris. Moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Tromsøflake. Nordlig frisk bris. Moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert periodevis regn og moderat sikt. Hjemsebanken og Nordkapbanken. Nordlig liten kuling. Røff sjø. Snø med dårlig sikt. Og Nordbanken og Kildenbanken. Nordlig liten kuling. Økende til stiv kuling. Røff sjø. Regn og moderat sikt. Dette var alt fra Meteorologisk institutt, og værmeldingen ble presentert av Linda Kleppe.

0: du.
1: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Skammelig og flaut, det sier USAs president Donald Trump om Norge etter utdeling av Nobels fredspris.
2: This is an indelible stain on the country of Norway and those people that made such a disgraceful and embarrassing decision. The Nobel Peace Prize has been forever discredited by a handful of radical ideologues who are anti-democracy and really enemies of civilization, and we will not forget Norway.
1: Trump sier at tildelingen etterlater en utslettelig skamplett på Norge, og at fredsprisen nå er for alltid gjort til skamme av en håndfull radikale ideologer. Den amerikanske presidenten har ikke lagt skjul på sitt ønske om fredsprisen, og har omtalt seg selv som fredspresidenten. Årets fredspris gikk til den sørafrikanske juristen Navi Pillay. Russland skal forsyne USA og verden med diesel, det hevder president Donald Trump. Han skriver på Truth Social at han har hatt svært vellykka samtaler med Vladimir Putin, og at den russiske presidenten har gått med på å levere flere millioner tonn diesel innen kort tid. Dette vil få dieselprisene ned i rekordfart, ifølge Trump. Beslutningen til Trump kommer som en overraskelse på mange, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
3: Det skjer bare noen dager etter at Trump-administrasjonen har skjerpet sanksjonene mot Russland, og særlig på russisk energieksport. Den som er mest negativ nå er jo Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Han kaller dette en investering i krig og en gave til Putin. Det er også verdt å merke seg at denne kunngjøringen kommer samme dag som et ukrainsk forhandlingsteam har hatt møter på Mar-a-Lago med Steve Witkoff og Jared Kushner om en løsning på krigen, og der energi også har vært en del av det bildet som er diskutert.
1: En mann i 30-årene er pågrepet etter å ha vist frem en kniv og truet en jevnaldrende kvinne i natt. Politiet rykket ut med store ressurser til Haugesund sentrum. Da mannen senere ble fremstilt for lege på legevakta, skal han ha blitt bitt en polititjenestemann. Politiet sier de måtte bruke pepperspray for å få kontroll på ham. Mannen er blant annet anmeldt for trusler med kniv og vold mot en offentlig tjenesteperson. Så sport. Hockeyspiller Mikael Brandtzæg Nygård skåret sitt første mål i den amerikanske hockeyligaen NHL. Brandtzæg Nygård, som spiller for Detroit Red Wings, satte inn 6-3-reduseringer i hjemmetapet mot Seattle Kraken. Nordmannen fikk også en assist i kampen. Brandtzæg Nygård, som var en del av landslaget som tok VM-bronse i mai, har spilt 21 kamper i verdens gjeveste hockeyliga. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. USAs president Donald Trump kritiserte i natt Norge og kalte utdelingen av fredsprisen for skammelig.
1: This is an indelible stain on the country of Norway and those people that made such a disgraceful and embarrassing decision. The Nobel Peace Prize has been forever discredited by a handful of radical ideologues who are anti-democracy and really enemies of civilization, and we will not forget Norway.
0: Trump sier at tildelingen etterlater en utslettelig skamplett på Norge, og at fredsprisen nå for alltid gjort til skamme av en håndfull radikale ideologer. Den amerikanske presidenten har ikke lagt skjul på sitt ønske om fredsprisen, og har omtalt seg selv som fredspresidenten. Årets fredspris gikk til den sørafrikanske juristen Navi Pillay. Positive samtaler for fred i Ukraina, det sier USAs spesialutsending Steve Witkoff etter et møte med ukrainske forhandlingsgruppe i Miami. Europeiske, ukrainske og amerikanske representanter deltok på et møte i et nytt forsøk på å komme frem til en avslutning på krigen i Ukraina. Møtet fant sted samme dag som USAs president Donald Trump kunngjorde at Russland har gått med på å levere flere millioner tonn med diesel til landet, en avtale Ukrainas president Volodymyr Zelensky har sagt vil forlenge krigen. Ukraina har brukt store ressurser på å prøve å stoppe russisk oljeeksport, sier sjefanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt.
2: Russland har jo på grunn av nettopp disse treffningene som Ukraina har gjort mot da, oljeinfrastruktur og særlig raffinerier, gjort at det har vært mindre tilgjengelig diesel, og det har også gjort at Russland har stoppet eksporten av diesel. Og Russland er jo en stor leverandør av diesel til det internasjonale markedet, slik at det har merkes godt at den dieselen da har blitt borte.
0: Orkanen Isaias har truffet land i Florida, melder avisa New York Times. Det tropiske lavtrykket har beveget seg de siste dagene nordover i Karibia, og ble nylig oppgradert fra en tropisk storm til orkan. Mer enn en halv million strømkunder var uten strøm da Isaias traff land, skriver avisa. En mann i 30-årene pågrepet etter å vise frem en kniv og trua en jevnaldrende kvinne i Haugesund i natt. Da mannen senere ble fremstilt for lege på legevakta, skal han ha bitt en polititjenestemann. Politiet sier de måtte bruke pepperspray for å få kontroll på mannen. Han blant annet anmeldt for trusler med kniv og vold mot offentlig tjenesteperson. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Tur med Elise Pedersen og Ruth Einevold Nilsen på NRK P1.
4: Den som intet våger, intet vinner.
5: Vi våger å være direkte på radio og vinner den gode helgestemningen med deg.
4: Her kan du få i pose og sekk, gull og grønne skoger, og vi knuser noen egg for å lage omelett.

0: Og da kan dagen starte Bruno Mars sparken I gang. God morgen du som hører til tidligklubben I opptur.
1: Og det sånn at dagen går på skinner?
0: Denne har gull I munnen, Lise.
1: Morgenstunden her, ja. På mange plasser I landet så det ikke dårlig vær I dag, bare dårlige klær.
0: Vi I det språklige hjørnet I dag. Vi vil løfte fram de gode norske uttrykkene, de som virkelig får det sagt.
1: Og I dag spør vi deg som hører på, hva ditt favorittordtag eller uttrykk, eller har du noen lokale for eksempel som du har lyst til å dele med oss? Send gjerne inn I appen NRK Radio.
0: Vi har lyst til å bli litt klokere, kanskje le litt. Jeg tenkte I løpet av forberedelsesdagen vår, Elise, på hva som det beste uttrykket jeg vet om. Kom frem til at det må være å skyte spurv med kanon.
1: Ja. Og det skaper så voldsomme bilder også. Så ja. jeg stiller meg bak den, faktisk. Men jeg så på Norges dummeste, og det jo sånn at det jo ikke alle som har kontroll på, på ordtag. Mange av de var flinke, det skal være sagt, men noen av de var, ja, de bommer kanskje litt.
0: Ja, men må kunne si at det rett og slett det programmet som har inspirert dagens tema. Jeg har også blitt inspirert av Simen Velle, altså denne tidligere FPU-lederen, nå stortingsrepresentant for FAP vel. Hans favorittuttrykk I nøden spiser fanden fluer, og det ikke så lenge siden han gikk ut på NRK og etterlyste norske ord og uttrykk. Vi skal ta tilbake de gamle, han elsker ordet håndgemenge for eksempel.
1: Ja.
0: Så vi ønsker å Ja, rett og slett samlet sammen disse her tingene som godt sagt på norsk, og deler de med hverandre.
1: Men så det jo lett å på en måte tolke de feil, eller høre feil, eller huske feil. Klassikerne bøyer meg I hatten, stikker under en stol og I hutt og pine for å nevne noen. Så det litt sånn, ja, men det så nøye da, om de korrekt?
0: Altså, de jo kanskje ikke mening. Hvis en sier de feil, plutselig betyr de noe annet enn det de egentlig skal. Men har du en favoritt? Har du sagt feil? Det noe spesielt der du kommer fra? Appen åpen. Vi vil veldig gjerne høre fra dere, for mange bekker små blir en stor å. Og nå skal vi si som franskmennene. C'est la vie, putt putt, eller som vi sier I Stavanger, vanneri.

0: Telemark og Troms i skjønn forening der Marie Tveiten og Inge Bremnes.
1: Du, det renner inn med ordtag i inboxen vår, så jeg blir så glad. Ja. Og det så mange jeg ikke har hørt. For eksempel Roa sin. Livet som et skipsforlis, men vi må huske å synge i livbåtene.
0: Godt sagt, Roar. Jeg har jo selvfølgelig klart å si et uttrykk feil. Helt ut fra startblokket, Elise. Men Sindre, gir meg en liten korreks. Fortjent sådan. Det heter jo mange bekker små gjør en stor å, ikke blir en stor å, som jeg sa. Men det er jo litt muligheten i dag for å rydde opp i de tingene vi gjør sier feil. Silje har også sendt oss en melding. Denne her god, altså hun har en lei tendens til å si gammel dame, vond og brenne.
1: Nei, uff. Ja, ja, det sitter langt i på en måte. Så, ja.
0: Da, jeg liker den, det på en måte godt sagt, det litt som at det vanskelig å lære en gammel hund å gjøy.
1: Ja, kanskje, ja. Jeg liker også Jan Ove sin, har du ikke tid, så får du ta elve. Det litt ordspill der, faktisk.
0: Nå skal dere som hører på videre få lov til å være med på et lite eksperiment.
1: Ja, vi har fått en ny funksjon i appen NRK Radio, der du kanskje allerede hørt hvis du hører meg på NRK P1, der folk kan sende inn talemeldinger til oss. Så vi jo så heldige i dette landet at vi har så mange forskjellige flotte dialekter og lokal kultur i det ganske land. Og da kan

0: kan det jo hende at man i et lokalsamfunn for eksempel har opparbeidet seg egne ordtag og uttrykk.
1: Ja, så sitter du på ett som særlig godt, enten der du kommer fra geografisk, eller bare har en god historie rundt et ordtag eller uttrykk, så kan du sende det til oss på vanlig melding, som mange heldigvis allerede har gjort, eller så kan du spela in en talemelding som sånn at vi får rett og slett dere lyttere enda tettere på oss på luft, og det gjør du samme plass som du sender in melding. Du trykker at du vil sende in til oss i opptur, og så under meldingsfeltet så det en linje hvor det står spill in lydopptak.
0: Og vet du hva? Vi har allerede fått in en.
2: God morgen opptur. Pål Indre Billefjord her. Ordtak, ja. Ja, nå skal dere høre. Det var sånn at han bestefar, han far Blix, han var elektriker. Og det var ikke bestandig alt det elektriske var helt 100% på stell hjemme hos dem. Og da brukte hun bestemor å si, skomakerens barn har de dårligste skoene. Så ja, jeg vet ikke om det et offisielt ordtak, men det noe med det. At håndverkere og sånt, det er som regel familien og det hjemme som kommer sist i rekka. Ellers så det nå en veldig fin dag her i Indre Billefjord. Det en varmegrad og stilt og fint ute. Og jeg har nått og vært og gått tur, og snart det var rangereket til frokost. Skipp og hoi, hei da, vi hørs. Ha det!
1: Vår korrespondent i Indre Billefjord, Pål, har sendt oss en lydmelding. Gjør det du også i appen.

0: Det blir litt sånn country takter over Marit Larsen sin ordentlige fugl på tampen. Det er litt munnspill og greier.
1: Vet du hva, jeg gjør ikke bonde og be når det gjelder country.
0: Nei, kanskje vi skal flekke opp litt mer i løpet av sendingen. I dag eller i morgen må vi fyre på litt country, tror du ikke det, Lise?
1: Jo, jeg er helt enig. Du, det fortsetter å renne inn med masse ordtak fra folk, og nå har vi fått inn en fra nord. Og jeg føler du må på en måte ha nordlending-dialekt for å si denne. Og vi har begge fedre fra Nord-Norge, så da tillader vi oss å prøve oss på den dialekten der.
0: Ja, du får gå, Elise, den tar ikke jeg.
1: Hva skulle vi gjort uten havet? Skulle vi borre båten og skutt fisken? Hæ? Den er god.
0: Det er veldig godt sagt.
1: Godt ordtak.
0: Bjørn Kåre,
1: ja?
0: Spiss øyrene nå. Når nøden er størst, lærer fanden naken kvinne å spise fluer. Oi. To fluer i ett smekk.
1: Ja, ja, det var en blanding.
0: En salig blanding fra Bjørn Kåre der. Jeg likte det. Magnus sendte akkurat inn her nå. Det er forskjell på å barbere seg og skjære av seg hodet.
1: Det er helt riktig. Anders skriver, det er jabnås og drege, og det er jo et urjærsk uttrykk som betyr at ja, det er det jevne som gjør resultatet, eller som, ja,
0: kontinuitet.
1: Drar. Det er det som drar. Jabnås og drege.
0: Nå nærmer klokka seg. Jeg så bare at klokka nærmer seg 7:30, Elise, og det betyr at vi er nødt til å koble opp meteorologen. Finns der noe som heter dårlig vær, eller er det bare dårlige klær?
1: Vi må spørre meteorologen om det, eller?
0: Vi må gjøre det. Og så tror jeg vi begynner med en slags værmelding med Astrid S. her. Sangen heter «Det regner i Oslo».

0: Det var Astrid S. og statsmeteorolog Terje Alsvik Valle. Mer apropos form det vel ikke? Regner det I Oslo I dag?
1: Ja, det gjør det, og det kaldt regn til og med, så det ekstra størselig her I hovedstaden I dag. Det var jo veldig fint I går, men I dag så det veldig kjølig og grått og ja, uvanlig kjølig faktisk. Det blant annet så kjølig det kan bli en 10. Oktober I Oslo, så det ikke så veldig mange plussgrader heller.
2: Du, vi snakker om ordtak og uttrykk I opptur I dag, og da lurer vi jo på om statsmeteorologene enige I at det ikke finnes dårlig vær, bare dårlige klær.
1: Ja, sikkert politisk korrekt å si det, men ja, det vel litt, kan være dårlig vær også da. Det kan til og med være farlig vær noen ganger også, men I dag det vel ikke akkurat farlig vær, men ja, det finnes nok dårlig vær også. Men har man godt utstyr, så tåler man det veldig mye. Det merker man da, hvis man har liksom, vanntett og varmt tøy, så kan man jo gå ut selv om det skikkelig dårlig vær.
0: Hvem det som må kle seg godt I Norge I dag?
1: I dag så det ganske kjølig mange steder. Det jo kanskje hovedbudskapet at det ganske kjølig, men nedbøren holder seg stort sett, mesteparten av nedbøren holder seg på Østlandsområdet I dag. Det et lavtrykk som ligger her og gir nedbør mye av dagen på stort sett hele Østlandet, kanskje særlig sånn rundt med oss av sørover på Østlandet. Også litt nedbør mot Telemark, og på starten dagen også nå øst I Agder. Men I Agder så blir det nok oppå oss her nå etter hvert de fleste stedene I løpet av formiddagen, men lengst vest I Agder så kan det komme enkelte regnbyger også senedag. Og man litt oppe I høyden her på Østlandet, over en sånn 4-5-600 meter, så må man da forberede seg på at det kommer snø faktisk, så det som sagt uvanlig kjølig her I dag. Temperaturene I Oslo midt på dagen skal ligge bare på sånn rundt 4 plussgrader, så det uvanlig kjølig rett og slett. Og I fjellet Sør-Norge så har det jo vært ganske vinterlig nå siste døgnet, og I dag så det litt snø, særlig østlige fjelltraktene da, i Sør-Norge. På Vestlandet så det enkelte byger særlig I kystområdene I dag, men ellers mye oppholdsvær, og Trøndelag og Nordland, ja, mye oppholdsvær. Det kan vel lokalt være litt nedbør I Trøndelag og Møromsdal, men stort sett det skyet oppholdsvær der I dag. Mer sol, man kommer nordover til Nordland, og Troms og Finnmark så det enkelte byger som kommer ned særlig ytterstrøk av Finnmark I dag, I form av enkelte regn- eller sluttbyger lengst ned, og enkelte snøbyger I høyden, som mesteparten av hvertfall Sør-Troms og Indre Finnmark får ganske fint vær, så Spitsbergen stort sett opp på seg I dag.
0: Nydelig, ha en god dag, Terje Alsikvalle.
1: Tusen takk.

0: Applaus for Lady Gaga og Always Remember Us This Way. Før det så fikk du Cry Me A River av Justin Timberlake.
1: God morgen. Takk nå for et fint radioprogram. Det koselig å sette og høre på det her på lørdagsmorgen. Og fint vær I Ørkdalen der jeg har sett nå. Men ord og uttrykk, ja. Det ikke uttrykk oppe I Ørkdalen her som litt snedig eller litt artig. Det går så her... Det går nå godt når galkene griser. Så kan jeg nå tenke litt på det uttrykket. Ha en fin lørdag.
2: Det får du også ha, kjære lytter, som sendte oss inn en talemelding som en ny funksjon som jeg har I appen NRK Radio. Samme sted du sender inn tekstmelding, der kan du også nå spille inn en lydmelding om du har lyst til å høre stemmen din på P1.
0: Ja, vi vil gjerne knytte deg til oss. Delta I programmet. Det en måte du kan gjøre det på, eller bare sende en helt vanlig melding. Jeg vil bare si, denne lytteren heter Arve Idar, så har dere fått blitt litt kjent med han også.
2: Helge har skrevet inn et ordtag til oss. Det bedre å rope I skogen og få svar enn å rote I skogen og bli far. Det visdomsord.
0: Vi får rett og slett noen groviser her på morgenkvisten. Jeg håper dere klar for det 7:50 om morgenen. Og Lise, hun har sendt oss uttrykket som har blitt gjort kjent gjennom Ole Ivars, tror jeg særlig. Hun elsker uttrykket. Jeg får være som jeg når jeg ikke vart som jeg skulle.
2: Åh, helt nydeligt. Idar har et friluftsordtag. Når ulykka ute, det best å holde seg inne.
0: Ja, kanskje han sitter oppe I Lofoten-området, for han skriver «Det botten I Vestfjorden og...»
2: Ja, faktisk. Godt å tenke på. Der finnes botten der også. Flertallet av de som hører på oss, skriver Nils Petter, nok av den eldre garde. Han selv 76 år. Husker at hans bror og han ofte kranglet når de satt og skulle ete middag. Mamma slo neven I bordet og sa «Tygg og ti!» Hun hadde mange ord og uttrykk. Han lærte, og ikke av hun, men hvis du går forbi, så gjør gjerne det, skriver Nils Petter.
0: Beate har også sendt oss noen uttrykk, et litt omskrevet et. På seg selv kjenner en ingen andre. Og så skriver hun en klassiker. Den største glede en kan ha er å gjøre andre glad. Og det jo verdensdagen for psykisk helse I dag. Så det rett og slett gode ord, Beate, å ta med oss inn I dagen. Og så takker hun for at vi løfter fram igjen denne delen av språket vårt. Vi har lyst til å oppfordre dere som hører på til å krydre dagligtalen med disse tingene som godt sagt, og vi må minne hverandre på dem, sånn at vi tar dem I bruk og ikke sender dem I glemmeboka, som også et uttrykk.
2: Ja. Etter hvert skal vi høre fra en språkviter som også synes at vi kanskje bør ta dette litt tilbake igjen I dagligtalen.

0: har blitt en klassiker, denne her fra Espen Lind, When Susanna Cries. Litt etter klokka åtta så får vi besøk av en av Norges fremste språkvitere. Hun er glad i ord og uttrykk, men det er dere som hører på opptur denne morgenen også.
1: Ja, altså, vær deg selv helt, beklager, ikke stykkevis og delt. Den er fin.
0: Hvem som har sendt inn den?
1: Det er Bue som skriver, dette er et flott ordtag som min far brukte, og som jeg også bruker. Det er jo veldig fint å ta det videre, da. Sånne ordtag som man husker at ja, enten foreldre eller besteforeldre eller noen andre brukte.
0: De kan gå i arv, det har også Helene fått et av fra mora hennes. Hun brukte mange ordtak, sier hun. Hennes favoritt virker å være. Små gryter har også ører.
1: Åh, det er fint. Nefertiti, hun har gått tur i byfjellene i Bergen og sitter et uttrykk på et benk, en benk. Hvorfor sitte inne når alt håp er ute? Den er jo fin.
0: Den er det. Og så er det to lyttere som har sendt oss inn det samme uttrykket, men på litt ulike måter.
1: Ja.
0: Jeg skal ikke være noe språkpoliti i dag. Jeg legger bare frem to mulige måter å si dette på. Berit skriver, som man reder, så ligger man. Eller som Jon skriver, man ligger som man reder.
1: Altså, budskapet kommer frem uansett, tenker jeg. Så vi vet jo hva dere mener begge to.
0: Ja, vi driver ikke med flisespikking i opptur i dag, eller flisespikkeri.
1: Ja, nei, kan jeg bare si, Arve, han slår et slag for Drammen, der de for øvrig mener at en time i Drammen er bedre enn en dram i timen.
0: Det vil jeg tro. Morgen rød gjør aften bløt, skriver Geir, så hvis morgenen din er rød rundt der du sitter i landet, så er det kanskje lurt å pakke med seg en paraply eller ta på seg en regnjakke. Vi skal høre på Real Ones frem til nyhetene.

0: Dette er NRK Nyheter klokken 8. USAs president Donald Trump kaller tildelingen av Nobels fredspris til den sørafrikanske juristen Navi Pillay for skammelig og pinlig, og han kommer med krass kritikk av Norge.
1: This is an indelible stain on the country of Norway.
2: Dette en skamplett på Norge, sa Trump under et valgkampmøte i natt, etter at han ikke ble tildelt Nobels fredspris. Donald Trump har lenge ønsket seg fredsprisen, og tidligere i uka uttalte Trump at han selv fortjente utmerkelsen, og viste blant annet til at han mener å avslutte 8 kriger og redde millioner av liv. Videre i talen i natt sa Trump at fredsprisen for alltid gjort til skamme av en håndfull radikale ideologer.
1: Nobel Peace Prize has been forever discredited by a handful of radical ideologues who are anti-democracy and really enemies of civilization.
0: Nobelkomiteen antidemokratisk og fiender av sivilisasjonen, sa Trump til slutt, reporter Terje Tobias Tønne. Pillay derimot sier Nobels fredspris den største og fineste utmerkelsen hun har fått. Hun dedikerer prisen til overlevende etter internasjonale forbrytelser og til dem som arbeider for menneskerettigheter og internasjonal rettferdighet. Fredsprisvinneren har blant annet ledet en FN-kommisjon som konkluderte med at Israel har begått folkemord i Gaza. President Trump lover dieselleveranser fra Russland etter flere år med sanksjoner mot russisk olje, det skriver nyhetsbyrået AFP. I første omgang skal amerikanere få 300 000 tonn diesel, sier president Trump etter det han kaller vellykkede samtaler med president Vladimir Putin. Rådgiver i tankesmien Civita Eirik Løkke tror Trump prøver å ordne lavere oljepris for amerikanske velgere.
3: Et innfall som man har her jo at nå det veldig dyrt med diesel. Det dårlig for republikanerne og meg. Vi må få de ned. Kanskje russiske leveranser av diesel kan hjelpe, så det jo på denne bakgrunnen vi må forstå det.
0: Den ukrainske presidenten Vladimir Zelensky kaller avtalen en gave til Russland og sier dette vil forlenge krigen, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Til slutt sport. Hockeyspiller Mikael Brandtzæg Nygård skårte sitt første mål i den amerikanske hockeyligaen NHL i natt. Brandtzæg Nygård, som spiller for Detroit Red Wings, satte inn 6-3-reduseringen i hjemmetapet mot Seattle Kraken. Nordmannen fikk også en assist. Brandtzæg Nygård, som var en del av landslaget som tok VM-bronsje i mai, har spilt 21 kamper i verdens gjeveste hockeyliga. Flere nyheter de finner du på nrk.no. NRK Nyheter i denne omgang var ved Brage Versje Guttormsen.
4: Opptur med Elise Pedersen og Rutt Einevold Nilsen på NRK P1.
5: Når ei dør lukkes, åpnes den siste timen av opptur.
6: Hvordan var det egentlig? Skomaker blir ved din
5: hest?
6: Hvem fru Blom og den syvende far i huset?
5: En av Norges beste språkvitere heldigvis klar.

0: Vidar Jonsen og Peter Nordberg. Det blir ofte bra når norsker, holdt jeg på å si, nordmenn og svensker samarbeider musikalsk. På vift fikk du der. Og i opptur i dag så vi opptatt av ordtak og uttrykk i det norske språket. Et godt og gammelt ordtak jo at den som leter, den finner, og vi trengte ikke å lete spesielt lenge før vi fant ei som kan mer enn de fleste om ordtak og uttrykk.
1: Språkviter og forfatter Helene Uri, ordtak synes jeg egentlig litt rare greie. Vet vi hvordan de egentlig oppstod?
2: De har jo oppstått på litt forskjellige måter. Vi har jo mange fra Bibelen, for eksempel. For eksempel har dere sikkert hørt om å sluke kameler, det fra Bibelen. Og så har vi jo en del fra litteraturen, rett og slett. Og så det jo hentet alle steder fra, for det jo noe med at en eller annen gang så det en person som har sagt noe som den som har hørt på har tenkt, det var lurt og morsomt sagt, og så blir det gjentatt så mange ganger at det til slutt blir en bestanddel av språket. Og jeg tenkte også på den der være helt bak mål, for eksempel. Det jo bare hentet fra sportsspråket, for eksempel. Så det kan komme litt fra alle veier, egentlig. Jeg startet jo dagen i dag med å gå en liten tur, på mange måter en opptur det også, med hunden. Da jeg skulle hjem igjen for å spise frokost og drikke kaffekoppen min, så satte hunden seg på bakbeina. Ikke sant? De setter seg bokstavlig talt på bakbeina og vil ikke gå videre. Og det er også blitt en del av, ikke et ordspråk, men et fast uttrykk da.
0: Det er interessant, jeg husker jeg fikk et sånn tenåringsøyeblikk hvor jeg hadde rett og slett drevet meg ut, og plutselig så gikk det en sånn tegneserielyspære opp for meg. Det må komme fra at noen dreit seg ut, og at det var flaut.
2: Ja, helt sikkert, det klart det. Og du har jo også den der drite på draget, og det jo et gammelt, hva skal vi si, landbruksuttrykk, fordi dragene jo disse her som, nå skal jeg si det på en veldig sånn byfrøkenaktig måte, de tredingsene som går, som man spenner fast til en hest som trekker en vogn, og hvis hesten da ikke står helt rett, så vil jo da hesten drite ikke på bakken, men det vil lande på da et av disse, på draget da.
3: Ja, da går noe gale.
2: Ja, da går noe gærent, da har du dummet deg ut. Og det samme, du har jo et nyrett, og det kanskje mer aktuelt når man går på tur. Har du bæsjet på leggen, da sitter du åpenbart litt skjevt selv da, så lander det vel ikke i lyngen, men rett og slett på dine egne legger. Da har du også drit i deg ut, bokstavlig talt.
1: Men du, hva gjør det oss egentlig å ha ordtak i språket?
2: Det gir jo farge og krydder. Det jo også kultur, ikke sant? Det jo minner, kulturminner. Nå kommer jeg på uttrykket å legge to pinner i kors. Og gjerne så bruker man det i den nektende utgaven, altså hvor man sier at ja, han la ikke to pinner i kors for henne. Ikke sant? Han anstrengte seg ikke i det hele tatt. Mm-hmm. Og det kommer fra gammel overtro, hvor det var da en magisk virkning hvis man la to gjenstander i kryss over hverandre. Så det jo kulturhistorie også, disse gamle ordene og uttrykkene. Og litt nyere selvfølgelig, altså sånn som hoppe etter virkola, ikke sant? Mm-hmm. Som betyr at nå skal man gjøre et eller annet det samme etter en som var kjempeflink til å utføre akkurat den samme aktiviteten. Og det oppkalt etter virkola som var hoppstjerne på 1960-tallet.
1: Men den ikke like lett for de som ikke vet hvem Virkola var?
2: Nei, det den ikke. Og da hører man jo, dette helt sant, har jeg hørt uttrykket hoppe etter rucola. For det rucola, det jo sånn salat man strø på pizzaen, så det det jo mange som har et forhold til i dag. Og det jo ofte det som skjer med disse ordspråkene og de faste uttrykkene, at vi tenker ikke lenger så nøye over hva opprinnelsen er, og det jo derfor man har sånne rare, forvridde utgaver som fisk i mosen, for eksempel, eller, ikke sant?
1: Ja, vi skal snakke litt mer om ting vi sier feil etter hvert, men det noen kjekke ordtak om tur og turgåing som du vil trekke fram?
2: Vi har jo noen sånne faste vendinger, sånn det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær, ut på tur, aldri sur. Men det jo ikke ordspråk, det ikke, men det faste vendinger, eller hva skal vi si, idiomatiske uttrykk, som vi språkvitere kaller det.
0: Og Helene Uri, har du en personlig favoritt?
2: Jeg har mange. Jeg tror jeg liker opp som en løve, ned som en skinnfell. Den liker jeg godt.
0: Oi, den var ny for meg. Hva betyr det?
2: Altså, det jo det at du går veldig høyt ut, ikke sant? Ja. Du har utrolig tro på deg selv, og går ut og kanskje litt overlegen, og så nei, så lykkes du ikke helt, og da det, og daler du ned som en skinnfell. Den synes jeg fin. Og jeg kom på en annen som den jo litt turrelatert, hva med fot i hose? Det passer som fot i hose.
0: Ja, den god, jeg.
2: Ja, fordi man må jo ha på seg ullsokker når man skal på tur, og det betyr jo bare at noe passer perfekt, ikke sant?
0: Som hånd i hanske.
2: Ja, hånd i hanske, fot i hose.
0: Det jo et utømmelig tema, dette her. Helene Uri, du må være med oss litt videre. Vi var jo litt inne på det nå, men disse ordtakene som vi sier feil, de vi nødt til å ta en liten runde på. Stramme oss opp. Vi skal høre på Phil Collins først. Noe mange i Norge sikkert ikke sier i dag. Teksten hans lyder «I wish it would rain down». Ja, ja, han om det.

0: I Wish It Would Rain Down av Phil Collins. Jeg har fått så hatten passe, som uttrykket vel heter. Jeg snakket jo nettopp at vi må stramme oss opp med tanke på et uttrykk som vi sier feil, og så klarer jeg å prestere å kalle en av mine egne favorittartister for Phil Collin. Ikke Phil Collins. Takk for melding her.
1: Av skade blir man klok, sies det, og det jo mange ordtak som sies feil.
0: Språkviter og forfatter Helene Uri, fortsatt med oss. Hva slags ordtak det vi bommer mest på?
2: Jeg tror det ordtaket, eller det uttrykket som har Norges rekord der, nok antagelig skjære alle over en kam, altså behandle alle på samme måte. Der tror jeg det noen som har samlet inn en stor og imponerende samling over måter man kan si det feil på. Her det jo ingen mangel på fantasi hos språkbrukerne. Slå alle under samme kammen, dømme alle under samme kam, skjære alle med samme skuff. Det må være sagt av en som ikke har den skarpeste kniven i skuffen, eller i hvert fall blander sammen. Skyte noen under samme kam, der vi vel på et annet. Det kan være to ting sammenblandet med både skyte spurv med kanoner, eller også skyte en hvit pinn etter noe. Og det heter altså pinn og ikke pil, faktisk.
0: Mm. Men for de som måtte sitte og lure på den korrekte måten å bruke dette uttrykket vi inne på nå, fasiten, hva den?
2: Å skjære alle over en kam.
1: Men jeg bare lurer på, når vi inne på sånn

0: ting vi sier feil. Som språkviter, er det noe ordtak eller noe uttrykk som du har sagt feil i årevis og nylig fått øynene opp for?
1: Ja, hvis jeg skal være så ærlig at jeg sier det. Jeg har aldri sagt skimte lys i enden av pølsa, for eksempel, eller mele sin egen syke mor, så er det mange ting jeg ikke har sagt feil. Men jeg kan innrømme at jeg pleier å blande sammen dette med å ta rev i seilene, fordi det betyr rett og slett at man demper, at man avpasser farten, tar det med ro. Men jeg tror jeg i ganske mange år, sikkert fordi jeg ikke har peiling på seilesport, trodde det betydde at man skulle få opp farten. Men det betyr altså det motsatte.
0: Og jeg har nylig lært at hytt og pine, det er visst feil.
1: Ja, hytt og vær heter det. For det er sammenblanding med død og pine. Men det fungerer jo. Nå er det så mange som sier det at snart så tror jeg vi kan regne det som korrekt bruk også. Altså ugler i mosen, dere vet hva det egentlig kommer av?
0: Nei.
1: Nei, for det, hvis vi tenker over det, så gir jo ikke det så veldig mye mening.
2: Nei, de er i trærne som... liksom.
1: Ja, de er i trærne. Og dette skal jo være noe som, ikke sant, er litt skummelt, eller litt rart, eller noe som vekker oppmerksomhet. Da er det ugler i mosen. Mose, det er rett og slett myr på dansk, så vi har dette fra dansk. Og ugler, det var ikke ugler, det var ulver, så det var ulver i myra. Og det har blitt forvansket i ugler i mosen, og det er jo det det heter på norsk i dag.
2: Ja, det gir en litt annen stemning, det å se for seg en ulv i myra, enn å se for seg en ugla i mosen.
0: Men også, sant, det er noe som ikke stemmer, ugle i mose.
2: Fisk på land, ja. På en måte.
1: Ja, det kan du si.
2: Hvor gode vil du si at nordmenn i 2026 er på å bruke sånne gode ordtak og uttrykk?
1: Nok så dårlig egentlig, men på en annen side, her er det jo bare en ting å gjøre, og det er jo å ta dem i bruk, disse gode gamle uttrykkene. Og så får vi jo inn nye da. Altså vi har jo fått inn nå, for å bare ta to eksempler som jeg kom på nå, jeg hørte det fra hestens munn, det er jo direkte oversatt fra engelsk, eller dette er ikke min kopp te, så vi får jo altså nye uttrykk som vi låner inn i norsk. Så jeg tror språket alltid vil inneholde mange ordspråk og faste uttrykk, og så vil det inventaret variere bittelite grann. Så det er jo helt naturlig at noen går ut av bruk rett og slett også.
0: En fin plass å avslutte det, og når enden er god, er allting godt. Takk for at du var med oss, språkviter og forfatter Helene Uri.
1: Takk i like måte. Da pakker jeg snippesken og sier takk for meg.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Yabad Nation, mine Yabad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: skuffer at jeg mistet min beste venn.
1: Yngvild var det, og før den så fikk du Melodies av Sofia. Jeg overveldet over alle de fantastiske bidragene vi får i appen, og det tydelig at folk glad i ordtak og uttrykk, og vil holde de i livet.
2: Og lage nye, for eksempel Jan Erik som skriver, var ikke den sprøeste chipsen i påsen?
1: Den er ganske god, kniven i skuffen, bare chips i påsen.
2: Mm-hmm. Mm.
1: Og så skriver Yngvild at mor og hennes pleide å si, tenk på ditt ytre og arbeid med ditt indre.
2: Åh, den er fine. Jon skriver, det er bedre å drite seg ut enn å dø av forstoppelse. Beklager, den er, ja, altså jeg er for så vidt enig i det.
1: Og så skal jeg prøve å trekke pusten og holde tunga beint i munnen, for Gunnar har sendt oss en melding. Han utflyttet hedmarking, og skriver jo på dialekt.
2: Ja, skal du også ta en dialekt nå?
1: Vær greie med meg nå på hedmarken. Det det samme, og jeg bor hen i været, bare jeg ser Mjøsa.
2: Ah, nydeligt.
1: Jeg tørde ikke å prøve meg en gang der, men det fint sagt. Jeg trakk meg på startstreken.
2: Mm.
1: Sånn det, men uansett nydeligt uttrykk, Gunnar. Og så det noen klassiske som folk vil dra fram igjen. Rett og slett så kan det enkle ofte være det beste. Marianne skriver, som man sår, høster man.
2: Ja, den er god.
1: Mm.
2: Og så hadde vi jo tidligere språkviter inne for å snakke om ordtak, og da ga vi oss et nytt ordtak. Opp som en løve, ned som en skinnfell, og så fikk vi litt reaksjoner på den. Heter det ikke opp som en bjørn? Det heter begge to, har jeg funnet ut etter et Google-søk. Og så har vi fått melding fra Inger Johanne som svarer på denne. Opp som en hjort, ned som en lort.
1: Jeg liker det humøret dere lyttere har stått opp med i dag. Det mye humor, mye groviser og mange rett og slett bare gode ord inn i dagen. Elise, det du som har hørt på det lydklippet som ligger klart nå. Hvem det som har sendt oss en melding?
2: Det lytteren vår Roger som kommer med noen visdomsord.
3: Galt galt selv om alle gjør det. Rett rett selv om ingen gjør det.
2: Ja, så hør på ditt indre kompass. Jeg vil egentlig beskjeden der.
1: Og så trakk jeg meg på hoppkanten, sier Jan, ikke på startstreken. Jeg trodde jeg fant på noe i øyeblikket, men så fantes det vist et korrekt uttrykk.
2: Men vil du prøve deg på svensk?
1: Den tar du.
2: Ok, da har vi fått en melding fra Annelise som sier at hun så på en t-skjorte i Sverige et ordtag. At tala før man tenker som å tørke seg i reven før man skiter. Og den kjøpte hun til sin sønn, og han har ikke brukt den så vidt hun vet. Aldri sitt den på sånn sin.
1: Det mange som har sendt inn en variant av det å holde tunga beint i munnen.
2: Holde tunga rett i munnen?
1: Eller rett i munnen. Ja, hva egentlig riktig? Vi jo dessverre ikke to språkvitere. Vi skulle hatt Helene Uri med oss fortsatt. Ja, men det mange som liker å ha tunga i rett munn.
2: Oi, ja, den er fin. Det jo viktig på en måte, tenker jeg. Det renner inn. Fortsett å sende.

0: musikk fra Jæren, var det Alida hette hun. Du ler og ler, Lise.
1: Det er så mye bra, det renner fortsatt inn i innboksen. Det er helt vilt å se på, og som jeg må bare få si Tove Lise sin. En kvinne uten mann er som en fisk uten sykkel.
0: Vent, hva sa du nå?
1: En kvinne uten mann er som en fisk uten sykkel.
0: Det går vel greit det?
1: Den synes hun var gøy da hun var ung rødstrømpe, forteller hun. Du, Vega og livet er jo fulle av oppturer, og det skal vi snakke litt om nå. Jeg lurer på, Rutt, hva din opptur denne Vega?
0: Jeg har hatt en veldig vanlig uke, men det er som du sier, det er så kjekt på lørdagsmorgen at vi kan flytte blikket litt, se på de bittesmå tingene, enten det er den gode kaffekoppen eller hva det måtte være, men min opptur er et frampek til opptur i morgen.
1: Ja,
0: for i går så var jeg på et treningssenter for å lage reportasje til opptur. Jeg var på seniorsykling. Det var helt fantastisk gøy. Treneren, deltakerne, de jeg snakket med etterpå som heter Elbjørg og Hanne, for noen kremmennesker. Jeg gikk ut derifra så vanvittig oppløftet. Det var helt herligt. Mer om det i opptur i morgen.
1: Og det merker jeg på hele deg når du var tilbake på kontoret. Du lyste så ei sol, eller strålte som ei sol, heter det vel kanskje.
0: Du da?
1: Altså, utenom selvfølgelig å ha opptur er jo en opptur i seg selv, så jeg vil jo kanskje si det, men så har jeg en veninne som fikk seg kjæreste denne vegen, og det var en opptur, og i går var jeg på date med min bedre halvdel, så det var jo også koselig, så jeg også har hatt en veldig vanlig vega egentlig, men det er sånne små ting som bare er sånn, åh, dette er gøy. Men vi vil høre fra deg som hører på, kjære lytter, hva var din opptur denne vegen, eller hva blir?
0: Ble du ferdig med strikketøyet? Skal du på kino? Hva enn som kan være et lite høydepunkt fra uka, finnes i appen som heter NRK Radio.
1: Og vi trekker en tilfeldig vinner som får premie av oss.
0: Ja, så det er bare å bidra, så kan vi løfte humøret sammen. Hosier kan også løfte et humør for mange, tror jeg. Too sweet får du her.

0: Hozier og Too Sweet.
1: Og vi opptatt av ja, ordtag og uttrykk i opptur i dag, og vi har fått inn så mye meldinger med eksempler på gode uttrykk og ordtag. Men så fikk vi også melding fra Astrid Jonassen, som skriver til oss at hun har jobbet cirka 40 år i eldreomsorgen. Og Astrid, da har dere funnet ut at dere skal ha et lite prosjekt i forbindelse med ordtag. Fortell.
2: Ja, det var etter hvert som et slags prosjekt for oss betjeninger. For at det her, altså, jeg skrev i meldingen deres at det er faktisk slutt på det her. Det er veldig lite bruk av ord og uttrykk av de eldre i dag. Men jeg har jo som sagt arbeidet kjempelenge. Så vi har skrevet ned ord, uttrykk, rim og regler. Pittesmå sanger som av og til så tar vi det fram, og etter en stund når vi har samlet en god del her, så fikk vi en av de pårørende, nei det var en, unnskyld meg, nei han var mann til hans arbeid hos oss og så fikk vi laget til et lite hefte som vi kaller for akkamalje, vi tar det som en mann. For det har vi en dame som brukte å si veldig mye hvis det var noe et eller annet som kanskje ble noe litt vanskelig. Ja, ja, akkamalje, vi får ta det som en mann.
1: Hva slags andre uttrykk er det som er samlet i dette heftet, Astrid?
2: Ja, det er blant annet, vil du? Ja, da vil jeg tvert imot. Og det kan jo kanskje passe i eldreomsorgen, for det er ikke alltid at de vil sånn som jeg vil.
1: Nei, nei, det er helt riktig.
2: Ja, nei, og mange er jo, jeg har som sagt, der, jeg er jo på hytta nå, så jeg har heftet hjemme. Og det som er litt artig, det heftet, det ble en julegave til hver nærmeste pårørende på avdelingen det året.
1: Så fantastisk. Nå nærmer det seg jo jul, så vi kan jo... Ja, rett og slett et julegavetips. Samle gode sitat og uttrykk, og så gi det til de nærmeste. Det er fantastisk.
2: Ja, så, og vi faen for våres del, vi skal jo... For noen er jo... Det er jo gale rim og regler, så er det veldig fin. De er noen jo ganske grov, og vi ser jo, ok, ja det der, det er jo ho, det der er jo han som brukte å si. Det fikk jo litt særpreg etter hvert.
1: Ja, litt fint for deg også som har jobbet med disse folk å kunne se tilbake igjen på hva var det de pleide å si.
2: Det er kjempeartig, så vi er så fornøyde med oss selv på avdelingen som faktisk kom på at vi skulle begynne å skrive ned. Vi begynte i kladdebok, og nå så har vi fått... ut på, vi har laminert det på ark så det ikke blir noe ødelagt, så vi kan ta det med oss ut i avdelingen, så smått ser vi på å lese og har det noe litt artig, for det er mye er jo veldig artig.
1: Ja, er det sånn at denne boka bygger på seg?
2: Dessverre så er det langt imellom notatene for tiden, for det er ikke så mye i bruk. Nå arbeider jeg i demensomsorgen, men det har jo jeg gjort i mange, mange, mange, mange år. Men de som kommer inn til oss nå, de har ikke det her, at de bruker så mye ut av det her ord og uttrykkene lenger. Så derfor er vi jo kanskje enda mer glad for at vi har notert oss ned i løpet av årene.
1: Rett og slett en liten historisk samling der, et glimt fra i tid på en måte.
2: Ja, på en måte. Og jeg kan jo skyte inn, vi har jo hatt et annet prosjekt. Og det var å samle kallenavn, eller så vi sier noe her oppe, auknavn på folk. For det er jo også noe som kanskje heller ikke er så veldig vanlig. Noe lenger, sånn som det var før.
1: Ja, kanskje vi skal ta deg videre til en annen opptursending vi har. Men du, nå tror jeg, Astrid Jonassen, at det er ganske mange som fikk inspirasjon fra deg og de andre på eldreomsorgen som samlet inn. Du er med oss fra Hytta. Hvor er det den ligger hen?
2: Den ligger på Sør og Forsøy i Alstahaug.
1: Ja, der er det fint.
2: På Helgelandskysten.
1: Fantastiske plass. Og så skal du få lov til å gå tilbake til frokosten din. Vi forstyrrer deg midt i matbiten.
2: Ja, det går fint.
1: Og så har vi fått en melding fra Morten, som også har jobbet på sykehjem. Han har sendt inn et uttrykk til oss, Astrid, før du legger på. Gammel dame, vond å vende. Er du enig?
2: Det kan være ondt å vende, ja. Så vidt en gammel mann også.
0: Ha en nydelig dag.
2: Takk for det, dere også.
1: Takk.
2: Ha det.

0: Gunn Kvåle, mimrer til sommeren før deg.
1: Og det fortsetter å renne inn med ordtag, og vi setter veldig pris på det selvfølgelig. Og vi spurte Rutt også om oppturen til lytterne denne vega, så vi finner noen av de imellom alle disse ordtagene som vi får inn. Blant annet et spontankjøp av sko fra Ragnhild, og de passte perfekt til den brune buksa hun skulle ha.
0: Ah, det er så godt når en har spontankjøpt noe, og så skjønner en. Denne hadde jeg bruk for faktisk. Mm. Det er fantastisk. Ingrid Sofia har sendt oss en melding. Hun har fått reise på høstens opphold på Namdal Rehabilitering Høylandet. Der fikk hun sette resten av livet litt på vent og kan konsentrere seg om å trene mest mulig styrke og ikke minst treffe masse trivelige mennesker. Hun skriver at hun er så takknemlig for denne muligheten. Så fint.
1: Ja, Geir Oluf skriver, min opptur denne vegen var da jeg fant at 7 kvige i marka her på gården som hadde forsvunnet, han fant igjen. De hadde nok bare gjemt seg inn i et skogholt, fordi det var så mye regn, og Geir Oluf, han bor i Gjesdal.
0: Og så skriver Merete, god morgen, hun har vært på kurs i surdeigsbaking. Og det var ikke så vanskelig som hun hadde trodd på forhånd. Nå står et brød med fint mønster i ovnen, og barna på 4 og 9 står og gleder seg til nybakt brød. Åh, fantastisk!
1: Ja, fantastisk. Katrine skriver, hennes sønn endelig kom hjem fra sommerferie, og da tar vi deg hermetegn. Etter å ha stått på 2 vanskelige eksamener på pilotutdanningen, det er ikke verst. Et artig ordtak jeg hørte en gang var, jeg har ugle i magen. Skriver Katrine for å legge til.
0: Og så kårer vi ukas opptur nå. Den står Lars for.
1: Ja, dette er tilfeldig trekning fra oss i opptur. Lars skriver at elgjakt er en opptur. Når en får felle en elg, er det en enda større opptur. Ja, det må jo være liksom når du går og venter, og plutselig ser du en, og så... Så feller du den.
0: Ja, og jeg har hørt at elgjakt er en litt seig opplevelse, ikke sant? Det er mye venting, mye gåing, så når en først får skutt et dyr, det tror jeg er en enorm tilfredsstillelse. Kanskje vi skal prøve å få en oppdatering fra deg, Lars, hvis du er på elgjakt nå i helga. Så er Elise og jeg i radioen i morgen også, så send oss en melding hvis du får noe dyr på jakt, og så får du en bålkjele i posten, Lars, for den tror jeg. Er det ikke det, eller er det bare toppturen, Elise?
1: Ja, jeg tror det er toppturen. Om det er en kopp, gjerne, flaske?
0: Du får en kopp, Lars. Jeg har feilaktig delt ut bålkjele før, det må jeg aldri gjøre igjen. Kopp kommer Lars sin vei.
1: Men vi kan se frem til toppturen i morgen og lure på om deltakeren kommer til å vinne denne bålkjelen, og det er jo veldig gjeve premie, vil jeg si.
0: Absolutt, så det er bare å gjøre seg klar til denne quizzen. Til dere som har vært syvsovere denne morgenen, så har ordtak og uttrykk vært et enormt engasjerende tema denne morgenen. Vi hadde blant annet besøk av språkviter Helene Uri, som fortalte oss både om historier til ordtak og uttrykk, og ikke minst de som vi kanskje kløner litt med.
2: Hoppe etter Wirkola.
1: Den er ikke like lett for de som ikke vet hvem Wirkola var.
2: Nei, det er den ikke, og han har nok gått i glemmeboken, annet fast uttrykk, for mange av oss. Og da hører man jo, dette er helt sant, har jeg hørt uttrykket hoppe etter rucola, for det er rucola, det er jo sånn salat man strø på pizzaen, så det er det jo mange som har et forhold til i dag. Og det er jo ofte det som skjer med disse ordspråkene og de faste uttrykkene, at vi tenker ikke lenger så nøye over hva opprinnelsen er, og det er jo derfor man har sånne rare, forvridde utgaver som fisk i mosen, for eksempel, eller jeg tror det ordtaket, eller det uttrykket som har Norges rekord der, er nok antagelig skjære alle over en kam, altså behandle alle på samme måte. Der tror jeg det er noen som har samlet inn en stor og imponerende samling over måte man kan si det feil på. Her er det jo ingen mangel på fantasi hos språkbrukerne. Slå alle under samme kammen. dømme alle under samme kam, skjære alle med samme skuff. Det må være sagt av en som ikke har den skarpeste kniven I skuffen, eller I hvert fall blander sammen. Skyte noen under samme kam, der vi vel på et annet. Det kan være to ting, sammenblandet med både skyte spurv med kanoner, eller også skyte en hvit pinn etter noe. Og det heter altså pinn og ikke pil, faktisk.
0: Det var det språkviter Helene Uri som fortalte oss litt etter klokka åtta. Det du kan gjøre, du som lytter på og kom litt sent til festen, å gå I appen NRK Radio og faktisk spole tilbake. Opptur ligger også som en egen episode når sendingen ferdig.
1: Og nå begynner klokka nærmere seg ni. Vi skal sette over til ni-timen, hvor de I dag opptatt av grotte, gruve og jordas spennende mysterie. Geolog Reidar Müller ute med en ny bok og skal ta oss ned I disse mystiske plassene. Og vi skal høre fra en etterforskningsleder I Jaget, som skal prøve å spore opp fem kjendispar. Det Jonny Brenna.
0: Da det ingen grunn til å skru av P1 akkurat nå.
1: Nei.
0: Det mye god radio utover dagen. Og så vi tilbake med opptur I morgen mellom 7 og 9. Da skal det handle om hvorvidt alder bare et tall. God lørdag.
1: Ha det bra.
0: Eiba får du fram til nyhetene.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokken 9. Minst 7 personer drept I et russisk angrep mot den sør-ukrainske byen Zaporizjzja. 10 andre personer ble skadet I angrepet, opplyser guvernøren I byen Mikhailo Semikin ifølge Reuters. Angrepet skal ha rammet flere steder samtidig. Orkanen Isaias har truffet land I Florida, melder avisen New York Times. Det tropiske lavtrykket har beveget seg de siste dagene nordover I Karibia, og ble nylig oppgradert fra en tropisk storm til orkan. Mer enn en halv million strømkunder var uten strøm da Isaias traff land, skriver avisen. USAs president Donald Trump kritiserte I natt Norge og kalte utdelingen av fredsprisen for skammelig.
1: This is an indelible stain. On the country of Norway.
2: Dette en skamplett på Norge, sa Trump under et valgkampmøte I natt, etter at han ikke ble tildelt Nobels fredspris. Donald Trump har lenge ønsket seg fredsprisen, og tidligere I uka uttalte Trump at han selv fortjente utmerkelsen, og viste blant annet til at han mener å avslutte 8 kriger og redde millioner av liv. Videre I talen I natt sa Trump at fredsprisen for alltid gjort det skamme av en håndfull radikale ideologer.
1: Nobel Peace Prize. Has been forever discredited by a handful of radical ideologues who are anti-democracy and really enemies of civilization.
0: Den amerikanske presidenten har ikke lagt skjul på sitt ønske om fredsprisen, og har omtalt seg selv som fredspresidenten. Årets fredspris gikk til den sørafrikanske juristen Navi Pillay. Fredsprisvinneren har blant annet ledet en FN-kommisjon som konkluderte med at Israel har begått folkemord I Gaza. Vi fortsetter I USA, hvor en KI-modell fra Anthropic sendte et falskt tips til politiet I Philadelphia, der den utga seg for å være en person med kjennskap til et uoppklart drap.
2: Tipset skal blitt sendt I juli via en offentlig nettside, der folk kan dele opplysninger om uoppklarte drap. I tipset utga KI-modellen seg for å være en person med mulig kjennskap til saken. Ifølge Anthropic skjedde feilen I forbindelse med en test der KI-modellen samhandlet med tilfeldig utvalgte nettsider. Det gikk 10 dager fra tipset ble sendt til selskapet oppdaget feilen, noe politiet mener uakseptabel lang tid.
0: Reporter Terje Tobias Tønne. Til slutt sport. Fotballspiller Alexander Sørloths første spilleminutter etter VM kommer I dag. Det bekreftet Atletico Madrids trener Diego Simeone før dagens bortekamp mot Alaves I spanske La Liga. Spissen har ikke spilt siden Norge ble slått ut av England I kvartfinalen I VM I juli. Sørloth pådre seg en muskelskade tidlig I august og var derfor ikke aktuell for landslaget som nylig spilte 4 kamper I Nasjonsligaen. Det var NRK Nyheter I studio, Brage Vesje. Guttormsen.
3: Dette Nitimen med Sean-Henrik Mathesan og Tarjei Strøm på NRK PN.
4: I dag får vi besøk av en som har krabba inn I grotter, dype gruver og kommet så nær vulkaner som mulig.
5: Ja, geolog Reidar Myller forteller om underjordiske mysterier og krefter I boken Reiser til jordens indre.
4: I programmet Jaget prøver 5 kjendisbar å flykte fra en tidligere politispaner, Jonny Brenna.
5: Ja, han har brukt mange år på å følge med uten å bli sett, så de kjendisene skal få slite.
4: Velkommen til Nitimen.

0: Den komboen, Justin Timberlake og Sean Henrik Mathiesen, den får du bare på lørdags 9-timen her med Sean Henrik Mathiesen og Tarjei Strøm på klapp.
1: Ikke at vi skal bruke så mye tid på det, men veldig hyggelig å se deg, for du faktisk her i Oslo. Du pleier å stå i et studio i Bergen. Nå du her i byen. Trivelig, Tarjei.
0: I like så. Dette jo, lytterne jo vant til å høre disse stemmen, uansett hvor de kommer fra. Ja, men akkurat i dag så har jeg da, for å nørde litt på det, våknet opp i Oslo på et hotell. Jeg på jobbuke her. Det høstferie i Bergen, så familien med på slep. Så det eksotisk for meg å være i Oslo, være i studio og ikke være på linje fra Bergen. Uttrykket skal nok bli det samme. Men jeg noterer også at været er det samme som det jo i Bergen. Og for oss som reiser fra Bergen til andre steder i verden, så er det jo fint å se på litt annet type vær. Men akkurat nå er dere veldig sånn bergenspolitisk rent værmessig.
1: Er det skuffende?
0: Nei, jeg føler meg jo hjemme, kjær. Det føles for mye hjemme, altså.
1: Ja, ja, ok, du blir ikke lei deg. Tenkte jeg at nå skal du få litt sol, litt sånn frisk, clean høsteluft der løvene blåser raslende langs asfalten.
0: Det var sånn jeg ville ha det. Ja, ja. Men nå vi her, og vi skal gjøre det beste ut av det. Men dette blir fint, Sean. Vi har to timer deilig lørdag, og det jo mye vi skal snakke om i dag. Det jo folk som feirer jubileum etter og sånt. Det litt sånn feststemning på huset, selv om det lørdag. Det håper vi å få med oss inn i sendingen.
1: Snakker om popquiz.
0: Jeg snakker rett og slett om popquiz som feirer år.
1: Ja, Paul Thoresen, programleder, kommer inn om det i tid-teamen. Han skal visst nok quizse oss litt, som seg hør og bør, for en quizmaster som han jo er. Jeg quizet deg og meg også, Tarjei. Det blir spennende. Du skal få være med, du også, som hører på, selvfølgelig. Ja. Men før det, så du sa en artig ting med tanke på den nyheten vi hørte, at AI nå driver og melder inn krim til New York-politiet, hvis det var det det var. Jeg husker ikke helt, men Du setter pris på AI?
0: Ja, eller vi snakket om det før vi gikk på luften her, kjære lytter, om at dette AI snakket så mye om kunstig intelligens, KI, og at nå var det nyhetssak om noen som hadde rådd, og som du sier, Sean, rapporterte inn en feilaktig opplysning til politiet. Ja. De styrer litt selv nå, og da sa jeg til deg, Sean, at dette er jo som de filmene vi så på 80-tallet, der KI tar over, og det blir fullstendig kaos. Men så sa jeg det med litt sånn trygghet, for jeg fortalte jo deg, som jeg forteller lytteren nå, at hvis jeg bruker KI da, så sier jeg alltid, jeg veldig høflig, jeg sier vær så snill, tusen takk, og hver gang jeg begynner en ny samtale da, enten det en tips til en handleliste, så sier jeg, hei igjen.
1: Og dette er jo for å trygge deg selv, sånn at AI ikke skal hate deg når den tar over, liksom.
0: Og det er noe i meg som tror det, at når den tid kommer, bank i bordet, så er det noen som vil si, men han sa jo vær så snill.
1: Han var ganske snill, han Tarjei Strøm.
0: Men det gøye er at du gjør jo akkurat det samme.
1: Jeg gjør akkurat det samme, fordi jeg tar ingen sjanser. Ja. Skynet, som jo det der heter Terminator, som Arnold Schwarzenegger kom fra. Jeg bare sørger for at, la oss kalle det Skynet, da, skal synes at jeg en trivelig, ordentlig type, sånn at de tar alle andre bortsett fra meg.
0: Og det tenker jeg er fint å ha i bunn når vi skal ha programmet for 90 min i dag. Vi får jo straks besøk av en som har doktorgrad i geologi, Reidar Müller, har skrevet bok om det å gå ned i grotter. Altså, ikke noe AI der, altså, for å si det forsiktig. Og så kommer jo da senere, kommer Jonny Brenna, politispaneren din, så jeg tror det viktig at vi har høfligheten i bunn.
1: Ja, ja.
0: Så skal vi ha en fin sending. Geolog, altså, alldeles straks.
1: Ja, det blir... Ja, han har krøpet inn i grotter og gruvet.
0: Gleder meg.
1: Tøff type, ja.

0: Og nydelig Zimmermann der med låta Riper I lakken. Fått en melding fra Bjørn her inn I inboxen vår gjennom appen NRK Radio. Enig med dere. Forsiktig med KI. Ja. Kona blir så irritert på stemmen I bilen, så hun bruker ordet dust. Da fikk hun svar av stemmen I bilen. Ikke snakk, slik det var.
1: Oi, ja. Sant, og du på feil side.
0: Ja, hun ryker med en gang KI tar over.
1: Ja, det gjør.
0: Reidar Müller, geolog. Hva slags forhold du til KI? Bruker du det mye?
2: Nei, men altså, det et hjelpemiddel, men det noen som bruker det til å redigere hele boka si, og det har ikke jeg gjort med min bok.
0: Du har ikke gått dit.
2: Nei,
1: for du er jo her med å skrive flere bøker.
2: Nei, men altså, det et hjelpemiddel, men det noen som bruker det til å redigere hele boka si, og det har ikke jeg gjort med min bok.
0: Du har ikke gått dit.
2: Nei,
1: for du

0: Altså her i Oslo så er det litt kjedelig, men, for det er ikke så mange steder å kravle inn. Jo, det er det helt sikkert. Men forrige helg så var jeg i Trondheim, og da forlot jeg familien som var på shopping i byen, og så dro jeg fant en sånn bunkers med noen lange, trange ganger, og, som jeg gikk og røret rundt i noen timer. Da. Så det var jo, da fikk jeg på en måte stillet den trangen til virkelig å kunne dykke ned og kjenne på det mørket.
1: Men det er der du skriver i boka di, eller du stiller et slags spørsmål, nå parafraserer jeg det du skriver, altså, ja, hvorfor føler vi alle på denne trangen på å gå ned i trange huler og rom? Det kan jeg bare love deg at det er ikke sånn det er. For alle gjør ikke det, nemlig.
0: Ja, men hvis du går på tur i skaven, sånn som jeg gjorde i går, da, så ser jeg sånn mørkt hull som bare ned i bakken. Er man ikke liksom, blir man ikke litt tiltrukket av det?
2: Ja, jeg skjønner det litt.
0: Det er noe mørkt der, noe, hva er der nede, ikke sant? Ja. Alle har jo liksom Alibaba, det 40 røvere, og det var en hule med masse skatter. Ja. Hva om det er der? Hva om du finner liksom den der gullkniven som lå nede i det hullet, ikke sant? Ja. Det er jo det, man bærer jo på en drøm her hele tiden.
1: Ja, jo, men jeg skjønner hva du mener. Jeg kan undre meg å være veldig nysgjerrig på hva som foregår der nede, eller hva som er der nede, kan finnes, men det å gå inn og krype inn sånn som du gjør, det funker ikke for meg i hvert fall. Men det er veldig bra at vi har noen som vil det, sånn som dere er der.
0: Ja, men jeg er ikke noe tøffing. Jeg skal ikke sånn si at jeg er en erfaren grotter, ikke sant? Men, for det er det jo mange andre som er. Men jeg synes jo, altså jeg har jo blitt med erfarne folk.
2: Ja.
0: Og første gangen så synes jeg det var ekstremt skummelt, ikke sant? Ja. Men etter hvert så blir man vant til det, ikke sant? Det å åle seg gjennom veldig trange passasjer, ikke sant? Det er jo, man blir vant til det da.
2: Ja. Men nå er du jo, sant, du har doktorgrad i geologi, og det har blitt en, du skriver bøker, en yrkesvei, men er det en interesse fra barndommen? Er det en barnlig utforskertrang, eller har det kommet? Hvor kommer dette fra?
0: Nei, altså, jeg har jo alltid vært litt fascinert av sånne hull i fjellet, og det var jo en sånn hule oppe i fjellet der jeg vokste opp, og jeg synes det var veldig gøy å dra opp der, husker jeg, og på hytta og på fjellet ved Rondane, ikke sant, var det noen gruver, sånne gamle kobbergruver, og jeg synes alltid det var så spennende å se ned. Det var veldig skummelt da, ikke sant, det mørke, stillheten, alt det, men samtidig liksom, veldig tiltrukket av det da. Ja. Og så ble jeg jo profesjonell ved at jeg synes det er gøy å finne ut hva slags stein der også, ikke sant? Ja. Ikke bare det der i mørke og hull og...
2: Men det er skatten du på en måte har visualisert deg fra du var liten til i dag da, altså det er noe der som du finner som ingen har visst om?
0: Ja, jeg vet ikke, det er vel mer den der følelsen at det er liksom noe deilig med å bare være borte fra verden, at man bare beveger seg inn, og skummelt, det er en sånn blanding, det er litt som du står foran et stup da, så ser du ned, så er det liksom, det er veldig deilig å se ned, men det er utrolig skummelt også. Er det ikke det?
1: Men, geolog, altså fjell, hvordan liksom jorden har blitt til underveis, er jo noe du er veldig opptatt av. Når jeg ser et fjell, så ser jeg et fjell. Mm. Når du ser et fjell, hva er det du ser da, Reidar?
0: Da begynner jeg å tenke på hvordan det ble dannet, da, ikke sant? Ja. Rondane, da, ikke sant? 600 millioner år siden, store elver som rant ut i et innlandshav, og så er det skjøvet opp, og så har det vært fjellkjeder som kollidert, og så, ikke sant? Og isbreer som har ligget og dekket hele landet, og gravd ut disse fjellkjedene, og det landskapet vi har kjært i Norge, da, ikke sant? Fra fjorder til fjell.
1: Ja, det er nydelig. Ja, det er jo helt nydelig.
2: Men du, altså, vi snakket jo på gangen her før intervjuet, og da sier du sånn til geologen, det skal du få lov å si igjen på luften nå, hva du føler når du klokker opp en stein?
1: Nei, jeg kan også bli, jeg er mer sånn følelser. Jeg tenker at en geolog som deg er litt nerdete, og det sier jeg med kjærlighet, og du skjønner hva jeg mener, Reidar. Fordi jeg elsker folk som er så opptatt av ting, at de går 100% innere, og så lærer vi mye av det, vi andre som ikke gjør det. Men når jeg kan gå på en sti, så kan jeg se en stein som ligger der, kan jeg plukke opp den steinen, så kan jeg tenke, wow, hva du har sett opp gjennom året, hva du har vært med på, hvilke endringer og omveltninger verden har vært igjennom, mens du da hele tiden har ligget her. Jeg får en sånn liksom filosofisk blikk på verden av det. Kan du kjenne deg igjen i det?
0: Ja, altså jeg må jo prøve å koble ut da. Hvis jeg skulle gått på tur og bare tenkt stein, så hadde jeg jo ikke, da hadde jo den turen, da hadde jeg ikke hatt ferie noen gang, for det er det overalt, ikke sant? Jorda, altså vi kaller jorda, men det er jo egentlig vi burde jo kalt den stein. Det er jo egentlig, jorda er jo bare en

0: Jordsmonnet er jo bare en meter eller et par meter tykk, og så har du, resten er jo stein.
1: Ja.
2: Vet du hva, det tar meg tilbake til barndommen dette her. Når jeg leste veldig lite bøker, men jeg valgte bøker på biblioteket etter titel, og vi skal straks snakke om en bok jeg lett ville valgt ut, hadde jeg sett den på biblioteket. Den heter altså Reisen til jordens indre. Den skal vi snakke om mer allerede straks. Ja. Litt musikk først, så skal vi altså under jorden. Men dette her er Lene Marlin med Unforgivable Sinner.
3: Eller Lola Young Messi.
2: Jeg kjører den nå. Vet du hva, da er dette Lola Young det, med Messi. Så tar vi Lene Marlin litt senere. Takk for meg.

0: Lola Young, det er Messi her i 9-timen. Vi har geolog Reidar Müller på besøk, gitt ut boka Reiser til jordens indre. Du går jo løs på denne jordkloden vår på en utrolig interessant måte og skal finne ut av hva som er innover og innover og innover helt til vi kommer til kjernen. Ja. Men Reidar, du har et spørsmål du har lyst til å stille Tarjei, det vil jeg veldig gjerne høre.
1: Han ble veldig ivrig når vi spilte låten, og han skjønte at jeg var fra Bergen og bodde i Bergen. Det ikke ofte folk har den reaksjonen når jeg forteller det.
2: Heier du på Brann? Skal jeg spørre om. Jeg lurer på om du har vært i en hule som kalles Mareminehula.
1: Hvor ligger den?
2: Ja, den ligger rett nedenfor, nå må du arrestere meg, Rotthaugen skole.
1: Ja, riktig. Og Rotthaugen skole er jo i Sandviken, som ligger på et sånt berg rett bak bryggen og Håkonshallen og det som vi kjenner som turister. Okay. Ja. Ja, men det går en tunnel gjennom der.
2: Ja, det går en tunnel, men oppå rett under nedenfor skolen så er det en grotte, som er, og der kravlet jeg inn i april. Jeg hadde med meg regntøy med på flyet, kravlet inn. Du gikk inn? Skikkelig møkkete og ekkelt, masse søppel. Ja. Ja, nei, men det er jo der, på en måte, vi har jo det kjente en Ludvig Kolbergs bok om Nils Klim som utforsker den underjordiske verden. Da. Og der er det ifølge mytene at han liksom deiset ned. Da. Det er jo selvfølgelig mye krangling om det i Bergen, hvor han, den hulen var.
1: Altid mye krangling om bybane og hulene til Ludvig Kolberg, men det blir et helt annet program. Men hvilken det er jo interessant i forhold til hva vi har snakket om. Jeg har ikke vært der, jeg får umiddelbart lyst til å ta med meg familien når vi kommer tilbake til Bergen.
0: Ikke hvis du leser boka til Reidar Müller, fordi det som var i den grotten der var ganske guffent. Det var i søppel og lukta urin, og det var ikke minst huleedderkopper på veggene og i taket.
2: Ja, det var litt sånn, du må like edderkopper. Ja. Men så var det jo, men det fortsatte veldig sånn trangt og fortsatte nedover dypet. Så jeg ble jo veldig nysgjerrig, og det er jo snakket om det, altså at det er funnet en sølvskatt der. Altså at det er alle disse mytene da, som henger sammen med grotter da. Og det er jo det spennende, og det er jo litt sånn, tenk bare liksom på disse her store oppdagelsene av grottekunst som er gjort i Frankrike og Spania, som er liksom tilfeldig, folk er på tur med hunden, og så kravler hunden ned, og så er det plutselig en sånn halv med okser som er malt på veggen, ikke sant? Det er jo det som man bærer, det er jo...
1: Men
2: i
1: Bergen så er det søppel og urin og...
0: Men
1: interessant, jeg skal absolutt notere meg det, men altså boken Reiser til jordens indre, altså, det er jo en eventyrlysten bok, altså hva er det du egentlig vil finne ut av her?
2: Nei, altså, for meg så er det jo, jeg tenker jo det er noe mørkt, det er noe mystisk med jordkloden, liksom vi lever på den tynne skorpen, og så tenk på alt det som bare befinner seg under oss, og ikke minst det som kanskje kommer inn på senere, liksom, hvordan det påvirker våre liv i dag. Da. Altså, folk tenker, hva er det så viktig det som befinner seg under oss, på en måte, men det er jo helt styrende for vår liv, og det tenker ikke så mange over. Da.
0: Ja, men hvordan da, når vi først snakker om det?
2: Nei, altså, jeg tenker jo, altså, vi kan jo begynne med jordsmonnet, da. Vi begynner helt øverste meteren, liksom, og tenke hvor viktig det har vært for nasjonen. Tenk Norge, da, som er sånn utpost i Europa, 3-4% av Norge er jo dyrkbar mark, ikke sant? Det sier jo litt, Danmark har 90%, ikke sant? Hvorfor er det, det bor jo mange flere i Danmark enn i Norge, selv om Danmark er mye mindre. Et eksempel. Ja. Men så har du alle de sånne metaller, mineraler, ikke sant, som er utrolig viktig da, for verdensøkonomien. Vi ser jo det hele tiden, ikke sant?
0: Sånn har det vel alltid vært. Altså, med tanke på jernalderen begynner jo nesten allerede der, på et vis, hvor viktig det er for den menneskelige utvikling.
2: Ja, altså jernalderen, og det morsomme er at vi bruker jo 1000 ganger mer jern nå enn vi gjorde under jernalderen. Ja. Nå bruker vi 2300 millioner tonn jernmalm, det er mye tall, men det er liksom nok til å fylle lastebiler 10 ganger rundt ekvator, ikke sant? Ja. Det er i dag, og vi bruker bare mer og mer jern, mer og mer kull, mer og mer olje, mer og mer kobber. Så vi på en måte, og alt dette henter vi opp, og ikke minst ta Norge, ikke sant, som er en oljenasjon, som er basert på noen alger eller plankton som, trillioner av plankton som levde ute i havet i Nordsjøen for 150 millioner år siden, det er det vi som fyller statsbudsjettet vårt i stor grad. Da.
0: Ja, og nå med, som vi snakket om, vi har jo snakket om KI allerede, altså det med datacentret, det med sjeldne og viktige jordarter og sånne typer ting. Altså det slutter jo ikke, det er jorda vi henter tingene fra.
2: Og det med, ikke sant, jeg så jo nå at i går at EU skal bruke 230 milliarder kroner på kritiske mineraler. Ja. Og ikke sant, det sier hvor viktig det er for økonomien, og at Kina nå dominerer fullstendig den delen av mineralbransjen, ikke sant? Så det er jo det, så viser jo liksom hvor viktig dette her med ikke sant, det vi har under bakken, og det geopolitiske og maktstrukturen i verden da.
1: Men jeg kjenner jo altså,
2: da blir det veldig seriøst.
1: Nei, men det er bra, det skal bli. Men da må steinerskoleeleven her ta en sånn, rekke opp hånden, apropos stein og alt dette, men jeg må jo ha ting i bilder, og dette er det skallet du snakker om. Jeg ser du har med deg kniv i studio, heldigvis har du også med deg en avokado, og det er for å vise dette med skallet.
2: Ja, og nå skal jeg prøve å ikke skjære. Jeg fikk lære her forleden at veldig mange skader av folk som skjærer avokado feil.
0: Det er den farligste
2: frukten. Det er en veldig farlig frukt, den ser veldig skummel ut.
1: Nå har altså, jeg veldig, snittet opp.
2: Jeg har veldig nervøs.
1: En perfekt avokado.
2: Den er veldig god, den skal vi spise til tacoene i kveld. Men, ikke sant, dere ser jo her skallet. Det er jo, det blir jo nesten litt sånn, hva tenker dere? Det er der vi bor. Det tynne, lille skallet på avokado. Tynne, og det er, ikke sant, det er litt varierende tykkelse, den jordskorpa vår. Den kan være på, veldig tynn på Island, mens den er mye tjukkere i Himalaya, ikke sant?
0: Du som hører på nå, må du se for deg en halv avokado med steinen fortsatt inni.
1: Tverrsnitt. Så da er vi på tuppen av avokadoen, hvis det er lov å si.
2: Vi er litt sånn på tuppen der, og så har vi den der, det grønne er det vi kaller mantelen, ikke sant? Ja. Som er, ja, den er ikke flytende helt, men den er jo litt sånn rar greie, og så har vi kjernen som er både ytre del er flytende og indre del er hard. Så det er proporsjonene faktisk, det kan stemme ganske bra med en avokado. Men det sier jo liksom litt sånn, ok, vi bor på den lille, tynne, størkna skorpen her da.
0: Så det er jo så tynt her. Hvor langt og dypt vi har kommet inn og under jorda, hadde jeg nær sagt, det skal vi finne ut av nå, og nå.
1: Ja, nå kan vi si, altså vi skal snakke mer med Reidar, men det er ikke ofte man kan gjøre dette når man introduserer låt, men nå kan jeg si, som jeg sa i sted, dette her er Lene Marlin med Unforgivable Sinner på lørdags 9. Veldig bra.

0: Lene Malin, Unforgivable Sinner her på 9-timen, hvor vi har besøk av geolog Reidar Müller, som har gitt ut boken Reiser til jordens indre. Og jeg synes jo, kanskje litt mer enn deg, Sean, at grotter og sånt er forlokkende og spennende. Du litt redd for å gå inn i dette, men det kan jo kanskje ha noe med det å gjøre at, og det kan du sikkert skrive under på, Reidar, så grotter og hulrom og innover jorden, det er ofte forbundet med overtro og religion, og ofte det mørke og ondskap. Er det noe av tiltrekningskraften din?
1: Altså, man kan, alle har vel litt sånn, man kan tenke at det er noe der, når man går inn i en mørk skog, så er det noe som kommer på siden der. Men, nei, men altså, det er klart at altså, mayanes underverden, ikke sant, Xibalba, de trodde jo at grotter var inngang til helvete. Ja. Og på 1600-tallet var jo for eksempel en veldig utbredt tro at ikke sant, inngangen til helvete var i vulkanen, ikke sant, der vulkanene lå. Så, ikke sant, så det der med troen på at noe under bakken, at der var det onde ånder, drager, og at vi måtte være på gode, altså vi måtte være venner med dem da. Ja. Og dette er jo myter som, ikke sant, vi har jo huldra, og vi har jo bergtakingstradisjon, eller sånn myten i Norge, så dette er jo ting som, måte har vært veldig utbredt, og så har vi på en måte avmystifisert litt den verden, i hvert fall i Norge. Men på Island for eksempel, så er det jo sånn at man må, der var det jo store demonstrasjoner da, man skulle sprenge bort en stein for å lage en vei, fordi de mente at der levde huldufolk, eller der var det alver da, ikke sant? Så dette er jo veldig interessante ting, sånn troen på at det er noe under der, og så er det jo liksom, helvete har jo befunnet seg under bakken, ja, mens himmelen, ikke sant, ser opp. Ja. Og for oss som da, jeg da, som alltid likte å se mer ned, så synes jeg det er litt urettferdig, for det er jo, ikke sant, det er jorda, er jo, det er jo der det er, alt det vi bruker.
2: Ja. Men jeg tenkte, når du sier helvete, man kommer vel ikke noe særlig lenger ned enn til helvete, vil jeg tro, sånn, hvis man skulle gått inn i trua, liksom. Ja, ja. Men Reidar, hvor dypt har mennesket faktisk klart å komme seg?
1: Ja, det er jo, vi har jo så vidt skrapt i overflaten, da. Altså, dypeste jeg har vært, får jeg begynne med, da. Ja, ja. Jeg, i boka så skriver jeg om en tur ned i det dypeste stedet i Europa, i Kiruna-gruvene. Ja. Da endte jeg på 1600 meter under bakken. Ja. Og det var jo veldig gøy, fordi eller det var en utrolig kjedelig kjøretur. Det var som å kjøre seg fast i en eller annen tunnel, kjøre rundt og rundt, for det var, ikke sant, det er jo veinett på 500 kilometer der. Men det som var morsomt var at det var minus 15 grader på overflaten, og så var det cirka 20 grader dypt på gruva.
2: Ja, ikke sant, så det, da nærmer du deg. Du nærmer du deg et eller annet, ikke sant?
1: Nærmer et eller annet, så blir det varmere. Men det dypeste stedet noen mennesker har vært i verden er jo gullgruvene i Sør-Afrika. Der kommer det ned til 4000 meter, da, eller 4 kilometer. Men likevel, da er vi bare under en promille på vei til jordens sentrum. Ja. Så det er jo som, vi har så vidt skrapt
2: i overflaten. Men kommer man, hvor langt kan man komme seg helt inn, altså helt ned til
1: kjernen? Det er 5-6000 grader innerst i jorda, og trykket er enormt. Så, men selvfølgelig i science fiction-filmene så er det, ikke sant, du har jo, siden dere snakker om Terminator, så har vi en annen Arnold Schwarzenegger-film, Total Recall, hvor, ikke sant, de lager en sånn gravitasjonstunnel tvers gjennom jorda. Og da er det jo liksom, hvis du har friksjonsfritt og sånn, så kan du da reise gjennom jorda på 38 minutter.
2: Ja, ja, ja.
1: Så men ikke sant, dette er science fiction, det er, men det hadde vært utrolig gøy da.
2: Ja, det hadde jo vært, men
1: det hadde vært gøy for deg også, som ikke liker å være nede i grotter.
2: Jeg elsker science fiction.
1: Typisk, jeg skal til New Zealand, jeg ser om en ringer av en 40 minutter, jeg skal bare ta den. Ja.
0: Typisk Sean også, å ta heisen der vi andre kravler oss gjennom grotter.
2: Ja, alltid. Ja. Det gjør det så enkelt som mulig. Komfort er noe jeg setter pris på. Men ok, men hva hadde vi funnet da? Bare masse flytende magma? Hva er som er så spennende med det? Hvorfor trenger vi å vite noe mer om det?
1: Nei, men jeg tenker det dypeste, så er det jo fortsatt fast da.
2: Ja, selvsagt. Ja, som vi har kommet, ja. Ja. Men dersom vi skulle gå helt inn.
1: Ja. Det ville jo vært, ikke sant, det er jo glødende, det ville vært helt umulig da.
2: Ja. Så vi hadde vi lært noe hvis vi hadde kommet ned der?
1: Ja, selvfølgelig. Ja, ja. Det hadde jo sikkert vært forskerne elsket dette her, men det å forstå kjernen, det er veldig komplekse ting. Jeg begynte å lese litt om det selv. Selv om jeg er profesjonell geolog, så synes jeg det var veldig krevende ting. Ja. Det er jern, ikke sant, det er veldig tung, det består av jern og nikkel, men det som er viktig med kjernen er jo at der oppstår jo magnetfeltet til jorda. drivkraft. Ikke sant? Og det jo helt essensielt for at vi har liv på planeten. Det beskytter oss mot kosmisk stråling. Og, ja.
0: Ja. Jeg vil si helt til slutt her, Reidar. Altså, du slår jo meg som en veldig sånn eventyrlysten type, alltid på søken. Har nå skrevet blant annet flere bøker, men nå denne Reiser til jordens indre. Hva vil du at vi som leser skal sitte igjen med? Hva skal du skape hos oss?
1: Nei, jeg ønsker at dere skal undre dere. Mm. Altså, tenk på den fantastiske steinen, eller jorda, som vi lever på. Og tenk at alt den rommer, og hvordan den har, ikke minst da, som jeg skriver om i boka, påvirket liksom, våre liv, og hvordan sivilisasjonen har utviklet seg.
2: Ja, men nydelig, Reidar Müller altså, med boka Reiser til jordens indre, den anbefaler vi på det sterkeste.
0: Ja.
2: Nå skal vi ha musikk, ganske enkelt.
0: Ja.
2: Jeg sa det sånn, ja.
0: Finn oss en grotte litt senere.
2: Ja, du kan gjøre det. Ja. Jeg blir sittende.
0: Veldig fint, takk for besøket, Reidar.

0: This is what love is, sier de så fint, synger de så fint, Sunbird her på 9 timer med Jean-Henrik Mathesen og Taja Strøm, som litt sånn, vi har litt spenning I kroppen, fremdeles etter geologen Reda Myhla var her, som fortalte om sine opplevelser med det å oppsøke det ukjente, gå nedover, gå inn I trange grott. Og bunkerser og sånt, og så merker jo jeg da på deg, Sean, det ikke sikkert du som hører på får det med deg gjennom radioapparatet, men Sean får et veldig sånn ubehagelig kroppsspråk, han okker seg og frir seg I stolen, og du slår meg som litt sånn engstelig type.
1: Ja, men det spot on, Terje, ja. Og det, litt sånn alvorsprat her, ikke, men ja, nei, jeg litt engstelig, og jeg irriterer meg litt, da.
0: Jeg kjenner helt engstelig.
1: Ja, litt, jeg synes at verden kan være ganske skummelt og det er jo og det, jeg tenker mye på det med tanke på barna mine, at jeg liksom prosjiserer en frykt over på dem som ikke trenger å være, for eksempel nå bor vi driver og pusser opp et hus, og så bor vi nede I kjelleren mens overetasjen blir ferdig og der kryr edderkopper
0: nettopp
1: og det jeg skriker og bærer meg, og så tenker jeg etterpå, fader, nå for de jo ikke farlige.
0: Nei.
1: For eksempel, altså edderkopper, men nå overfører jeg da min frykt over på mine barn, og det samme med når de liksom skal opp I trærne, sånn sier, vær forsiktig, vær, hold deg, mens kona mi sånn, du, nå må du slappe av, nå må du la dem få lov til å klatre I trærne uten at det også skal være farlig. Så jeg tenker litt på det faktisk, og med det der grottegreiene, jeg kunne ikke falt meg inn, og gå inn i en grotte.
0: Nei, altså, jeg kjente jo på en litt sånn eventyrlyst, altså, men samtidig...
1: Du tøffere enn meg, Terje.
0: Ja, det bare et lite snev, kanskje, for jeg også veldig sånn engstelig, også overfor barn, altså jeg kunne fint sagt til mine barn, gå og leke I skogen, men for all del, ser dere en grotte, pass opp, og så må dere passe opp for bilveien, og så må du, så jeg gir nok like mye sånne advarsler, som jeg litt redd for at kan, og også en frue I juni som sier, nå må de få lov til å klatre, de må få lov til å falle, men det da, har vi falt for lite selv? Har vi som barn, har vi vært for lite I grotter? Har du lyst til å, de sier jo at eksponeringsterapi det som skal til, det noe du har lyst til å utforske for eksempel?
1: Jo, men jeg har igjen tenkt på alvor på det, og utsette meg mer for ting som kanskje kan være ubehagelig, men det jo samme for meg, altså jeg må jo bare krype rundt som den engstelige fyren jeg men igjen, det handler mer om barna, har jeg tenkt mye på, at ikke de må tro at verden så forbannet farlig hele tiden. Så jeg får litt sånn nesten litt sånn, ikke dårlig samvittighet, men litt sånn der, og som jeg jo sa, kona mi veldig opptatt av at du, nå må du slippe dem løs, liksom, og ikke liksom skape liksom falsk utrygghet, da.
0: Nei, du er en gåte, Sean. Det vet bare deg og vi som hører på. For å avslutte akkurat denne lille engstelige bolken her, jeg vet jo også at når du skal ut av den midlertidige boligen din, og inn I resten av komplekset om morgenen, da må du ut, du må fysisk ut av huset, og inn I det nye komplekset. Da, og da spurte jeg deg, da tar du på deg morgenkroppet, og da sier du, nei, da går jeg naken. Så engstelig du ikke.
1: Nei, men det ikke noe, hva heter det, gjensyn? Nei, innsyn. Noe sted.
0: Så vidt du vet. Yeah.

0: Dette er NRK Nyheter klokken 10. USAs president Donald Trump kritiserte I natt Norge og kalte utdelingen av fredsprisen for skammelig. Han sier også at fredsprisen nå for alltid gjort til skamme av en håndfull radikale ideologer. Den amerikanske presidenten har ikke lagt skjul på sitt ønske om fredsprisen, og har omtalt seg selv som fredspresidenten. Jørgen Vatne Frydenes, som leder den norske Nobelkomiteen, sier komiteen vant til å få tilbakemeldinger på prisene som gis ut.
1: Det får være. Vi får tilbakemeldinger, og vi får karakteriseringer. Folk har ulike perspektiver på hvert eneste års pris. Sånn det også I år, og det må vi leve med. Vi tar utgangspunkt I Alfred Nobels testamente, og de vilkårene som står der, og helt uavhengig velger en pris.
2: Hvordan det å få så kraftig kritikk fra verdens mektigste leder?
1: Nei, igjen, altså hvis ikke vi villige til å stå I denne type tilbakemeldinger, så gjør vi ikke jobben vår.
0: Reporter Ole Reinert Omvik. Det har også kommet sterke reaksjoner fra Israel på at det Pillay som mottar prisen. Det forteller Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
3: Så Navi Pillay regnes som en av de skarpeste Israel-kritikerne I FN-systemet over flere år. Hun ledet også en FN-kommisjon som I fjor konkluderte med at Israel begår folkemord I Gaza, noe Israel har avvist.
0: Minst 7 personer drept og 10 skadet I et russisk angrep mot den sør-ukrainske byen Zaporizjzja I morgentimene I dag. Det opplyser guvernør Mikhailo Semikin, skriver Reuters. 3 av de døde skal være barn. Flere russiske angrep I Ukraina har kostet mange menneskeliv den siste uken. 22 personer ble drept I Priluki nord I landet natt til onsdag, mens 33 personer ble drept I et bussangrep I Kramatorsk I øst torsdag. Det så langt ikke meldt om omkommende etter det kraftige jordskjelvet I Panama I går kveld, det opplyser landets president, José Raúl Mulino. Han sier myndighetene arbeider med å avklare situasjonen, men at det foreløpig ikke har kommet noen meldinger om omkommende. Skjelvet hadde en styrke på 7,7. Til slutt sport. Hockeyspiller Mikael Brandtzæg Nygaard skårte sitt første mål I den amerikanske hockeyligaen NHL I natt. Brandtzæg Nygaard, som spiller for Detroit Red Wings, satte inn 6-3-reduseringen I hjemmetapet mot Seattle Kraken. Nordmannen fikk også en assist. Brandtzæg Nygaard, som var en del av landslaget som tok VM-bronsje I mai, har spilt 21 kamper I verdens gjeveste hockeyliga. Flere nyheter finner du på nrk.no. NRK Nyheter I studio. Brage Vesje, Guttormsen.
4: Dette Ni-timen med Sean Henrik Mathesan og Tarjei Strøm.

0: Ja, vår neste gjest har brukt mange år på å følge med uten å selv bli sett. Jonny Brenner tidligere politispanner, altså, og i morgen ser han tilbake i jag etter fem kjendisbarer. Skal prøve å unnslippe han og etterforskerne hans. Nå sitter han her, altså. Sean Fronsås er helt fullstendig synlig. Velkommen til 90-men, Jonny Brenner.
1: Takk for det.
0: Du, det jo en stund siden du var ute i felten og jobbet som politispanner. Du jobber jo med disse tingene fremdeles, men likevel, nå når det er lørdag, du er fri, går rundt i gatene, hvor mye tid bruker du automatisk på å tenke som en politimann?
1: Tenker gjør jeg ikke, det går på automatikk.
0: Jeg gjør det,
1: ja. Ja, det ligger i ryggraden.
0: Ja.
1: Så jeg kommer alltid for sent til et møte, jeg.
2: Nei, du gjerne, kommer aldri for sent?
1: Aldri.
2: Nei,
1: og gjerne litt i forkant for å se om det er noe monkey business rundt.
0: Ok, men la oss starte der, for dette sa vi til litt av oss. For du kom jo lovlig tidlig, du var jo her 20 minutter tidligere, og sånn som dette studiet fungerer, så er det glassvinduer rundt oss. Jeg vil tro at en politispanner vil mene at dette er svært utrygt miljø. Jeg sitter med ryggen til et glassvindu, men du har suttet utenfor glassvinduet i 20 minutter og sett på oss. Har du sett noe monkey business?
1: Nei, jeg sitter og ser på kroppsspråk.
0: Ja.
1: Ja, så, hvordan det ser ut. Dere er jo på hjemmebane nå, så her var det jo trygt og et åpent kroppsspråk. Ja. Eller så følger jeg med, da.
0: Ja, jeg kan, det, er jo, vi skal ikke, det skal jo ikke dreie seg om oss her nå, men siden vi har suttet og sett på Sean, som da er liksom penere i tøyet, jeg som kanskje er liksom tatueringer, og vi sitter begge to. Du har sett oss i 20 minutter nå, møtt oss så vidt ut i gangen for første gang. Har du gjort deg noen tanker?
1: Nei, jeg ser som dere trives. Dere har det gøy på jobb. Jeg misunner dere på den jobben.
2: Det var veldig koselig å høre.
1: Men det som dreier seg om er jo, jeg tenker jo ikke. Det ligger bare i ryggraden, og så er det det der at følelsen av å måtte ha kontroll. Og følelsen av å ikke ha kontroll, det er det verste jeg vet. Så når det er ting som plutselig skjer som jeg ikke har tenkt igjennom eller har ABC-utganger på, så kan jeg fort bli litt stresset. Så da liker jeg alltid å være litt sånn før jeg var. Planlegge for det uventede. Og det må du egentlig gjøre litt når du har, i hvert fall den jobben jeg har hatt, da, så må jo du sette sikkerhet i høysete uansett. Hva det er for noe. Jeg har også skrevet en bok, håndbok i personlig sikkerhet for mange år tilbake, men det går gjennom det samme, altså hvordan du mentalt skal bygge en hverdag, da, med tanke på å være litt før det var, og ikke bare fly rundt med hodet under armen og putte propper i øra og løpe rundt i skaven og slå av sanser og sånt, for det gjør ikke jeg. Men, det kan plutselig være en fyr med kniv på toget, men den fyren har jeg lyst til å oppdage før den stikker kniven i meg, skjønner du? Altså, det må man være litt mer på alerten, da. Det er så mye gærninger der ute, du aner ikke.
2: Men Jonny, for meg høres det veldig, veldig slitsomt ut, og det høres ut som du er hardt yrkesskadd. Kanskje ikke er så rart med tanke på at du har hatt en risikabel og til dels ofte farlig jobb. Er det ikke slitsomt å gå rundt sånn hele tiden?
1: Nei, for det er bare blitt en del av meg. Ja, sånn at jeg bruker ikke ressurser på det. Altså, jeg har vært i noe, jeg kan ikke si noe realitets, jeg har vært med på noen greier da, uten å si noe mer om det, hvor folk ble jævlig slitne.
2: Ja.
1: Hvor jeg ikke ble sliten i det hele tatt, fordi at jeg har en, jeg har vært med på noen greier da, uten å si noe mer om det, hvor folk ble jævlig slitne, hvor jeg ikke ble sliten i det hele tatt, fordi

0: jo rett inn og tenker ikke noe særlig på det. Hva det du ser, hva det du skanner på den kaféen før du setter deg?
1: Alle. Ja, og, samtlige personer.
0: Ja.
1: Og så vil jeg gjerne ha en stol og et mørgen mot en vegg.
0: Ja.
1: Sånn at jeg har litt oversikt hva som skjer rundt og hva som kommer inn døra. Ja. Og det første jeg identifiserer ofte hvor er exiten? Ja. Hvor er nødutgangene?
0: Ja.
1: Når jeg kommer inn på et hotell for eksempel, ja. Så det, ok, der rommet, og så går jeg en tur i gangen, hvor er trappene?
0: Mm.
1: Fordi at når ting skjer, og du plutselig går, du får, si det en brand eller en voldsom situasjon, så går du fra 0 til 100 i puls, og ting du da har forutsett og jobbet med, det går på automatikk. Hvis du ikke har gjort den jobben, så blir det kaos. Og derfor så det for eksempel en nødutgang, det jo greit å finne hvis det skulle skje noe plutselig.
2: Ja. Det en iboende egenskap du alltid hatt, eller ble du opplært av det i politiet?
1: Nei, dette kommet naturlig gjennom mange år innenfor politi, jobbe litt innenfor sikkerhet, og det med å tenke personlig sikkerhet.
2: Ja, så det jo dette med å, nå snakker vi om at du ser hva du ser, men en del av det å være spaner er jo ikke bli sett selv.
1: Ja, men det forskjellige spanere, vet du.
2: Ja.
1: Og du, jeg kan godt dra den, altså du har tre kategorier da, som jobber innenfor orgkrim på det nivået der, som operative. Det lukka spaneren,
2: ja.
1: Det den som ikke skal bli sett. Han sitter i en leiebil, ser ut sånn som deg.
0: En vanlig, kjedelig type, med andre.
1: Ikke full av tatoveringer og... En som går inn i mengden,
0: ja.
1: Som ikke tiltrekker seg oppmerksomhet. Du får jo mer oppmerksomhet av utseende med tatovering og sånn. Du kan ikke sitte i en spanerbil.
2: Men det kunne kanskje vært en...
1: Men du kunne vært det jeg var.
2: Ja.
1: Åpen spaner.
2: Yes.
1: For da er du ute i miljøene og trøkker til og driver, og som min jobb var å stresse miljøer og rekruttere informanter. Og så har du siste kategori som er undercover. De går inn og spiller skuespill, det noe helt annet. Så jeg var en åpen spaner. Hele AS Krim Oslo visste hvem jeg var, og hvilken jobb jeg hadde. Men jeg fløy rundt i sivilt, pilotjakke, litt skjeggete, ring i øret, og hadde den stilen der.
0: Ja, ja. Og den stilen der har du, av en grunn antar jeg at du skulle se sånn ut.
1: Ja, ja, det var jo fordi jeg jobbet mer, jeg jobbet ikke innenfor disse tradisjonelle narkotikamiljøene, jeg var innenfor det som var mer ran, vinning, ran, torpedo, og de tunge dørvaktmiljøene på den tiden, som var en annen type miljø.
0: Ok, og da måtte du se tøff
1: ut. Måtte se litt annerledes ut, og måtte egentlig jobbe litt annerledes enn du gjør i de tradisjonelle narkotikamiljøene.
0: Ja. Så når du gikk rundt der, så visste alle hvem du var, og der kom Jonny, fader, hva skal lure han på nå, så måtte de, så slo han prat.
1: Ja, ja. Ja, det var, og det, vi kjørte jo rundt, oppsøkte folka, og på netter og på dager, og hadde egne rutiner på det, og stoppa de, og stressa de, og slo han prat, og prøv å få informasjon, og til slutt ikke minst få informanter. Da.
0: Ja, og hvor vanskelig var det å få informanter, og hvordan fikk du til det?
1: Vanskelig, for det tok tid. Det tok gjerne år med jobbing, før du plutselig var en eller annen som kanskje hadde et behov for å prate.
0: Ja.
1: Og du måtte jobbe med det over tid, skape tillit, og det tar tid i sånne miljøer. Og dette er ikke miljøer som er enkle.
0: Ja.
1: De var ganske tøffe og harde, og hadde en... Dette er jo ikke rusmisbrukere som begynner å bli syke og abstinenser og kan selge bestemora si. De her er ressurskriminelle i forhold.
0: Mm.
1: Så det tok tid og langvarig jobbing for å komme gjennom, for å få informasjon i det hele tatt.
0: Kanskje det er rart å si, men det hørtes som du, av de tre kategoriene du har nevnt nå, så hadde du den minst farlige, for du visste, alle visste hvem du var, så det var liksom... Kan jeg stemme, eller?
1: Nå, nei, jeg hadde nok, ja, du ble jo ekstremt godt kjent da,
0: ja.
1: og hatet.
0: Ja,
1: så jeg vil heller si at det var den farligste.
0: Ja, ikke sant? Ja. Sorry, jeg tenkte helt feil.
1: Lukasbaner skal jo ikke bli ansett som politi.
0: Nei,
1: de er jo såkalt usynlige. Ja. Undercover selvfølgelig, hvis de blir avdekt, så er det farlig, men de har jo et rammeverk rundt seg.
0: Hvor ofte var du i skikkelig farlige situasjoner?
1: Det vil jeg ikke si er så ofte, det har jo vært noen situasjoner, men de farligste situasjonene vil jeg si er biljakter.
0: Ja.
1: Sånn sett, jeg har vært i situasjoner hvor det ble dratt kniv imot meg, det har jeg gjort, men vi fikk prate ned, men jeg har aldri skutt. Eller vært i skyteepisoder. Det har jeg ikke vært.
0: Herregud, så spennende. Ja, jeg er så glad du skal sitte her lenge.
2: Vi skal
0: Jonny, takk og pris for det.
2: Jonny, vi skal inn på TV-serien Jaget også. Det slår meg at den låten vi skal spille nå er en låt som Jonny Brenne aldri kunne skrevet. For dette er Theo har en sang her som heter Didn't See It Coming.

0: Theos, det er Didn't See It Coming. Vi har Jonny Brenna på besøk i 9-timen denne lørdagen. Programleder I Jaget, med I flere andre programmer. Tidligere politispane, hvis jeg ikke sa det, skrevet en hev av bøker. Og vi snakket litt om ja, det du har gjort opp gjennom årene som politispaner, Jonny. Og klarer ikke å slutte å spørre deg om de tingene der, før vi går løs på Jaget. Det skal vi selvsagt gjøre. Men altså, jeg vil anta at du gjennom et langt liv som politispaner skaffet deg mange fiender, og om de fortsatt, har du fortsatt mange fiender, eller hvor skummel du fortsatt for dette miljøet da, som du holdt på med?
1: Det kreves jo en liten utredning.
2: Hvor lang tid har vi?
0: Vi har god tid.
1: Ja, fiender, jeg skal love deg, jeg fikk fiender i politiet, i forhold til at jeg ble utsatt og ble hatet, absolutt, og ble ansatt som en farlig mann. Men jeg slutta jo ganske brått, og så av tilfeldigheter så fikk jeg jobb I TV 2 på nyhetsdesk, eller på nyhetene der, innenfor krim selvfølgelig. Og da var jeg I retten I en sak mot David Toska, min tidligere nemesis.
0: Nemesis, det var din nemesis?
1: Ja. Vi hadde ikke noe spesielt godt forhold, for å si det mildt.
0: Og bare kjapt, hvem David Toska?
1: David Toska var jo den som organiserte mange av de store tingene som skjedde på Østlandsområdet på den tiden, og ikke minst organisator av det som skjedde I Stavanger, Nokas-ranet. Jeg stod I retten, og da var jeg TV 2. Da så spurte jeg Toska, skal vi ta en prat? Jeg jo ikke journalist, jeg ikke politi lenger. Jeg journalist. Da så fikk jeg til svar, ja, men du mye farligere nå, sånn.
0: Han gjorde det, og hva la han I det da?
1: Nei, at man kan ramme de mye hardere gjennom media. Så denne statsmakten der ganske voldsom. I kontra å være en enkelt politispaner som må forholde seg til slunkne rammer og lover og regler, og til og med måtte kanskje stå I retten og blåse kilder, når du slipper. Som journalist.
3: Men da, sånn sett, det livet du lever nå og har gjort de siste 20 årene, som etter hvert som journalist med Jaget, jo underholdning, men du har jo avhørt og altså disse her podcastene der du tett på miljøet som en etterforsker, men for åpen mikrofon. Da det jo den som David Toska litt sånn humørfylt sa at de kriminelle frykter mest.
1: Altså hvis du sier at jeg hadde jo mange fiender da, så jeg vel ferdig med å skaffe meg nye fiender nå, gjennom akkurat det du sier der, Insider-podcasten som vi har på Batong Media, hvor vi går inn I miljøer og prøver å grave litt, og gå litt under dybden, og gjerne banke på døra og sitte med kikkerten og spane litt, I stedet for å sitte I et studio. Og der har vi jo laget den Ville Vestfossen, og de blir ikke glad I oss, så der har vi vel fått noen nye fiender, tenker jeg.
3: Da dere rett og slett inne I et miljø som fremstår litt rolig til å begynne med, men det virker som det litt kriminelle ting, det kan jo folk gå og høre selv, men der blir det jo både I podcasten og I ettertiden dere blir uthengt, og de bruker nye metoder mye digitalt, og det sikkert en verden som har forandret seg siden din tid I politiet.
1: Altså, du kan ikke sammenligne. Min verden I politiet var jo veldig enkel I forhold. Det var veldig definert enkelt I forhold til at du hadde definerte miljøer, gjenger, mindre interaksjon mellom gjengene enn I dag, og det var jo ikke internasjonalt, så som I dag kan du sitte et eller annet sted hvor som helst I verden, bare bestille et drap, og så det en 14-åring som kommer på døra di med en granat eller en pistol, ikke sant? Det helt annerledes. Og det har snudd opp ned på veldig mye av organisert kriminalitet. For det jo noe alle kan frykte. Før så hadde du en definert, kan du si, motstander da, eller fiende, og du visste hva du hadde for å holde deg til. Men nå det jo, En kriminell nå, som I en konflikt med en annen kriminell på et visst nivå, da hadde jeg gått rundt og sett meg om uansett hvor det vært den. For det er bestilling her og der, koster 30.000, og så blir skutt av en 14-åring på gata. Så du kan ikke sammenligne den tiden jeg hadde. Jeg var I gulltiden, for å si det sånn.
0: Men hva legger du I gulltiden? Fordi det var enkelt, eller fordi, hva betyr det?
1: For det første så var det, rammene var nok bedre, sånn som jeg leser I forhold til I dag. Vi hadde flere prosjekter, og når politiet går inn I prosjekt, så politiet gode. Vi hadde lettere å kunne definere miljøene. Det var 1% MC, det var jo Hells Angels, Bandidos, Outlaws. Vi hadde A-gjengen, B-gjengen, Young Guns. Vi hadde også Confused Bad Boys. Og så hadde vi Rans miljø, ikke sant? Vi hadde som fra Tveita-gjeng, et utspring derfra. Du hadde Blitz-miljø, Blitz-kampene, du hadde et Burley-miljø som høyere ekstreme, og du hadde til og med, altså, du hadde dyrevernere som var veldig definerte, så det var, alt var definert og mye enklere. Og det, som politispaner da, eller som en tjenestemann, så kunne påvirke dagen din mye mer, for at det var vi som var premissleverandører til hva vi skulle jobbe med. Hva var det vi dro opp der ute, og hvor god var den saken, som vi da kunne få til bords, og så fikk vi prioritet. I dag så blir du styrt mye, mye mer.
0: Av?
1: Av ting som er over hodet ditt.
0: Ja, ok. Men,
1: så du blir bestemt på hva du skal gjøre for noe, hvilke miljøer, og hva du skal fokusere på, mens vi var mye mer egne premissgivere, og kunne, og var de som var verdifulle for politiledelsen, for vi dro gode saker.
0: Det høres ut som det er mye mer komplisert og vanskelig, den jobben i dag enn under gullalderen din.
1: Ja. Det var, og så var det slik at min generasjon er også en annen politigenerasjon. Jeg er jo ikke fra politihøyskolen, jeg er fra statens politiskole. Vi var jo en litt annen type mennesker, litt mer praktikere. Jeg var der på mer... Ja, individuelt grunnlag tok den utdannelsen, fordi at det var det ga noe. Vi alle visste hvem som bodde i høyblokka som var politimann. Altså, vi var politimann 24-7. Vi rykket ut når som helst hvis det var noe. Vi solgte fritiden vår. Var veldig glad i overtid. Grunnlønnen var dårlig, så vi jobbet seg hjelp for å få overtid. Så vi var en helt annen politigenerasjon enn i dag. Som etter hvert ved høyskole, så ble det en annen type menneske, en akademisk tilnærming. Som igjen da, i det de tar av seg uniformen på politistasjonen, så er de anonyme, ingen som vet hvem de er og tar ikke på seg, sånn som vi var. Alle visste hvem politimannen i blokka var. Og du fikk en tell, og hvis det var problemer i blokka, så var det du som rykket ut på fritida di og ordnet litt opp hvis det var noe, og sånn var vi da.
0: Er det bedre nå, vil du si?
1: Nei. Alt var bedre.
0: Alt var
3: bedre. Ja, det er veldig bra. Og det som er fint er jo at erfaringen, historien til Johnny, det kan man også liksom kose med i underholdningsform i serien Jaget. Vi skal straks inn på den der kjendisene prøver å komme seg under haukeblikket til Johnny. Men først litt Limp Bizkit. Dette her er deres cover av The Who's In Behind Blue Eyes.

0: han synger jo her Nobody Knows What It's Like To Be A Bad Man. Det tror jeg vår gjest, Jonny Brenner, vet fra alle mulige ståsteder. Jeg har veldig kjekt å ha deg på besøk her, Jonny. Vi har snakket om både karriere som politispaner og journalist, og det siste nå er jo Jaget, denne serien som veldig mange kjenner til, men nå er det premiere på sesong 4 på søndag, altså i morgen, på TV Norge og HBO Max. Da er det altså 5 kjendispar som skal holde seg på flukt da, i 10 dager, og så er jo det en lek, men det er jo litt alvor som det blir ofte med disse reality-seriene. Men hva er det da med denne serien og den leken, Jonny, som gjør at denne gamle politispaneren jeg våkner til liv?
1: At de skal tas. Det er vel ikke noe annet å si.
2: Jeg har vært så heldig at jeg har fått
1: altså, det å ta, altså, gamle, når vi kom opp fra, etter å ha vært ute på jobb, og det var inn på piketten, og da var det spørsmålet vi fikk, du ble noen fanger i dag?
0: Ja.
1: For det var det vi fokuserte på som politi, og her får jeg tilbake den her følelsen at jeg vil ta fanger.
0: Ja, det er litt katt og mus, og så er det jo sikkert at enten det er tosker, eller det er komikere, så er det noe med at de kanskje føler seg litt kulere og litt mer usynlige enn det de er, og det tenner kanskje noe i deg?
1: Altså, jeg var jo personspaner i mange år, og en personspaner var en, altså vi hadde som hovedmål å ta et lyst til personer. Da var jeg jeger, jeg var ute i bil, ikke sant? Men det er jo den jobben her som jeg nå gjør i Jaget. Nå sitter jeg da på HK som etterforskningsleder, med da et kompetent team som er på IT rundt meg, og 4 jegerbiler ute som skal ta de 5 rømlingsparene. Så det er jo en operasjon. Og operasjonen foregår jo innenfor en visse rammer og tidsrammer, og så er det slik at ting går jo mye kjappere her enn i virkeligheten.
0: Ja, ja.
1: Men vi skal jo faktisk lage TV, og sånn er det bare. Men jeg vil si at det er ingenting som er staged. Og det tror folk, at her er det liksom, at det er et skuespill og staging, det er det ikke.
2: Ja, men fordi jeg har vært så heldig å se de 2 første episodene, fantastisk spennende, altså av sesongen som kommer i morgen. Er det helt, for jeg satt og lurte på hele tiden, hvor likt er dette her, det jeg ser på TV, det du gjorde før?
1: Ja, altså det som jeg gjorde før, det er jo helt likt, for jeg var ute i bil.
2: Ja.
1: Så det er jo 100%, men det vi gjør inne på hovedkvarteret,
2: ja,
1: det er jo å gå på nettverk, og så kobler vi nettverk, altså vi søker nettverk, og så er det...
2: Hva mener du med nettverk?
1: Nettverk til de ulike rømlingene.
2: Ja.
1: Og så er det sånn at det er en global, eller en command her, altså en som styrer spillet, som har fullt oversikt. Sånn at når vi da etterlyser folk, eller går inn på nettverket og forespør, så får vi enten positivt eller negative tilbakemeldinger. Og hvis vi får positive tilbakemeldinger, så vet vi at de er i spill.
2: Ja.
1: Det vil si at da er det nettverket i spill rundt for eksempel en rømling.
2: Ja.
1: Og det gjør at hvis det vedkommende plutselig er i en fotoboks på et eller annet sted som vi da etterspør, eller går inn på et butikk, eller tar ut en penger, eller sånn som rømlingen gjør, så får jo vi da videotilgang på det. Men det går jo mye kjappere.
2: Ja.
1: Enn om det har vært i virkeligheten, for at i virkeligheten så er det jo dette her, må du gjennom rettsinstanser, det må forespørres, ikke sant? Men det blir kjedelig TV.
2: Ja, selvsagt.
1: Det blir innmari kjedelig TV, så men, her går det mye kjappere.
2: Men av og til så tapper dere jo inn på telefonen til dette nettverket også,
1: ja.
2: Og det får dere lov til.
1: Fordi så. At vi har da fått godkjenning av Gold Command da, til å gå på den personen som da er et nettverk, og da er vi selvfølgelig, da får vi også telefontilgangen.
2: Men da, det vet jo ikke de som er med i nettverket.
1: Nei, jo, de vet med, for det er en del av nettverket som på en måte har godkjent at det er en del av spillet.
2: Ok, greit, da
1: er
2: jeg med.
1: Sånn er det for det meste, ikke sant? Det er sånn det er lagt opp. Og så er det slik at rømlingene, de kan ikke grave seg ned og være der i 10 dager. De må være på rømmen, de må bevege seg fra dag til dag, og så må de i gitt et tidsrom ta ut penger. Det må de gjøre, og eventuelt bruke telefon, fordi at ellers så blir det kjedelig.
2: Ja, for jeg tenkte med en gang, kan det ikke bare, jeg tenkte, hvis jeg skulle vært med da, så da hadde jeg gitt kortet til noen andre. Er det lov, liksom?
1: Ja, altså du kan det, altså, du kan det. Andre gå inn og ta ut? Ja, du kan være,
2: det er lov,
1: absolutt.
2: Hvor er det ingen som gjør det?
1: Så jo da, bare følg med på sesongen.
0: Men er det noe som, altså det er jo, dette er jo kjendiser i forskjellige fasonger og former, og med forskjellige erfaringer og sånt, men er det noen som overrasker deg? For dette er de bra på.
1: De som, vi skal se på de 4 sesongene som har vært da, eller 3 sesongene som har vært, så er det, alltid plus 50 mann. Ja. De er gode.
0: Ja.
1: De har lest en kartbok.
0: Og vært i gullalderen.
1: De har vært i gullalderen. De er ikke digital avhengig, for det er det som vi tar det på er jo det digitale. Ikke sant? Og verden i dag er digitalt. Bare gå rundt her da. Du er ikke et sted hvor det ikke er et kamera. Alt er digitalisert. Du legger inn spor hele tiden. Så det er jo en helt ny verden,
0: ja.
1: Ikke sant?
2: Men hvilke spor er det de deltakerne legger igjen som de tenker minst over?
1: Jeg tror nok at når de forholder seg til ulike folk i nettverket via, så ja. Er det vel kanskje der de bommer mest.
2: Ja, ja.
1: Og det kan være at de har kontakt med en person på dag 1, og så prøver de igjen den på dag 9, men vi er der fortsatt.
2: Ja, ikke sant.
1: Ikke sant? Sånn at... Vi er veldig på det digitale. Det er det dreier seg om her.
0: Ja.
1: Sånn som vi holdt på personspaningen på 90- og 2000-tallet, var jo mye mer operativt på en helt annen måte.
0: Ja.
1: Vi gikk rundt og lyttet på dører, og vi gikk også på nettverk, og la igjen sånne små sånne papirbiter rundt døra for å se om det har vært bevegelse på dag nummer 2, ikke sant? Sånne ting drev vi med. Lytta her og der, og hadde informanter, og så banket på til naboen og sånn. Så var det kanskje, det var veldig lite mobiltelefoni på den tiden, i dag er det helt annerledes. Ja.
2: Jonny, du sier på et tidspunkt i løpet av de to episodene jeg har sett at herregud, etter denne sesongen her så må jeg gå til psykolog. Hvordan har terapien gått, Jonny?
1: Nei, men sånn som jeg leser den her sesongen her, ja. Så er det fuck Jonny Branna.
0: Det er nettopp, det er sagt, før var du hemmelig. Nå vet alle hvem du er. Nå skal de også ikke bare rømme, for de skal også kødde litt med deg.
1: Ja, men det er blitt kødd på kødd. Og så er det, jeg er nok blitt et hatobjekt, ja. Men det er jeg vant til.
2: Men
1: så det går bra.
2: Du ser også ut som du tar det på ramme alvor og blir ordentlig forbannet, ja, men, når du kødder med deg også.
1: Nei, men altså, da, konkurranseinstinktet er jo der. Og når de kødder, så betyr det at da får de økt prioritet. Eller da rykker de opp på prioritetsskalaen med en gang. Men problemet her er at alle kødder jo.
2: Ja.
1: Noen er jo verre enn andre, det må dere bare følge med på, for det er ganske hinsides det som kommer, men jeg blir kødda med i år, altså.
0: Ja, det er veldig, veldig gøy. Det er premiere i morgen. Vit at vi skal aldri kødde med deg, Jonny. Lytterne elsker at det er. Jeg avslutter med en melding fra Thor før vi takker deg av. Herlig å høre Brenna skulle ønske toppolitikere hadde sånne som han i rådgiverstaben sin.
1: Ja, men det har jeg vært. Det var jo rådgiver et halvt år på prosjekt for Erna,
2: ja. Ja, det var det.
1: Hvor er dere? Jeg er klar.
0: Det er bare ringe. Han er fri fra nå og ut resten av dagen, håper vi. Tusen takk for besøket, Jonny Branna. Vi gleder oss til å se Jaget i morgen. Fortsatt god lørdag.
1: Takk for det.

0: på lørdagsnittimen her med Sean Henrik Mathiesen og Tae Strøm, og er du vant til å høre på oss på lørdagen, så vet du at etter oss så kommer alltid popquiz, har gått på radio her helt siden 1986. Det er altså jubileum, 40-årsjubileum her nå, og det preger jo korridoren rundt studio her, for å si det mildt, på en veldig positiv måte, vil jeg si, Sean.
1: Ja, det er livesending i dag selvfølgelig med Paul Thoresen. I dag er deltakerne her fysisk.
0: Live, ikke på telefon?
1: Nei, ikke på telefon, det er jo superstas, og det kryr av folk i gangene. Jeg vet at Frode Alnes er på plass også, husbandet til Paul Thoresen under popquiz i dag.
0: Altså, han kom og rigget til gitaren sin i stedet når dere hørte musikk, og da skulle du sett Johnny Brenna, politisparene. Hva er det som skjer? Her kommer det folk inn med gitarforsterker og gitar, og han spurte, har han blitt sjekket til sikkerhetsavdelingen nede, sant?
1: Helt rått.
0: Alt kan skje, men det er altså en så festlig stemning, så det skal dere få med dere. Gå inn på NRK.no og se, der ligger det en sånn popquiz til deg for å feire. Du kan gjerne teste popkunnskapene, og vi trodde jo at vi skulle gå fri, Sean.
1: Nei,
0: det gjør vi ikke, for de har fanget oss.
1: Ja, de har det. Nå, etter vi skal høre Tom Hugo her, så kommer Paul Thoresen inn og skal gi oss en liten quiz til deg og meg, faktisk.
0: Og da er det en slags, jeg tenker vi skal konkurrere, jeg.
1: Vi skal ikke være på lag?
0: Nei, jeg tenker vi skal konkurrere, okay, for jeg var 8 år i 86.
1: Jeg var vel 14-ish,
0: ja. Du kan jo introdusere neste låt, for det er det du må si om meg når quizen er ferdig.
1: Better than me, ja. Tom Hugo.

0: Altså, det er altså kun 9-timen der Johnny Brenner kan gå ut døren, og så kommer han sammen med Frode Alnes inn med gitaren. Og
1: herregud, det stålet. Legenden.
0: Nå står min barndomshelt fra Dance with a Stranger, blant annet, og spiller gitar i studio. Og det er ikke for oss.
1: Nei, det er ikke for oss, for det er for deg, Paul Thoresen.
2: Ja, det er sant.
1: Oh my god, gratulerer med dagen, Paul.
2: Ja, tusen hjertelig takk. Ja. Det er ikke jeg som er bursdag, men det er programmet Popkiss.
1: Ja, det er det.
2: Det er det. Vi er altså 40 år. Ja. Og jeg er ganske nøyaktig disse dager, altså. Ja. Det var oktober 1986, det hele startet. Ja. Da var Kåre Willoch statsminister, men ikke det helt feil, så det blir en stund siden. Ja. Det var ikke gamle gutta, var det, det var, ja, dere var til stede.
0: Ja, altså vi måtte jo tenke 86, vi skal jo quizzes i dette her, så jeg regner det blir litt liksom tematisk quiz. Jeg var jo da 8 år, satt foran radioen, hørte på NRK, Vidar Den Arnesen, 10 skudd, jeg tok opp låtene hans. Jeg var litt irritert på at han snakket på begynnelsen av sangene, og at det var applaus på slutten, men det gikk jo mye i Europe, Kiss, ja. Og kanskje litt Wham og Madonna, for min del.
1: Ja, ja, ja. Jeg gikk i ballgenser selvfølgelig, hadde opprettet 501 jeans av merke Levis, og med Fisto-sko.
2: Ja, det sier jo bare litt om hvor lenge Popkiss har holdt på egentlig, altså. Det er jo, men det nevnte Frode Alnes er jo ikke her på grunn av dere, men på grunn av oss, og han kommer altså i jubileumssendinga og skal være riff-leverandør denne lørdagen her. Så dette er vakkert, Frode. Men han står altså her med Hawaii-skjorte og kortbukse og har drømmer seg helt bort nå til varmere strøk når snøen faller over visse deler av landet. Vi gleder oss, Frode. Men han må ikke røpe riffa, altså.
0: Nei. Og det må heller ikke du gjøre. Nei, for vi trodde vi skulle få en enkel dag på jobb i dag, Paul. Men du skal selvfølgelig quizse oss her. Jeg har blitt quizset av deg en gang før i anledning min jobb som musikkansvarlig i MGP. Da svarte jeg null rette, så vidt jeg kan huske. Og så husker jeg du balla på, og så følte jeg meg veldig dårlig resten av dagen. Vet ikke hvordan det skal gå i dag?
1: Nei, men vi skal få 3 låter, er ikke det? På halvandet minutt, så skal vi gjette hvilke låter det er.
2: Jeg har satt sammen en liten medley, hvor alle låtene ble utgitt så, i 1986. Ja. Og da skal altså dere finne ut hvem som står bak, ikke låttitlen, men altså hvem som står bak disse låtene, artistene, skråstrekk bandene.
1: Ok, og du som hører på, må hive deg på du også da. Ja. Så skal vi bare sette i gang, eller?
2: Ja, vi bare kjører.
1: Ok, greit.

0: masse på trosen. Han foretrakk ikke en mine. Det var ikke noe hjelp å få i øynene hans.
1: Jeg synes dette er lav list. Men jeg kan jo si til lytterne nå at både Tarjei og Sean satt og diskuterte seg imellom. Det var meningen at dere skulle svare hver for dere, men dere har kommet til, dere ble et lag.
2: Det var bare en gang jeg nevnte på en av låtene at, hva heter han pianisten i One Too Many, altså det norske bandet? Fordi det er noe Dag Kolstø, det var bare det vi også. Men jeg kan si med 100% sikkerhet at jeg har full pott her.
0: Ja, jeg kan si med 100% sikkerhet at jeg har to av tre. Mangler et navn i midten av, men vi begynner. Skal vi ta en, altså, vi har skrevet ned, så nå sier du først, så sier jeg etterpå.
2: Ok, første låt, fantastiske Crowded House.
1: Med hvilken, hva
2: var det? Hva heter den ene? Hey now, hey now. Don't dream it's over.
1: Don't dream it's over. Da får du rett poeng hver.
2: Men du kunne ikke nummer to, hva er det for noe da?
0: Det er jo, altså, den kjenner vi jo igjen i nyere tid. Tupac har samlet den på Way It Is. Så jeg har også lyst til å si Dag Kolsrud, men han var jo norsk, og så har jeg også lyst til å si Nora. Men jeg husker ikke hva han heter, han pianisten der.
2: Ja, du vet det. Bruce Hornsby. Og det jeg skulle til, hvorfor jeg sa Dag Kolsrud, er at de har hatt samme pianolærer. Det er derfor de hører så like ut i spillingen sin. Det ikke sant, det stemmer.
0: Ingen ekstra poeng for den nørdingen der.
1: Men hva heter bandet til Bruce Hornsby?
2: Husker ikke.
1: The Range. The Way It Is. Så er den siste da.
2: Siste, den har vi inne. Den kan du ta.
0: Run DMC og Aerosmith.
1: Det er 3 poeng til Sean og 2 poeng til Tarjei. Og Run DMC og Walk This Way. Hvem hadde originalen?
2: Det var jo Aerosmith.
1: Hør på disse gutta. Dere får bare base dere inn i programmet som begynner 11.03, men vi har deltakerne live i studio. De sitter altså ute i bakgrunnen der, så det er smekkfullt der nå.
0: Hvem er disse menneskene som står utenfor? Altså, det er både NRK-folk og det er Frode Alnes, og det er masse folk på jobb i dag.
1: Ja, de kommer live i studio alle sammen og har med seg en heia-gjeng, så her blir det liv fra 11.03, det skal jeg love dere, altså. Her blir det liv!
2: Nydelig, Paul. Tweet vi med sendingen, vi gleder oss. Vi skal bare takke for oss vi nå, Tarje, så er vi back in business i morgen.
0: Jeg skal være sikker på at det var du som vant, for jeg mener at trekker ned at du begynner å rote med Bruce Hornsby, det var liksom The Range som var poenget, men ok.
2: Det er dårlig gjort.
0: Paul Thoresen har talt. Jeg er tilbake straks etter nyheten og etter. Vi gleder oss. Vi må lære å henge med, vi også.
2: Og vi er back in business i morgen.

0: Gracie Abrams der, I love you, I'm sorry, straks poppis, men før det nyhetene.
1: Dette NRK Nyheter, klokken 11. USAs president Trump lover dieselleveranser fra Russland etter flere år med sanksjoner mot russisk olje. I første omgang skal amerikanerne få 300 000 tonn diesel, sier president Trump etter det han kaller vellykkede samtaler med president Vladimir Putin. Det et signal I feil retning, sier utenriksminister Espen Barth Eide.
2: Dette ikke noe godt signal I en tid hvor vi prøver å stramme til sanksjonene mot Russland. Det har vært et omfattende samarbeid mellom en rekke vestlige land, både om å direkte sanksjonere Russland, men også å overbevise andre land om ikke å kjøpe så mye fra Russland. For vi vet at olje og oljeprodukter en av de viktigste inntektskildene Russland har. Og derfor det å begrense den en viktig måte å legge press på Russland for å komme til forhandlingsbordet. Så dette sender etter vår mening et feil signal. Og det også I strid med den omfattende sanksjonspakken som ble vedtatt I den amerikanske NATO og kongressen ganske nylig.
1: Du kan høre mer om dette og mye mer I Urix på NRK P2 etter nyhetene. Minst 7 personer drept og 10 skadet I et russisk angrep mot den sørukrainske byen Zaporizjzja I morgentimen I dag. Det opplyser guvernør Mikhailo Semikin, skriver Reuters. 3 av de døde skal være barn. Flere russiske angrep I Ukraina har kostet mange menneskeliv den siste uken. Regional representant I Caritas Norge, Melissa Søvik, jobber I hovedstaden Kyiv.
3: Det jo ganske slitsomt. Det merker at folk flest blir preget av søvnløse netter, metroen ikke fungerer, det mangel på varer I butikken. Det rammer på alle mulige måter, og da kan man jo miste motet ganske lett. Men jeg tror at det jo enkelte ting som gir håp. Man forbereder seg på en veldig tøff vinter, og så har man I mente at våren den kommer uansett etter en tøff vinter, så man kanskje klamrer seg til det håpet.
1: Og så hjem. En mann I 30-årene pågrepet etter å ha vist frem en kniv og truet en kvinne I Haugesund I natt. Mannen skal også ha bitt en polititjenestemann. Mannen blant annet anmeldt for trusler med kniv og vold mot offentlig tjenesteperson. Til slutt sport. Fotballspiller Alexander Sørloths første spilleminutter etter VM kommer I dag. Det bekreftet Atletico Madrids trener Diego Simeone før dagens bortekamp mot Alaves I spanske La Liga. Sørloth har ikke spilt siden Norge ble slått ut av England I kvartfinalen I VM I juli. Og han ikke spilt på grunn av en muskelskade. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
4: Mine damer og herrer, dette

0: Ja da, over 2000 timer med musikkfloker. Omtrent 50 000 hjerneceller på høygir på jakt etter obskure B-sider. Ja, minst 10 000 oppgitte sukk fra deltakere som ikke husker hva trommisen I Dire Straits heter. Og ikke minst da, millioner av kroner I norske biler og frokostbord om hvem som egentlig kunne svare først. Ja, velkommen skal dere være til 40-årsfeiringen her I Popquiz. Programmet startet altså opp I 1986, og siden har det aldri vært en lørdag uten, ja, nesten da. Popquiz jo mer enn quiz, dere. Det en opplevelse I tid og rom som lytterne har vært med på nå gjennom 40 år, altså. Og I dag så feirer vi oss selv med deltakerne live I studio for å markere jubileet som I dag ender opp I oppstartsåret I 1986. Vi gjør det altså denne gangen her, ta bort 70 eller tidligere. Vi eldste av våre lytter vil kanskje si nei, men vi lover dere stor underholdning allikevel. Vi skal slutte I 1986. Så har vi innredet bakrommet hvor deltakerne sitter. Og Amalie, hvordan stemningen der?
1: Jeg kan fortelle så meget om at det ganske så god og nervøs stemning, ikke bare blant deltakerne, men også blant meg. Jeg tenker at vi kan jo få en liten smakebit på hvem det som sitter på bakrommet her, og da starter vi rett og slett med 80-tallet. Spørsmålet mitt det du klar for det her?
2: Jeg kjempeklar for dette. Det veldig spennende.
1: Så fantastisk. Vi kommer oss videre til Torbjørn. Hvordan du på 90-tallsmusikk?
3: Ganske brukbar.
1: Må vi se om dette går bra, og så avslutter vi med 2000-tallet. Hun står som et tent lys, Liselotte. Hvordan du på 2000-tallsmusikk?
4: Det jo da 10 året der jeg var ung og lett påvirkelig, så satser på at det deg som har satt seg.
1: Ja, så bra. På innsiden av studioveggen så sitter Arthur og Bendik, og jeg har funnet den nye samboeren til Arthur. Og jeg har et spørsmål til deg, Pauline. Hei, Pauline. Hvordan Arthur på sin musikksmak? Tror du han kommer til å klare 2010?
5: Arthur levde jo på 2010-tallet, og jeg ganske sikker på at han hørte på musikk også som 10-åring, for han var hver 10 år da I 2010, men det går jo hele veien til 2019. Og da var han russ, og da var det jo på russebuss og hørte på masse musikk, så jeg tipper han ganske stødig der altså.
1: Ja, da får vi håpe at Bendik like stødig. Men jeg har et spørsmål til rommet, folkens. Vi klare for Popquiz 40 år?
0: Ja! Ja, det full stemning der ute på bakrommet. Det det. Og I studio her sitter altså Bendik Støkkan og Arthur Kristoffer Ringe Nilsen. Begynner med deg, Arthur. Du har jo samarbeid med deg. Og hun sier at du bra stødig på, fra 2010-kategorien.
2: Ja.
0: Men du var altså, du ble født I 2010.
2: Nei, jeg ble født I 2000.
0: Ja, men det likevel så blir det kanskje vanskelig spørsmål likevel, men du har jo du har vært med før.
2: Ja.
0: Og hvor langt gikk det da?
2: Nei, det ble null poeng. Det...
0: ja, la oss se, han smiler berett der. Bendik Støkkan, som altså ble sommercupvinner I fjor. Og det, du fikk jo trofé da, Bendik.
2: Ja.
0: Litt annerledes nå, sitter jeg live I studio kanskje?
2: Ja, det blir jo kanskje litt vanskeligere når man ikke har med seg noen I dag, men... For håp det går bra, ja. Og jeg kan jo veldig mye popmusikk, og I hvert fall kvinnelige popstjerner. Så.
0: Oi, ok. Ja da, det forskjellen det altså, som Bendik inne på, de har altså ikke noe hjelp. Som regel så har jo deltakerne noe hjelp med seg når de innringere I dette program. Men nå sitter de altså her live I studio og må klare seg helt på egen hånd. Ja, skal vi bare jubeløs på dette da, mine herrer? Skal vi gjøre det? Det ikke noe lyd på det?
2: Ja.
0: Nei, men det jo allikevel så det jo... Selv om det lave skuldre her, så betyr det noe også. Det gjør det. Og nå det jo sånn da, det en stor dag for Popquiz dette her, I og med at vi 40 år, og vi har altså artister da som har ønsket å komme med en liten hilsen, og også med et spørsmål om seg selv. Og her kommer første mann ut.
6: Hei, hei, det Vegard Ylvisåker fra revyduen Ylvis her, som gratulerer Popquiz med 40 års jubileum. Her kommer et spørsmål fra meg. Hva het låten som vi ga ut I 2013, som vi fikk en spillemannspris I klassen årets hit for?
0: Ja, jeg vet altså denne låten da, som Ylvis ga ut I 2013, og det vanket altså en spillemannspris for den låten der. Spørsmål nummer to. Her vi I 2024. Det bare to år siden det altså. Jeg vil gjerne vite vedkommende som vi hører her. Og så har dere et minutt på dere til å avgi svar. Da må dere da altså levere svarene over til meg, så skal jeg ta også rette de. Og her kommer altså da spørsmål nummer to. Hvem hører vi?

0: Ja, det har også vært så aktuell også. Er denne karen her, altså, han har faktisk konsert i Oslo i kveld. Så om Bendik eller Arthur skulle på den konserten, så hadde de fortrinn selvfølgelig, men om ikke, så blir det kanskje verre. Vel, vi er selvfølgelig fra 2010-kategorien, og Bendik og Arthur har levert svarene sine til meg. Jeg er uvant dette her å ha deltakerne i studio, og det må jeg si, det hyggelig å se dere, men her lytter ikke med noe laghjelp. Spørsmål nummer en var jo Vegard Ylvis Håker som stilte, og han spurte jo da etter hvilken låt da som Ylvis ga ut i 2013 som du fikk en Spellemannpris for. Bendik, hva svarte du?
1: Jeg svarte på at det Duster Foxy.
0: Og du da, Arthur?
2: Jeg gjorde akkurat det samme.
0: Ja, de har altså svart begge to, what does the fox say? Og den heter jo egentlig bare The Fox.
1: Ja, det var egentlig det jeg skulle skrive først.
0: Men vi skal være rause på bursdagsfesten, og det, siden jeg er 40 år, så skal dere få et poeng hver for den.
2: Tusen takk. Takk.
0: Arthur, hva med deg da? Hvem var det vi hørte?
2: På nummer to?
0: Ja.
2: Oi, nei, jeg har aldri hørt den låta, og det er jo gøy at de skal spille i kveld i Oslo, men jeg tok Take My Heart.
0: Hva med deg da, Bendik?
1: Det er svart at det er Sverre pass.
0: Sånn, her kommer altså vinneren av sommerkøppen i fjor, og det kom et pass.
1: Ja, det var, takk.
0: Neida, vi skulle altså frem til, jeg har kanskje ikke hørt den, men Miles Smith, som er ganske hot nå om dagen, og har spiller altså for utsolgt hus. Miles Smith, altså her med Stargazing fra 2024. Da er det et poeng til dere hver, da. Blir det avgjøret nå, da, og se hvem vi skal sende ut på bakrommet igjen.
2: Ja.
0: Den tunge veien, mine herrer, inn til bakrommet. Og der andre deltakere de sitter da og venter. Så her kommer altså avrundingsspørsmålet. Da er vi 2019. Og så må dere huske da på å si navnet deres før dere svarer. Hvem er det vi hører her?

0: Ja, det lyden av ord. 2000 dette altså. Shackles, praise you. Da kom denne duoen ut med denne låten her. Men vi startet da opp med et artistspørsmål denne gangen fra Jarle Bernhoft, som da spilte i et rockband på 2000-tallet han, og han spurte hva het det bandet jeg spilte i på den tiden der. Liselotte, du har kommet inn nå som utfordrer. Hva var det du svarte på spørsmål nummer 1?
1: På arket da, forstår jeg vel faen.
0: Ja, skal jeg lese? For jeg lurte på om jeg skulle lese dette her. Men altså, Liselotte er jo fra Røst i Lofoten, så det klart, der sitter jo slike ord løst. Jeg vet ikke om jeg skal ta gitt alt det du sier.
1: Ja, men det bare så frustrerende når du vet at du vet svaret, og da var jeg egentlig på begge de her spørsmålene, men det vil ikke ned.
0: Nei. Da får vi høre da om Bode kan bidra med noe annet her.
2: Nei,
0: Arthur.
2: Altså der ble det blank, eller det ble strek faktisk.
0: Sitter nok Bjørn ofte og gråter. Det var han som hadde gledet seg til å få svaret på disse spørsmålene. Vi skulle fram til bandet Span, som han spilte i på den tiden der altså. Det 0-0 på dere begge, en smultring der altså. Men Arthur, du kan jo nå fortelle hvem vi hørte.
2: Ja, altså den låten her har jeg danset mye til, så jeg husker ikke helt hvem det var, så jeg skrev Mary May.
0: Mm-hmm. Liselotte, har du flere ord som ikke kan publiseres høyt på en lørdag formiddag?
1: Jeg var snill der, jeg skrev kun Shackles.
0: Kun Shackles, som jo er titlen. Men det var ikke den vi var ute etter, vi var ute etter den som fremførte låten, og Arthur, du fikk en stang ut altså med Mary May, det var Mary Mary. Du kunne bare gjenta den der, så hadde du klart den. Må være strenge, har konfrontert med hoveddommer Ida her, som ikke godkjenner den. Dermed så er det en tommel ned, og da er det altså 0-0 her. Men her må vi lene oss til et avrundingsspørsmål, dere. Og ja, vi legger som vanlig ned listen når det gjelder avrundingsspørsmålene. Skal være litt enklere, så får dere huske å si navnet deres, da før dere svarer. Hvem er det vi hører her?
1: Liselotte. Wigbam.
0: Har du hørt på maken? Ja, nå tar altså Arthur seg til hodet og rister. Du trengte ingenting nesten på den der, du.
1: Nei, jeg stor fan av Eurovision.
0: Ok, nå var på hjemmebane.
1: Eurovision 2005.
0: Har du hørt på maken? Hva heter låten, Liselotte?
1: Den heter In My Dreams.
0: Ja, Wigwam. Du, Arthur.
2: Ja.
0: Men du klarte jo fra 2010.
2: Ja, absolutt, jeg er stolt.
0: Det er veldig bra. Jeg føler litt at jeg sitter på puben nå. Vi bare mangler å gå til glasset. For jeg deltar deg live i studio. Hva sa du?
1: Byr du ikke?
0: Jo, jeg skulle kanskje gjort det. Det er lørdag formiddag, tross alt, Liselotte. Du, vi må nesten sende deg på dør. Og der er altså Amalie ute i bakrommet. Så får du rusle ut, og så får de ta deg imot der ute, Amalie.
3: Også, ja, her får du applaus for Arthur, og vi satt jo alle her ganske spente på hvordan dette skulle gå, siden det var 0-0, men den som var mest spent av alle de var jo kjæreste, mann, samboer og alt til Liselotte. Hei, Andreas.
4: Hallo.
3: Hei, du satt der og var liksom, du satt med bøyd hode og så ned i bakken. Trodde du ikke at dette kom til å gå?
4: Nei, det første spørsmålet visste jeg ikke kunne. Trodde kanskje du kunne dra opp av hatten en nummer to, men det var vel berømte jernteppet som slo til.
3: Det er kjent for å komme ved press, det.
4: Ja, det er jo det, men jeg leverte noe i måte, da.
3: Jeg må jo nesten spørre, Liselotte var jo tidligere sirkusartist. Kan du slå hjul, for eksempel?
4: Nei, det er det ingen som vil se.
3: Nei, jeg skjønner. Vi gir en applaus til Arthur. Hei, Arthur, gratulerer med å ha vunnet 2010, og dessverre blir slått ut i 2020.
2: Ja, takk.
3: Hvordan synes du det var å være der inne?
2: Nei, altså det var veldig seikt med den stang uten, altså. Mary May og Mary Mary, ja.
3: Altså, jeg kan fortelle at vi var ganske overbevist her. Vi var sånn, ja, han har kanskje rett. Vi var innom både, hva var det, TLC, ja, og andre forslag.
5: Ja, du foreslo jo Destiny's Child da.
3: Ja, det var jo i hvert fall stang ut. Det kan jeg fortelle med en gang. Men frister det til å komme tilbake? Det er jo egentlig det store spørsmålet her.
2: Ja, selvfølgelig, hvis det ikke er mer wigwam.
3: Hvis Paul lover å aldri ha med mer wigwam, så tror jeg vi kan få med Arthur igjen. Da er jeg veldig spent på hvordan dette kommer til å gå på 90-tallet.

0: Hello, Wigwam. Dette her da, Norges bidrag I Eurovision I 2005. Og vi måtte ta en liten diskusjon I bordet. Jeg måtte lene meg til på Lise Lotte, som jo Eurovision-ekspert. Og vi måtte prøve å finne hvilket land de reiste til for å representere Norge det året der.
1: Ja, men da var jo han en utfordrer, så vest svaret.
0: Det var nemlig Torbjørn. Velkommen I studio.
2: Takk, takk.
0: Og du gjetta på?
2: Ukraina.
0: Ja, det var det altså. Det var det. Kyiv var det Wigwam reiste til. Og kom blant de beste altså. Mm. Det ble en del 9. plass det, sammen med Danmark det året der. Ja, Torbjørn, Ole Johansen, Frost Widnes. Får vi si sånn, hvis på avrundet spørsmål, så må du si alle navnene dine.
2: Ja, jeg skal prøve.
0: Fra Bergen, men bor I Bergen, men fra opprinnelig fra Sunnmøre.
2: Yep.
0: Så har jeg også vært med tidligere.
2: Ja.
0: Og det gikk bra. Var fornøyd da.
2: Ja, da gikk det bra.
0: Ja. Så du spiller band selv?
2: Ja, litt så. Ja.
0: Hvilke band du spiller?
2: Nei, jeg har ikke noe fast band akkurat nå. Da. Jeg har gitt ut et gammelt prosjekt med noen som heter Good Guys nettopp. Okay. Ja. Jeg har gitt ut litt på egen hånd. Ja.
0: Og har ikke noe liv utenom jobb, bare høre på musikk?
2: Det Nei, får meg joggetur en gang iblant, men ja.
0: det en konsert som fremme I pannebrasken, Torbjørn?
2: En konsert?
0: Ja.
2: Ja, så det mange det da, men Paul Simon på Koengen, eller på Moldias en gang. Ja,
0: det må ha vært stort.
2: Ja, det var
0: det. Ja, det må ha vært. Vel, nå skal du altså konkurrere mot Lise Lotte, som skal forsvare Røst sine farger. Og det jo spesielt kanskje å vokse opp på Røst. Jeg må bare spørre hvordan det miljøet der ute på Røst. Den lille prikken I havet.
1: det som så rart jo at du skjønner ikke at det rart og spesielt å ha vokst opp der før du flyttet derifra.
0: Nei.
1: Og alle, du ser at ting egentlig litt annerledes. Du har konstant vindmaskin for året. Det fint for en Eurovision-fan. Det 10 grader året rundt. Vi kjenner alle, vi vet hvilken bil de har. Det koselig.
0: Koselig!
1: Og båt.
0: Ja, og båt. Jeg sikker på at hele Røst står stille nå for å høre på Lise Lotte altså, I Pockets jubileumssending. Og nå får vi høre oss nå går med 90-tallet. Spørsmål nummer 1. Jeg ute etter en duo. De startet opp I Halmstad I Sverige I 1986. Altså, det samme året som Popquiz begynte det. Men 90-tallet så fortsatte de altså med suksessalbum som Joyride, Tourism, Crash Boom, Bang, Have a Nice Day. Hvilken duo det jeg skal frem til? Disse albumene dem start, Joyride, Tourism, Crash Boom, Bang. Der gikk jo høyt opp på listene med låtene derifra. Hvilken duo det altså skal frem til? Spørsmål nummer 2. Her vi 1998. Hvilke gi noen ledtråder? Jeg tror dette skal være kjent for ganske mange av dere. Og spør enkelt og greit etter hvem vi hører, så har dere et minutt på dere på å avgi svar. Lykke til.
3: Undert lieben, glausen, globen.

0: Akkurat nå er jeg veldig glad for at vi har deltakere live I studio. De har altså spilt luftkubjeller og luftgitar og sunget med her, så det bra vi har litt plass I studio 89 her på Marienlyst. Jeg går ut fra da, de har liksom signaler om at dette var ganske innenfor, og kanskje ville jeg ha litt lavere list på 90-tallet. Hvor vi altså startet opp med denne duoen da, som kommer fra Halmstad, men 90-tallet skulle jo også være lekeplassen deres med albumene Joyride, Tourism og Crash Boom Bang, og altså ute til hvilken duo. Ja, Torbjørn fra Hareid, Sunnmøre. Spørsmål nummer 1. Hvem tenkte du på?
1: Da svarte jeg Roxette.
0: Hva med deg, da Lise Lotte?
2: Svaret også Roxette.
0: Roxette svart på det. Jeg spør altså deltakerne om svar, selv om jeg sitter med arkene foran meg, og det greit å gjøre det. Og nummer 2 da, Lise Lotte?
2: The Offspring.
0: Og det sier du jo bare med du bare synger ut dette her. Det en av favorittbandene?
2: Det fra albumet Americana, som har veldig forstyrrende grafikk.
0: På hvilken måte?
2: Det en unge som setter, han har en støtte til beinet, setter en slags protese, han setter på en sånn huska, ser dere vel på Østlandet?
0: Ja.
2: Og så sånn tentakler rundt, og så hvis du snur albumet, så ser du bare den protesen ligger igjen og masse blom rundt. Oi. Så den husker jeg veldig godt, ja.
0: Wow, ja, fint som denne gjengen fra California. Torbjørn, det var ikke noe lyr på.
1: Nei, jeg så dette coveret I går, faktisk. Så jeg svarte Offspring også.
0: Skulle tatt seg ut om jeg sa at det var feil. Offspring selvfølgelig fra California også, som en av sine store hitter utvilsomt, må man kunne si, med Pretty Fly. For a White Guy, som de kom ut med I 1998. Det fullt hus på dere begge. Det blir avrundingsspørsmål nå som skal avgjøre det hele. Blir det Røst eller blir det Hareid Sunnmøre som blir med oss videre I programmet? Her vi I 1995, og så må dere si navnet da. Du trenger ikke si alle navnene, Torbjørn, bare fornavnet fint det. Så fort dere har kjent seg på hvem vi hører her.

0: Ja, titelsporen til James Bond-filmen og den første med Pierce Brosnan skrevet av Bono og The Edge fra U2. Det betyr slutten på 90-tallet I den jubileumssendingen, og nå det bare et 10 år igjen, nemlig 80-tallet. Vi stopper opp I 1986, som blir altså helt på tampen av programmet denne lørdagen her, I og med at 1986 var oppstartåret til Popquiz. Og vi har fått en ny deltaker nå da, det Jan Christian Kolst. Hei på deg, Jan.
1: Hei, hei.
0: Du, Jan Christian, du fra Haugesund.
1: Ja, det stemmer.
0: Ja, og jeg nevnte at du også har vært med før, men det begynner å bli en del år siden det nå.
1: Ja, jeg har vært med 3 ganger før, første gangen I 21.
0: Ja, første gangen I 21. Du husker du selv hvordan dette her gikk?
1: Ja, det gikk ganske bra den gangen, og de gangene jeg var med, så får vi se om det flyr I dag.
0: Ja, det bare sånn, han kjører taktikken mot Torbjørn her nå også, for å gjøre han litt usikker. Han får litt flakne blikk her nå på andre siden av bordet, kan bli sterk motstand dette her. Du hører mye på musikk, går jeg ut ifra og har forberedt deg godt for dette her?
1: Ja, da, jeg hører på mye forskjellig.
0: Ja, det gjør det.
1: Jastepop og, ja.
0: Har vært statssekretær også I Kulturdepartementet?
1: Ja, da, jeg var statssekretær for Trine Skei Grande, så det fått I politikken.
0: Og som musikk liker Trine Skei Grande, husker du den?
1: For Trøndelag så hører vel sikkert på litt Trønder også.
0: Nei, sikkert det og sånt nå. Bare forespørre for at Trine Skei Grande liker det, jeg vet ikke hvorfor.
1: Ja, kanskje hun går for Åge, jeg vet ikke.
0: Ja, kanskje det. Ja. Vel, vi skal prøve oss på 80-tallet. Men, vi har da storfint besøk. Vi har en av Norges dyktigste gitarrister på besøk. Selveste Frode Alnæs! Hallo. Hallo, kom inn I studio. Hei på deg, Frode.
2: Hei på deg, Paul.
0: Du, vi måtte jo invitere deg på denne bursdagen. Det måtte vi gjøre, for at du har jo full popquiz I alle år, du, Frode.
2: Hver lørdag, ja, hver lørdag. På vei til jobb, eller ja, ikke sant. Det fast rutine.
0: Ja. Hvordan går det med Dance with a Stranger om dagen? Og det veldig 80-tallet.
2: Du, vi faktisk like populære ennå. Det fulle hus overalt, og vi spilte Tina Turner I stedet. Vi har varmet opp for Tina Turner på Valle Hovind.
0: Gjorde du det?
2: Ja, jeg kom inn på scenen og sa, Hello Norway! Ja, der har du meg.
0: Traff du Tina også?
2: Nei, jeg gjorde ikke det, men det var stor stas. 30 000 mennesker.
0: Dere jo litt eldre enn Pokus. Dere hadde vel 40 år siden.
2: Er vi det?
0: Ja, men Dance with a Stranger var vel var 2 år siden dere feiret 40 års jubileum.
2: Ja, stemmer det.
0: Ja, ikke sant? Og da var det en stor turné rundt omkring I landet.
2: Nei, ja, ja.
0: Ja. Vel, dere får bare holde på. Det mange som glad I Dance with a Stranger, Frode.
2: Vi gir aldri opp.
0: Vi gjør ikke det. Nå det slik at jeg har altså invitert Frode til I dette programmet, fordi han skal være riff-leverandør denne lørdagen her. Og nå må dere følge med, mine herrer, Torbjørn og Jan Christian. Fordi det Frode skal gjøre, å spille 3 riff fra 80-tallet. Og jeg spør altså etter hvilke band, skråstrikk hovedartist, som står bak disse riffene. Dere straks skal få høre nå Frode spille. Altså ikke gitaristen, men jeg vil ha da hvilke band og hovedartist som står bak disse 3 riffene som Frode nå skal levere. Vær så god, Frode.

Snakk om, det skulle vært bilder dette her. Frode er nede i knestående. Tre riff altså. Og spørsmålet var hvilken band skråstrekk hovedartist var det som sto bak disse riffene. Jeg presiserer det spørsmålet, så kunne dere begynne å surre med låttitler og navnet på gitaristen, originalgitaristen da. Men jeg vil bare vite hvilken band og hovedartisten som sto bak disse riffene som Frode Alnæs da spilte for oss. Spørsmål nummer to, det kommer her. Vi er nå i jubileumsåret 1986. Da kom altså dette ut. Jeg vil vite hvem vi hører.

0: har funket årspill her. Også fra dette bandet som kom ut med denne låten I 1986, altså jubileet eller oppstartåret til Popquiz. Frode Alnes leverte tre riff I starten av 80-tallet, og ja, de får jo et poeng for hvert riktig svar I det der. Skal vi begynne med deg da, Jan Christian? Hvilken riff var det Frode spilte?
1: Alle tre.
0: Kom igjen du.
1: Da tror den første tror jeg var Sting, men jeg ikke sikker. Den andre tror jeg var AC/DC, og den tredje var Michael Jackson, var det ikke det?
0: Ja, du har svart Sting på første her, og så har du svart Michael Jackson.
1: Michael Jackson, ja. Ja. Og så AC/DC.
0: Og så har du svart AC/DC. Mm. Hva svarer du, Torbjørn?
2: Ja, jeg svarte AC/DC på nummer to og Michael Jackson på nummer tre, men jeg svarte Yes på nummer en.
0: Det var lurt. Det var nemlig Owner of a Lonely Heart med Yes, og så var det Back in Black med AC/DC, og så var det Birits med Michael Jackson da, fra 1982. Så det da det tre poeng til Torbjørn, og så Jan Christian, da får du to. Du manglet en der. Så kan du svare hvem var det vi hørte, Torbjørn?
2: Det var vel Cutting Crew.
0: Mm-hmm. Og Jan Christian?
1: Jeg svarte også Cutting Crew.
0: Helt korrekt, det var Cutting Crew, og da får du tre poeng. Så det betyr at det fire til Torbjørn, og så det tre poeng til Jan Christian, om jeg ikke tar helt feil. Og det betyr at vi har et avrundingsspørsmål på gang her nå. Vi holder oss altså til 1986, oppstartåret vårt. Og ja, Frode har ikke opp hånda han. Han har lyst til å spille mer. Det skal han få lov til å gjøre. Fordi her skal han da spille dette åpningsriffet til denne låten fra dette bandet, som kom altså ut med denne låten da I 1986. Og så må dere rope navnet deres, så fort dere har kjensel på hvilket band det Frode tolker her. Vær så god.
3: Torbjørn!
2: Bon Jovi.
0: Har du hørt på maken? Ja, det jeg trodde var umulig. Du la lista høyt der, Frode.
3: Ja, jeg har spilt feil og tilbundet. Det jævlig bra.
0: Han spilte det veldig bra, Torbjørn. Du det ekstra vanskelig. Da går det opp I fem poeng, Torbjørn. Og du har altså da klart 80-tallet også. Og Jan Christian, den ble litt vrien den der.
1: Ja, det vrien. Ja, Torbjørn var god.
0: Ja, Torbjørn var veldig god den lørdagen her. Han klarte også 90, og han klarte også 80-tallet. Gratulerer så mye med det, Torbjørn.
2: Tusen takk.
0: Og imponerende, og det var det. Men det var ikke helt borte du, Jan Christian. Du var jo langt ifra det. Så strålende levert. Vi skal nå ta og invitere alle inn her, og få liksom en avslutning på det hele. Vi har jo ære bursdag. Ja.
4: Søren for et show på.
0: Ja, for et show. Det var morsomt å ha en veldig annerledes popquiz-sending denne lørdagen her. Absolutt. I og med at vi hadde bursdag. Så det har vært veldig spennende, og jeg veldig glad og stolt over å kunne sitte her og være en lørdag, og prate om popquiz og ha quiz. Popquiz jo mye mer enn quiz, det en opplevelse.
4: Så jeg kan jo fortelle deg at, eller Liselotte, du kan jo egentlig fortelle, hva det gjengen skal gjøre etterpå?
5: Nå skal vi dreie med oss om Pål, og så skal vi fære på pub, og så det rett på karaoke etterpå.
0: Vær så god, Valje. Du har
4: yes,
0: navn.
4: Jeg har både det ene og det andre. Teknisk ansvarlig I dag, det var Marianne Myrhol. Produsent var Ida Laral Brenna, og prosjektlederen vår, det var Nadia Hasnoy. Deltakeransvarlig, det var meg, Amalie Gyllenhammar. Tusen takk til alle deltakerne og publikum som var med.
0: Og Frode Alnes. Takk for at du ringer med Popquiz. Vi tilbake neste lørdag, da med en vanlig sending. Og vi tar 40 år til, vi gjør ikke det da. Og jeg bare minner om denne quizen som ute på NRK sine nettsider nå. Der får dere 40 spørsmål, siden det 40 år vi har holdt på. Så gå inn på NRK sine sider da, så kan dere få med det. Og så skal dere få med resten av Bon Jovi, Living on a Prayer. Skulle ikke forundre meg om Frode også henger seg på her. Og så sier vi takk til dere alle som har kommet på bursdag. Takk for det.

0: Dette NRK Nyheter klokken 12. USAs president Donald Trump sier at Russland har gått med på å forsyne landet med diesel. Han skriver på Truth Social I natt at han har hatt svært vellykkede samtaler med den russiske presidenten Vladimir Putin, og at Putin har gått med på å levere flere millioner tonn diesel innen kort tid. Utenriksminister Espen Barth Eide sier USA og president Donald Trump sender et feil signal.
1: Jeg tror det viktigste nå å samarbeide med altså Europa, Kanada, landene I denne koalisjonen av vilje som jo kom på plass fordi USAs støtte til Ukraina gikk ned etter at Trump ble president. Se hva vi kan gjøre I fellesskap for å sørge for at det både omfattende støtte, økonomisk, militært, men også et fortsatt press på sanksjoner. Og så skal vi heller ikke overdrive hvor mye dette betyr I praksis, fordi det ganske begrenset med diesel også I Russland og vi vet at det en begrenset ressurs, men det symbolet det sender mener jeg problematisk.
0: Og president Trump kritiserte I natt Norge og kalte utdelingen av fredsprisen til Navi Pillay som skammelig. Han mener fredsprisen nå for alltid gjort til skamme av en håndfull radikale ideologer. Fredsprisvinneren har blant annet ledet en FN-kommisjon som konkluderte med at Israel har begått folkemord I Gaza. Pillay dedikerer prisen til overlevende etter internasjonale forbrytelser og til dem som arbeider for menneskerettigheter og internasjonal rettferdighet. At prisen gikk til Pillay var viktig for menneskene på Gaza, forteller Geir Stray Andreasen, som ortoped og teamleder for Norvak I Gaza.
2: Ja, først og fremst så går det igjen dette at de føler at en anerkjennelse for at de ble trodd, at de gir oppmerksomhet på den internasjonale arena. Jeg har jo fått veldig mange meldinger, og en som skriver det at de takknemlige for anerkjennelsen, men det viktigste ikke prisen, det viktigste å få slutt på drapene. Alt vi ønsker å leve som mennesker med trygghet, verdighet og håp for fremtiden.
0: Det så langt ikke meldt om omkommende etter det kraftige jordskjelvet I Panama I går kveld, det opplyser landets president. Presidenten sier myndighetene arbeider med å avklare situasjonen. Skjelvet hadde en styrke på 7,7. Til slutt så tar vi med at Oslo sentralstasjon stengt for togtrafikk. I forbindelse med planlagt vedlikeholdsarbeid stasjonen helt stengt for trafikk frem til 04 I natt. Det allerede færre avganger på grunn av den pågående lokførerstreiken. Flere nyheter finner du på nrk.no. NRK Nyheter I studio, Brage Vesje Guttormsen.

0: Onsdag kom statsbudsjettet, eller regjeringens forslag til statsbudsjett, og etterpå fulgte jo skuffelsen, sinne og kritikken mot kutt og nedprioriteringer. Men hvem jublet? Ukeslutt dro på leit og fant noen som trakk gulloddet.
1: Tenkte faktisk, nå må jeg ikke dumme meg ut, og så, for jeg tenkte, er det mulig at er det en spøk? Jeg var så overrasket.
0: Mange foreldre med store barn har en spesiell høst, den første etter at barna har flyttet hjemmefra. Abid Raja og kona Nadia Ansar er to av dem. Hvordan er det for dem? Og har NRK blitt for opptatt av å lage videosnutter for sosiale medier av nyhetsinnhold? Det mener en kritiker som heter NRK har blitt snuttifisert. Ukeslutt tar saken og sender spørsmålet videre til politikerne. Dette Nobelpristildelingen og mye mer i denne lørdagens ukeslutt. Mathias Nylund i rollen din neste par timene, og som jeg gleder meg til å lose deg gjennom alt sammen. Vi starter i arbeidslivet. Etter musikk på NRK1, her Taylor Swift.

0: Taylor Swift på NRK P1. Du fikk You Belong With Me. Denne uken tikket nyhetsmeldingene inn om at Norges største bank, DNB, skal kvitte seg med folk.
1: DNB satser på kunstig intelligens, kutter 400 ansatte.
0: Ja, kunstig intelligens tar arbeidsoppgaver altså. DNB har i dag drøyt 10.600 årsverk og skal kutte 400 av disse allerede før nyttår. Det vekker reaksjoner.
2: Vi jo veldig skuffet at DNB så raskt allerede hopper til en nedmanning av den størrelsesorden. Altså 400 personer veldig mange. Det skaper jo mye mer uro i organisasjonen. Det skaper høye skuldre og engstelse. Vi mener at man heller bør ha et bedre samspill mellom både mennesker, kompetanse og ny teknologi, og det der vi mener at de fremtidige gevinstene finnes, og ikke bare automatisk gå til nedbemanninger ved innføring av nye KV-verktøy.
0: Det sa arbeidslivsadvokat i Finansforbundet, Paul Behrens, som har fått henvendelser fra bekymrede bankansatte, og vi har invitert DNB til ukeslutt for å svare på kritikken og snakke om tematikken, men de takket nei. I et skriftlig svar påpeker konserndirektør Elin Sandnes at ny teknologi og KI gjør at DNB kan levere enklere og raskere tjenester til kundene. KI er ikke hele årsaken til kuttene, og ifølge Sandnes skal alt gjøres på en ansvarlig, ryddig og respektfull måte i tett dialog med de tillitsvalgte, men å stille på lufta ville de altså ikke. Men du er her med meg, Tale Kvernberg Andersen. Hei, Tale.
3: Hei.
0: Du er instituttleder ved NTNU Handelshøyskolen, og i nesten 10 år har du forsket på KI i arbeidslivet. Og når KI blir brukt som en av hovedårsakene til nedbemanning, hva gjør det med oss?
3: I utgangspunktet så er jo norske arbeidstakere blant verdens mest tilfredse og produktive arbeidstakere. Og vi har et arbeidsliv som kjennetegnes av høy autonomi og høy kompetanse.
0: Mm.
3: Samtidig så har vi over årtier i Norge bygd opp et høyt tillitsnivå mellom partene i arbeidslivet og på arbeidsplassen, og det kan hende at en sånn melding kan gjøre noe med den tilliten.
0: Ja.
3: I tillegg så skaper det, som det ble også sagt i innslaget her, jobbusikkerhet, både hos nåværende og fremtidige arbeidstakere. Og så vet vi jo også at kunstig intelligens stiller økte krav til kontinuerlig læring og kompetanseutvikling, som kan oppleves krevende å gjøre noe med mestring og motivasjon.
0: Ja, så det skaper altså usikkerhet og kan gjøre noe med tilliten. Men du kjenner fremtidens arbeidstakere godt. Hvor attraktivt blir det egentlig å utdanne seg innen økonomi og administrasjon fremover?
3: Det er jo klart at KI, både gjennom denne beskjeden og det som vi ser skjer, ellers også med automasjon av såkalte junioroppgaver, skaper jo det usikkerhet hos våre studenter. Samtidig så må jeg si at ØKAD og NTNU Handelshøyskolen, vi har jo noen av de mest populære studieprogrammene i landet, og vi jobber strategisk for å være Norges ledende handelshøyskole på kunstig intelligens. Så det handler jo om å alltid ligge i front, og jeg tror jo at vi skal fortsatt få gode studenter hos oss.
0: Mm. Men vi hører jo om nå hvordan kunstig intelligens kommer inn i arbeidslivet og usikkerheten den kan skape blant ansatte. Men kan det også være at KI kan gi oss en bedre hverdag, Petter Reistad?
4: Ja, det mener vi, i hvert fall i Sanna.
0: Du er daglig leder i regnskapstjenesten Sanna, Petter. Velkommen hit. Og akkurat som DNB så bruker dere også KI for å effektivisere, men for deres ansatte betyr det kutt i noe helt annet enn årsverk. Fortell.
4: Stemmer. Vi kutter i tid. Så vi lanserer nå 4 dagers arbeidsuke for regnskapsteamet vårt i Sanna. Så akkurat som DNB og en del andre selskaper nå, så ser vi produktivitetsgevinster ved bruk av kunstig intelligens, men vi velger da å ta det ut på en litt annen måte og dele det mellom selskapet og de ansatte.
0: Sanna er en regnskapstjeneste relativt nyoppstartet som spisser seg mot holdingsselskaper, har jeg skjønt. Hvordan har responsen vært blant regnskapsførerne når forslaget om 4-dagers uke dukket opp?
4: Den har vært helt utrolig, må jeg si. For å gi litt bakgrunn, så har vi, altså vi startet for et år siden, er et regnskapsbyrå med en egen teknologiplattform som gjør regnskapshverdagen enklere for kundene våre i tillegg. Og vi går nå fra holdingsselskaper til å gjøre regnskap for alle mulige større selskaper også.
0: Mm.
4: Og da trenger vi flere regnskapsførere, mange, og vi vil ha de beste. Så vi har brukt det her som et virkemiddel, også for å få tak i de beste folka der ute. Og forskjellen fra tidligere, altså vi har slitt med å rekruttere regnskapsførere tidligere, og brukt flere hundre tusen på å rekruttere for å få det til. Nå er virkeligheten en helt annen. Altså, jeg svømmer i gode kandidater fra de aller beste regnskapsfirmaene.
5: Kanskje ikke så rart når du tilbyr 4 dagers uke med full lønn?
4: Nei, altså, jeg har inntrykk av at folk bare føler at det her er helt... Det er nesten ikke til å tro.
5: Nei, og en som slo til på tilbudet, det er deg, Ulrik Lager. Hei, Ulrik.
6: Hei.
5: Du er 28 år, regnskapsfører, og kommer fra et stort selskap nå inn i dette selskapet. 1. desember begynner du din nye arbeidshverdag med 4 dagers uke. Hva er grunnen til at du går for dette?
6: Altså, det er jo et tilbud som det er helt utrolig å få, og jeg lurte litt på hvordan dette egentlig skal funke i praksis, men når jeg var inne og snakket med de da, i Sanna var på intervju, så fikk jeg det godt forklart for meg og skjønte at dette er en mulighet jeg ikke kan la gå.
5: For det er ikke noe som står i liten skrift her, Petter?
4: Nei, det er, det blir da en 30 timers uke for det på 4 dager, som er det som gjelder. Så ingen liten skrift.
5: Men Ulrik, hvilke oppgaver gir du gladelig fra deg til kunstig intelligens?
6: Altså, i regnskapsyrket så er det mange manuelle oppgaver som jeg gjerne gir fra meg. Det er manuell føring av bilag, innhenting av grunnlag og diverse oppgaver som ikke nødvendigvis gir ekstrem verdi. Jeg vil heller bruke tiden min på viktigere oppgaver som er viktigere for kunden og være tettere på de.
5: Ja, hva kommer du til å bruke arbeidsdagene til da med disse oppgavene her outsourcet?
6: Jeg kommer til å jobbe tettere med kunden. Jeg vil gjerne rådgi dem mer. Jeg vil også kontrollere at grunnlaget vi leverer blir korrekt. Men jeg vil jobbe mye tettere på kunden.
5: Hva er det som gjør at dere har råd til dette, Petter? Å lønne folk for 5 dager selv om de bare jobber 4?
4: Så vi er et regnskapsfirma, men vi er også et teknologifirma, og vi satser veldig tungt på teknologi, og beklager, har kundene våre på fastpris. Så vi har veldig fokus på resultat fremfor timebrukt, og det er altså det som vi tar betalt for. Så hvis vi greier å levere det vi tidligere leverte på 5 dager på 4, da synes vi det skal komme de ansatte til gode.
5: Tale, du har forsket på KI arbeidslivet. Er det Petter og selskapet hans gjør her fremtiden, tror du?
3: Altså, det har jo blitt nevnt at KI, det kan brukes til å automatisere, eller det kan brukes til å forsterke arbeidstakeren. Hvordan man bruker KI riktig, det vil jo avhenge av hva er arbeidsoppgavene, hva er arbeidsprosessen, og hvordan skal disse bli best mulig. Som arbeidsforsker så synes jeg jo at det som Sanna gjør er sprekt og spennende, og vi har jo Amaras lov som sier at vi har en tendens til å overvurdere teknologiens effekt på kort sikt og undervurdere effekten på lang sikt, og jeg synes hvordan Sanna nå åpenbart jobber med KI, og det som også Ulrik beskriver, høres spennende ut, og jeg ser frem til å følge det videre.
5: Vi tar turen på gata, for reporter Kirsti Kringstad spurte hvor bekymret unge folk er for KI i arbeidslivet nå.
7: Oi, jeg utdanner meg til å bli sosionom, så da skal man jo jobbe med mennesker. Så akkurat der så er jeg ikke så bekymret.
8: Prøv ikke å tenke for mye på det. Men jeg håper at det heller blir et hjelpemiddel enn noe som tar jobben vår.
9: Jeg tenker kanskje litt urovekkende lite på det, men jeg utdanner meg til å bli sykepleier da. Så jeg har jo hørt at det kanskje ikke er det mest utsatte.
7: Jeg er ikke sånn veldig bekymret. Jeg skal bli lege. Så jeg tror kanskje at vi kommer til å jobbe mye mer med AI som et hjelpemiddel, og at vi ikke kommer til å bli byttet helt ut.
10: Personlig så er jeg ikke veldig redd for at det tar noe fra meg. Jeg tror det bare gir mer til hverdagen min, egentlig. Den tiden KI tar fra arbeidshverdagen vår kan vi bruke til å få gjort enda mer, da. Så da får vi utviklet mye mer ny teknologi, ting som kan hjelpe folk.
5: Ja, relativt optimistisk,
10: egentlig. Den tiden KI tar fra arbeidshverdagen vår kan vi bruke til å få gjort enda mer, da. Så da får vi utviklet mye mer ny teknologi, ting som kan hjelpe folk.
5: Ja,

0: Gjør ting som gjør meg glad.
1: Da hadde jeg koset meg litt ekstra, vært med venner og familie. Så det hadde ikke vært dumt.
2: Gå tur i skogen da, jeg vet ikke.
3: Kanskje familie og venner, og trening, kosthold. Litt på seg selv, kanskje.
2: Og være litt mer kreativ, sånn at man får utløp for det, liksom.
4: Prøvd å reise mer, eller hvis det hadde vært mulig, tatt på meg enda en jobb da. Tjent enda mer peng i tillegg.
5: Da kan man ta seg en surfetur, kanskje. Det synes jeg virker gøy.
6: Ja, jeg synes også det å kunne reise mye mer. For da får man jo mye lengre strekker med fri, og da kan man reise mye mer. Så jeg synes det hørtes ut som et drømmeliv. Jeg kan gjerne bli byttet ut en dag, Guy.
7: Nei. Folk er litt misunnelige på deg, Ulrik Lager. Du starter opp i Sanna Petter Reistad. Du er daglig leder der, mens du, Tale Kvernberg Andersen, er instituttleder ved NTNU Handelshøyskolen. Vi gir oss på den og tar musikk på NRK P1 fra regnvær. Dette er Søvnløs. Og etter det skal vi dykke ned i regjeringens forslag til statsbudsjett her i ukeslutt.

0: Regnvær på NRK P1. Du fikk søvnløs når klokken har blitt 10:30. Skattekutt til alle, sa finansminister Jens Stoltenberg da han la frem forslag til statsbudsjett, men opposisjonen raser over at det for dårlig.
1: Inntektsskatten kuttes, men det dårlig å kutte skattene mest til de som har mest fra før, og det det regjeringen gjør nå.
2: Nei, jeg mener det veldig puslete, for å ikke si ingenting, fordi netto skattelettelser i dette budsjettet 1 000 000 kroner. Det ingenting, samtidig som staten bruker over 2200 milliarder.
3: Jeg sliter med å se at det her noe særlig lettes for folk flest.
0: Ja, dyrere strøm, dyrere elbil, økte helseutgifter, reell nedgang i barnetrygden, dyrere busskort. Det mye å være misfornøyd med, virker det som. Det i det hele tatt noen som jubler? Vi dro på jakt.
4: Mari Boine har en lang og nytt musikkarriere og en unik posisjon i norsk og samisk kultur.
5: Jubel stod i taket på et hotell i Tromsø onsdag.

0: Da det ble kjent at Mari Bøyne får statens æreslønn 200 000 kroner i året livet ut. Det er en stor ære, og jeg er svært takknemlig, sa kunstneren. Nå har jeg råd til ferie. Og hun er ikke den eneste som jublet da regjeringen la fram sitt framlegg til statsbudsjett.
1: Det var en august i kveld, vår herre helt fest for folket i fjaler prestegjeld.
2: Jeg heter Evi Kjøsnes Singstad. Jeg er daglig leder for Preform. Jeg driver kulturhuset og kunstproduksjonshuset Samvirke i Fjaler.
0: Hvor var du, og hvordan reagerte du da du fikk vite at de får 10 millioner kroner?
2: Jeg var stum. Jeg visste ikke hva jeg skulle si. Jeg tenkte faktisk, nå må jeg ikke dumme meg ut. Og så, for jeg tenkte, er det mulig at er det en spøk? Jeg var så overrasket. Fjaler kommune har jo over flere år søkt penger til å få dekt bygging av et hus som de faktisk allerede har bygd. Og det er jo veldig sjeldent at en får penger til et hus som en allerede har bygd. Men det har Fjaler kommune gjort, og det huset er jo det vi som er leietakere i, og de får jo de pengene fordi at det vi gjør på er veldig viktig. Vi var jo alle sammen, vart litt sånn, ja, vi for og kjøpte kaker da. Det var måten vi feirer det på.
0: Så de begynte å bruke pengene allerede, da, skjønner jeg?
2: Ja, det gjorde vi vel. I stedet for å betale rente, så kan vi bruke det på å fortsette å skape en produksjonsarena for kunstnere.
3: Gi meg penger, halleluja, det er ord som fenger.
0: Margaret Hagen, rektor ved Universitetet i Bergen. Hvordan reagerte du da statsbudsjettet kom denne veka?
4: Vi på UiB ble veldig letta og veldig glad over å få en bevilgning til store prosjektet Realfaghøyden, UiB Realfaghøyden. Et byggeprosjekt som omfatter 72 000 kvadratmeter og en ombygging av to gamle bygg, et fra 70-tallet, et fra 60-tallet og et nybygg som vi nå kaller teknologibygget. Så det å endelig få det i havn etter så mange års jobb, og når vi vet at det er så sårt tiltrengt for disse sterke fagmiljøene, det er jo utrolig gledelig. Denne gangen så var det virkelig grunn til å juble. Dette er et stort prosjekt.
0: Du er glad, samtidig sier du det skulle bare mangle.
4: Det skulle bare mangle når du tenker på hva slags fagmiljø. Dette er realfag og teknologimiljø. Det er 20% av realfagkompetansen i Norge som utdannes her, og det er fagmiljø i verdensklasse.
0: Det er litt kjekt å kunne være budsjettvinner, som er et begrep, ikke det da?
4: Ja, det er utrolig kjekt, og vi er ikke så godt vant da. Så det var det at endelig i år skulle bli sånn, det vi gleder oss stort over det.
3: Gi meg penger. Det er hva jeg trenger.
5: Ingrid Lene Venås, jeg er generalsekretær i Hørselsforbundet. I Hørselsforbundet så jublet vi over tidenes beste hørselsbudsjett. Det er særlig tre grunner til det. En betydelig styrking av audiografutdanningen vil gi flere audiografer over hele landet. Fastlegene formidler til bedre utredning og økt kompetanse. Og ikke minst, det kommer faglige retningslinjer som sikrer økt kvalitet og lik tilgang til lik behandling uansett hvor du bor. Dette har vi i Hørselsforbundet pekt på i mange år. Vi er strålende fornøyd med at alt dette nå kommer på plass.
6: Ja, vi hørte her Hørselsforbundets generalsekretær Inger Helene Venås. Strålende fornøyd, reporter var Finn Tokvam. Noen budsjettvinnere der, men nå er jo dette bare et forslag til statsbudsjett fra regjeringen, som nå må forhandle for å samle flertall i Stortinget. Og Lars Nehru Sand, politisk kommentator her i NRK. Hvilken jobb står Arbeiderpartiet overfor nå?
7: Nei, dette er jo den vanskeligste jobben med hele statsbudsjettet, og selv om de etter hvert kjenner forhandlingspartnerne sine litt bedre, og de vet hvilke politiske dragkamper som blir vanskelig, og kan også ta litt hensyn til det når de kommer med sitt første forslag, så det er ikke tvil om at både fordelingsprofilen i skattepolitikken, som vi hørte blant annet Mimmi Kristjansson reagere på i innslaget her, diskusjonen om Norges pris, klima og oljepolitikken som har vært viktig for MDG, kommer til å være blant flere sentrale stridstemaer når partiene møtes før jul.
6: Og så er jo mange av disse partiene, Arbeiderpartiet, trenger å støtte fra rykende uenige om ulike saker. Hva blir det vanskeligste å komme til enighet om?
7: Nei, det nok denne klima- og oljepolitikken og avgiftspolitikken som, det er avgiftene som handler om klimaavgift og CO2-avgift, drivstoffavgiften og så videre, hvor denne avstanden mellom MDG og Senterpartiet spesielt blir veldig vanskelig. Når det kommer til andre ting som det skal snakkes om, så handler det jo mer om å finne penger til det, ville prioritere det, uten å måtte kutte noe som gjør vondt for noen andre. Det at Rødt og SV vil ha en mer offentlig finansiering av tannhelsen, det er jo på en måte ikke noen som nødvendigvis er isolert sett mot å hjelpe folk med tannlegeregningen, men spørsmålet er hva man da må få mindre penger til. Og noe alle partiene sikkert er enige om, sånn i teorien, så er det jo å styrke kommuneøkonomien, men de pengene må jo hentes fra et sted.
6: Så får vi se hvor lang dryg årets budsjettforhandling vil bli. Statsbudsjettet skal etter planen kunne vedtas i desember. Takk for at du kom til ukeslutt, politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand. Musikk nå fra albumaktuelle Susanne Sundfør, Undercover.

0: Vakkert som alltid fra Susanne Sundfør. Krimforfatter Tom Egeland har vært I stuss over det han har fått I innboksen den siste tiden.
1: Det for meg helt uforståelig hvorfor vi som yrkesgruppe skulle være singlet ut til å være av interesse mer enn jeg fatter og begriper.
0: For Tom Egeland heller ikke den eneste norske forfatteren som rett og slett har blitt spammet ned av merkelige, men samtidig ganske overbevisende henvendelser. Hva vil avsenderen? Og hvem det? Det blir et aldri så lite forfattermysterium litt senere I sendingen, men straks skal det handle om snuttifisering. Hva nå det? Følg med etter Jonathan Floyd.

0: Jonathan Floyd der med Danser på kanten her I ukeslutt, hvor vi nå skal plukke opp mobilen, hvis du ikke allerede har den I hånda, og så klikker vi oss inn på NRKs ulike nettsider, som I tillegg til haugevis av nettsaker byr på korte videofilmer skreddersydd for nettopp mobilen, gjerne med han her I fokus.
1: Jeg tar 120 I benken, men kan ikke leve av det, vet
2: du. To år senere, så det som stiller spørsmålet.
3: Ja, Steinar Suvatne der, debattens stadig litt ferske programleder. Klipp med Steinar vanlig å se på nett, på NRKs kontor og Suvatnes egne I Zoom. Og det postes jo også små utdrag fra debattens sendinger der, som da Sanna Saroma så I kamera og ga norske foreldre en kjennepreken.
4: Du opptatt av at barna dine skal bli noe annet enn amøber som tisser på seg på det der gutterommet, gamingrommet, så må du stenge internettet, kaste Playstations, du må begynne å stille krav.
3: Ja, klipp som dette har du også kanskje fått opp I NRKs kontor I sosiale medier, men ikke alle liker det de ser. God lørdag, Bernhard Ellefsen.
5: Hei, hei.
3: Du kulturredaktør I Morgenbladet, og I en kommentar I din avis, ja, da kritiserer du det du kaller snuttifiseringen av NRKs nyhetsprogram. Hva problemet?
5: Nei, hva problemet? Det et godt spørsmål. Det I hvert fall noe interessant på fære. Det jo der det begynner. Og vi ser det jo ofte på den måten at vi sitter og ser et program, eller lytter til et program på radio, og tror liksom at det det primære, det der vi Og så skjer det noe rart, som vi ikke helt skjønner hva for noe. Og så ser vi på internett dagen etter at det vi syns var rart på TV eller radio ble til en snutt. Og det et slags eureka-øyeblikk. Aha, det var det de drev med. Og det den opplevelsen da, av at liksom det primære, liksom debattsendinga, nyhetsmålen og så videre, blir til en arena for produksjon. Av noe som skal et annet sted. Ja. Det snuttifiseringen I mine øyne.
3: Og I teksten din så peker du veldig på debatten Steinar Suvatne som skal snakke med snart, og så peker du på NRKs nyhetsmorgen, hvor diverse situasjoner der også har blitt til korte klipp, som da programleder Linn Vik brøt ut I måkeskrik I studio.
6: Visste du at det finnes et Europamesterskap I måkeskrik? Tror du jeg har sjans?
7: Det godt forsøk.
3: Ja, Linn Vik kan mer enn intervjue. Hun kan også emulere måke. Burde hun holde seg for god til dette, Bernhard? Det du mener?
5: Jeg litt I tvil om faktisk akkurat måkeskriket, for jeg synes det var morsomt. Så det var jo det var litt charmerende da. Men jeg tenker vel at det man gjør når man lager seg sånne øyeblikk, som skal helt åpenbart, mener jeg da, bli til snutter på internett, så prøver man vel å treffe på en måte... nye publikumsgrupper, treffe yngre folk, treffe folk der de som det heter hos dere I NRK.
3: Mm-hmm.
5: Og så jo mitt spørsmål da, det så lurt? Det så lurt å liksom spenne sin journalistiske legitimitet til denne content-vogna? Og det vel der mitt svar nei da, selv om andre sikkert uenige.
3: Ja, for det du på en måte anklager NRK for å gjøre å tenke sosiale medier først, og at innholdsproduksjonen til nett styrer liksom den redaksjonelle vurderingen av programmet som sådan?
5: Ja, og så tror jeg vel, og det mener jeg at jeg kan liksom, jeg journalist selv også, og kan identifisere meg med det at liksom medie former budskapet, som det heter. Og jeg tror man kan få litt sånn snuttehjerne av å være I et system hvor, hvor snutten står høyt I kurs, og hvor det veldig mye liksom verdi festet til det å gå viralt. For da, man blir jo ganske raskt god på dette, ikke sant? Og det tror jeg vel ikke liksom I tråd med det man ellers vil oppnå med journalistikken sin.
3: Altså, jeg skal straks ta inn både Steinar og Linn, jeg, Bernhard, men dere lager da snutter I Morgenbladet også. Alle gjør jo det I 2026.
5: Alle lager snutter, det helt riktig. Så hvis jeg skulle... nå vet jeg ikke helt om det vi går klar av alle mine anklager. Vi pleier ikke å gjøre det. Så høyt på hesten sitter jo ikke vi heller. Men... en viktig liksom, forskjell da, for når snuttifiseringen blir et mål I seg selv, så det nettopp det her at man I prosessen med å lage et journalistisk produkt, for eksempel en podcast eller en sending eller noe annet, begynner å liksom tenke inn snutteproduksjonen, da liksom snuttifiseringen I gang på ordentlig. Det tror jeg ikke vi driver med I morgenbadet, så vidt jeg vet.
3: Ikke enda I hvert fall.
5: Ikke enda. Det slipper slow for alle, alltid. Mm.
3: Da har det bikket for din del, Bernhard Ellefsen. Vi skal høre litt med journalisten. Listene her ganske straks. Du kritiserer programledere som tar med seg virale drømmer inn i det redaksjonelle arbeidet. Bernhard Ellefsen, kulturredaktør I Morgenbladet. Takk for at du var med.
5: Selv takk.
8: Snart har 1 million sett videoen min av at denne dama her langer ut på norske foreldre.
4: du opptatt av at barna dine skal bli noe annet enn amøber som tisser på seg på det der gutterommet?
0: Ja, Steina Syvatne, 1 million visninger på Instagram, det mye. Tenkte dere da dere lagde denne debattensendingen at hun der Sanna, hun skal lage snutt av?
7: Nej, det gjorde vi ikke, og Bernhard Ellefsens kritikk det fint den, altså den lever godt med den, men den, han mangler jo noe her, han vet jo ikke hvordan vi lager debatten. Han har ikke sittet i den redaksjonen og vært med på det, så vidt jeg vet, så at han bare antar at produksjonen av snutter der vi begynner, det en mangel med hans ellers gode kommentar.
0: Ja, Kren, så du kan rett og slett avkrytte her og nå at det ikke sånn Bernhard Ellefsen anklager NRK for å jobbe, at det jobbes?
7: Nej, altså vi lager jo et lineært debattprogram for å si det sånn, vi lager 40 minutter og debattprogram. Mm. Og så tror jeg at når man lager debattprogram så tenker man alltid underveis hvor har vi mest spenning, hvor den beste debatten og sånne ting. Mm. Hvilke klipp vi tar ut klipp etterpå, og jeg tror det viktig å liksom ha litt is i magen her for Bernhard Ellefsen også, for det vi tar ut 1 til 2 klipp på tilsammen, altså 1 minutt hver kanskje, fra en sending på 40 minutter. Det ikke snuttifisering av debatten eller snuttifisering av journalistikken.
0: Men kunne dere aldri skapt, altså planlagt å skape det øyeblikket i forkant?
7: Altså det jeg husker, altså det jeg gjorde var jo skape øyeblikket i forkant. Kant kan vi jo planlegge, altså vi kan jo godt ta oss og avtale med noen at du får ordet litt, og da kan du få lov til å hamre løs mot statsministeren hvis du ønsker det når han står på andre siden, for eksempel. Ja. Sanna Saroma, vi snakket sammen i forkant at du har kanskje en beskjed til norske foreldre, den skal du få lov til å gi. Men det ikke det samme som å, det gjør vi fordi det egner seg i debattprogrammet, det egner seg i flaten, det fikk masse debatt og masse respons der og da. Jeg vil påstå at det overhovedet ikke forringer kvaliteten på det produktet vi lagde de andre 38,5 minutterne. Det vil heller si at det hever det. Ja. Så det å tenke øyeblikk når du lager TV, det vet Linn Vik også, det gjør man hele tiden. Poenget det ikke der planleggingen og den journalistiske prosessen begynner.
0: Vi går til deg også, Linn. Du programleder i Nyhetsmorgen, og ble også omtalt i Bernhard Ellefsens kommentar, siden du flere ganger har vært med å skape øyeblikk som har blitt populære snutter, enten det har vært måkeskrik eller en småfrekk hilsen til en korrespondent. Har dere fått snutt gjerne, som Bernhard kalte i Nyhetsmorgen?
8: Nei, altså først må jeg si at jeg liker Bernhard Ellefsen veldig godt. Han flink til å skrive, og han kan veldig mange ord, og mange av de har han brukt i den kommentaren han har skrevet om meg og Steinar her, men jeg tror han tar feil på minst 2 måter. For det første så blander han jo sammen hvorfor vi lager journalistikk, og hvordan den blir delt etterpå. Han snakker jo om snuttifisering her som et mål i seg selv, så virker som han også tror at vi lager 2,5 timer direkte sending hver dag for å prøve å få til en viral snutt sånn en gang i måneden. Og det hadde jo i så fall vært ekstremt dårlig bruk av skattebetalernes penger i NRK. Og så synes jeg det rart da, hvis det negativt at mange ser noe. Jeg tenker jo at det bra ja, da, hvis 1 million mennesker ser klipp fra NRK. Og så tror jeg litt som Steinar var inne om at han blander sammen det som planlagt og det som skjer spontant. For selvfølgelig, ja, vi prøver å lage gode øyeblikk i studio. Det gjør alle som lager radio- og TV-programmer. Men da kommer vi også til den biten av hans kritikk som jeg både blir veldig overrasket og nesten litt sånn lei meg for, fordi Ellefsen han kaller det opportunistisk, det det ordet han bruker, opportunistisk, at jeg gir en gjest en klem når hun sitter og gråter etter å ha fortalt om oppveksten sin i et voldelig hjem og hvordan hun fikk trøst av Kong Harald etterpå. Og grunnen til at han mener det opportunistisk er at VG i etterkant valgte å lage en sak om det. Så jeg skal da planlagt å gi denne klemmen i håp om å bli en slags internetsuksess. Og da tror jeg dessverre at han misforstår en del, både i sitt forsøk på å analysere i hvert fall mine motiver, og når han skal prøve å forstå hvordan TV og radio lages, for det at noe blir viralt, gjør jo ikke at øyeblikk i seg selv har vært noe mindre ekte.
0: Ja. Men Steinar, til slutt, hvis vi skal forstå ham i beste mening, er det også noe vi kan ta med oss her rundt faren for at tanken på å lage content blir for stor?
7: Selvfølgelig. Det skal ikke være sånn at NRKs journalistikk har som utgangspunkt å lage klipp, og resten vi får til bonus. Men sånn er det heller ikke.
8: Men, jeg synes jo også at han tar feil når han skriver at Steinar har for store dresser. Det synes jeg heller ikke.
7: Men han skriver at Steinar, han skriver heldigvis ikke at Steinar får store muskler, så det går bra.
0: Steinar Syvatne, du leder debatten, Linn Vik, du programleder for Nyhetsmorgen. Takk for at dere begge var med i ukeslutt, og så går vi videre fra snuttifisering i media til snuttifiseringen blant politikerne, for det ikke blitt veldig opptatt inne på Stortinget da, av å skape virale øyeblikk? Mer om det etter musikk på P1 fra Jan Eggum.

0: Litt av Jan Eggum der og mange slags kjærlighet. Vi I ukeslutt holder oss til denne snuttifiseringen litt til vi, for det jo ikke bare vi I media som opptatt av å skape øyeblikk som kan gå viralt, som det heter. Tendensen ser vi flere steder, også på Stortinget.
1: Det ble et lyst påfyll fra statsministeren, og da har jeg med et påfyll her til statsministeren.
2: Representant Astrup, det der ikke greit, og det vet vi alle sammen. Hvordan kjørereglene her I salen
0: Ja, lyd fra da Høyres Nikolai Astrup ga statsminister Jonas Gahr Støre en pose tutti-frutti-godteri på talestolen og fikk kjeft av læreren, eller stortingspresidenten da. Men det var det kanskje verdt. Klippet ble I hvert fall likt og delt, og snart hadde hele landet sett det. Hva annet som skjedde på Stortinget den dagen, det færre av oss som husker. Og en av de som sitter på Stortinget nå, det jo deg, Frøya Skjold Sjurseter. Hei, Frøya.
3: Hallo.
0: Du vel også yngst på tinget, sitter som folkevalgt for Miljøpartiet I Grønne etter mange år I ungdomspolitikken. Hvor bevisst din generasjon nå på at det dere sier og gjør I debatter også kan brukes som klipp på nett etterpå?
3: Oi, jeg tror vi ganske bevisst på det. Jeg tror det mange politikere som kjenner på at det litt større press på at for eksempel små deler av en tale man holder skal treffe litt bedre, eller at man skal se litt mer opp fra talerstolen for eksempel, fordi at man vet at det skal klippes en sånn liten del. Og jeg tror jo de fleste politikere, også meg selv, har tenkt at liksom, noen ting sier man som man vet at litt ekstra relevant på å zoome, og som kanskje passer litt dårligere inn I innlegg enn det man I utgangspunktet ville sagt hvis det bare var forsamlingen I stortingssalen, men, men fordi at det kan spres, så tar man det med likevel da. Så jeg tror folk har et bevisst forhold til det, så tror jeg aldri jeg har tatt det så langt som det Nikolai Astrup gjorde. Det
0: ikke ennå.
3: Ikke ennå.
0: men altså, det vi snakker om nå, og som også gjesten før musikken mistenkte NRK for å bedrive, har faktisk et begrep. Clip farming kalles det, å gjøre ting for eksempel under en livestream eller et TV-program da, for å liksom skape et klipp som kan gå viralt. Du har jo vært I mye sånne skoledebatter og sånn opp igjennom også, Freya. Har du sett noe sånt der?
3: Absolutt, I skoledebatter har jeg nok sett det, ja. Men det, der du, snakker du jo ofte for en forsamling skoleelever som ikke så veldig interessert I det du sitter og snakker om, og det jo klart, da må du ta til litt ekstra hvis du har lyst til å holde på oppmerksomheten, og det jo kanskje litt sånn vi holder på som politikere nå også litt mer seriøse arena enn I skoledebatter, fordi at vi vet at hvis noen skaper spredning I sosiale medier for eksempel, så det må det være ganske relevant for at folk ikke skal bla forbi I de første to sekundene. Så ja. Jeg tror jo det en litt uting hvis jeg skal være helt ærlig, at vi blitt så opptatt av at ting skal funke på sosiale medier, så jo likevel litt det som oppgaven til oss politikere jo å snakke på en måte som gjør at folk får det med seg. Hvis ikke sitter vi bare og snakker for oss selv, og det jo ikke så veldig godt for demokratiet det heller, så det jo, ja, så det jo avveininger.
0: Men hva gjør det med en debatt da, når det står der to eller flere politikere og skal diskutere med hverandre, og så opplever man kanskje at, oi, her står motparten og snakker ikke til meg, men til kamera og lager internett på direkten?
3: Hvis jeg skal være helt ærlig, liksom gi fra noen sånne politiske hemmeligheter, så det jo man blir jo ofte lært det, når man skal trenes opp til å bli en god debattant, for eksempel at du ikke skal prøve å overbevise motstanderen men du skal snakke til de som mottakelige for å synes at det du sier bra da og det jo fordi at når du møter opp I et Dagsnytt 18 studio for eksempel og skal diskutere en politisk sak, så vet jo jeg at ikke jeg kommer til å overbevise meningsmotstanderen min som sitter på andre siden av bordet, men jeg kan kanskje snakke til noen som enig med det jeg sier der ute og det jo klart at det jo kanskje ikke så konstruktivt for gjennomslagene for den saken man snakker om. Men så får det kanskje flere til å ha øye opp for en sak som viktig for deg. Da. Ja, det jo fordel og ulemper kanskje.
0: Ja, og disse korte klippene som dere da sakser ut fra Dagsnytt 18 for eksempel, eller Stortingssalen, kan jo ende opp med å bli sett av mange flere enn de som fikk med seg hele greia. Men den her tendensen gjelder jo ikke bare dere I politikken, vi ser det også I idretten. Nora Jonsen kommenterer fotball på NRK og har bitt seg merke I trenden.
4: Et kort klipp på noen sekunder som spres til 100 000-vis som ikke så den kampen og ikke aner resultatet av kampen, så et øyeblikks magi på fotballbanen eller en reaksjon eller en feiring, det kan jo på en måte få et større ettermæle enn kampen I seg selv, da. Større enn selve kampen, om det et dribleraid eller en finte eller en feiring eller hva noe enn det
0: Og en ny generasjon fotballspillere tar den tilstedeværelsen på nett til nye høyder, Nora. Den unge spanske stjerna Lamine Yamal for eksempel.
4: Ja, han et veldig godt eksempel på noen som veldig bevisst på det, og hvis man går inn og ser på Instagram-kontoen for eksempel til Lamine Yamal, så det jo en veldig veldig gjennomtenkt på en måte image som legges frem der med både bilder utenfor fotballbanen, men også bilder på banen, klipp fra han som spiller, alt fra klesvalg til musikkvalg som han legger til I de postene der også. Så han jo på en måte oppvokst I den tiden og på en måte blitt et produkt av det, og så spiller han en type fotball og en type spiller som bare veldig... veldig takknemlig oppgave for han på en måte å bygge et image rundt også da.
0: Ja, det sier Nora Jonsen som kommenterer fotball for oss I NRK. Lamine Mal en ny generasjon fotballspillere. Frøya, du en del av en ny generasjon politikere. Dere må tenke internettetterværelse også når dere I politikken, men når går akkurat den biten der for langt, tenker du?
3: Jeg tror kanskje at det går litt langt når man blir mer opptatt av å ha spredning og likes I sosiale medier enn å diskutere viktige saker som jo kan vedtas I stortingssalen for eksempel, og som kan ha konsekvenser både for folk I Norge, for næringslivet og for store deler av samfunnet. Altså vi må jo huske at vi har en veldig viktig oppgave, og at det kanskje litt for langt hvis vi forenkler den oppgaven til å bare bli et spørsmål om hvem som klarer å være mest fengende I stortingssalen for å få spredning på sosiale medier.
0: Lykke til med å finne den balansen.
3: Takk.
0: Freja Skjold-Sjursæter, du sitter på Stortinget for MDG. Takk for at du var med.

0: Ella Lockert på NRK P1. Hva om det finnes noe mer? Dette ukeslutt, og som om ikke togpendlerne våre hadde det tøft fra før. På torsdag sviktet mobilnettet til Telenor, og da ble det full stopp i all togtrafikk.
1: Nå har vi kanskje muligens, det jo kompisen min som jobber i Oslo da, som har en kamerat som kanskje nå gidder å kjøre oss, eller så måtte vi ta taxi eller buss som alternativ nå sammen med Vy da.
2: Ja, jeg skal rekke jobb klokka 8:15 også, så nattevakt, så det blir sånn tight skjema, men...
3: Nei, det folk blir frustrerte, de skal jo rekke hjem, dette jo, ja, dette alltid en menneskelig situasjon.
0: Ja, kanskje var du også en av de som ikke kom deg av gårde torsdag ettermiddag, eller verre, ikke fikk hjelp, for det gikk jo hverken an å ringe 113 eller hverandre, og politiet måtte be folk møte opp fysisk. Og Lars Jakob Him, du direktør for direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, torsdag kveld inviterte dere til krisemøte om situasjonen. Hvordan var det å se samfunnet stoppe opp?
4: Nei, det klart det alvorlig når vi ser at mobilnettet nede og togene stanser og vi begynner å få meldinger om at det ikke mulig å nå nødetatene. Og så det jo gjerne sånn i en sånn situasjon at det vokser litt på med stadig nye meldinger. Og jeg skal jo innrømme at vi også i direktoratet begynte å ringe litt til hverandre for å sjekke hva slags kommunikasjonsmulighet vi hadde.
0: Ja, for altså, i over 2 timer så var nettet nede og det tok ikke lange tida før problemene begynte å tårne seg opp. Hvordan ser det på denne episoden?
4: Nei, det vi gjør i en sånn situasjon, for å ta det er jo som du sier å kalle inn til det som heter et samordningskonferanse, altså et type krisemøte, hvor vi setter sammen alle de aktørene som viktige i Norge i en sånn situasjon. Det de som har oversikt over situasjonen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, og så det helse, politi, det transportetatene og så videre, for å både få en oversikt over hva som skjer, hva konsekvensene, og hva kan vi gjøre med det. Så var det jo sånn at mens vi hadde møte, så fikk vi beskjed om at det nå begynte å fungere igjen. Men det klart, det er jo det vi går inn i operativt med en gang. Hvordan skal vi håndtere denne situasjonen, og hva det som egentlig skjer? Det er det vi prøver å få en oversikt over.
0: Telenor vet fremdeles ikke årsaken til hva som skjedde, men har ikke sett tegn som tyder på at dette kan skyldes bevisste handlinger. Her administrerende direktør Birgitte Engelbretsen.
5: Jeg synes det alvorlig at de funksjonene vi som samfunn avhengig av nede over lang tid. Og vi vil jobbe for å sikre at vi kommer til bunns i hva som rotårsaken til problemet, sånn at tilsvarende problem ikke oppstår igjen med samme konsekvens.
0: Det sier Telenor-sjefen. Det var Dagsnytt 18 som intervjuet henne i går. Nå skal Nasjonal kommunikasjonsmyndighet gjennomføre tilsyn etter disse tekniske problemene, men neste gang Lars Jakob, så kan det jo være at hele internett ryker, eller noe annet. Vi blir jo forberedt på at alt mulig kan skje i tiden som kommer. Hvordan ruster vi oss i møte med hva som helst?
4: Nei, og det jo det vi opptatt av. En ting jo å få kartlagt hva som har skjedd, men uansett så må vi være forberedt på at det kan skje. Og hva da plan B? Og vi så jo at det var flere av etatene, flere kommuner som satte i gang sin plan, fant alternative telefonnummer, vi så kommuner som opprettet informasjonspunkter. Vi ser at plan B rulles ut mange steder, og det jo det som viktig, både for myndighetene, men også for hver og en av oss, at vi har en plan på hvordan skal vi skaffe oss informasjonen hvis den duppedingsen som vi alle veldig avhengig av ikke fungerer som den vanligvis gjør.
0: Ja, hvordan skaffer vi oss den informasjonen?
4: Nei, det jo flere måter. Det ene jo at du får oversikt over hvor du kan få informasjon i kommunen, kanskje at du har forskjellige typer telefonabonnementer i familien, at du har et møtepunkt for familien når du ikke kan bruke disse telefonene eller ikke når frem på internett. Og så får jeg jo lov når jeg på NRK og driver litt reklam for dere da. Det jo tross alt NRK man da skal lytte på, og da må man ha en radio hjemme som går på batteri, eller som man kan sveive, eller solceller, eller andre ting.
0: Sveive
4: batteriet sånn at det lades opp. Ja. Og da kan man høre på NRK og få informasjon der.
0: Da fikk vi litt reklame for NRK også. Lytt til radio, som de sa i gamle dager. Det gjelder fortsatt Lars Jakob Him, det direktør for direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, måtte kalle det inn til krisemøte etter at mobilnettet var nede i over 2 timer torsdag ettermiddag. Det var det mange som fikk kjenne på kroppen. Takk for at du var med. Klokken straks 13. Vi skal ha en liten storlek i studio. Du befinner deg i Lars Jakob. opp og få inn vår nyhetsoppleser, for nå det dags for en oppdatering. Klokken nemlig 13, og du skal få en oppdatering med deg, Brage Guttormsen, og det skal handle om at USAs president Trump kaller årets utdeling av fredsprisen for skammelig.
6: Ja, han sier Nobelkomiteen en håndfull radikale ideologer. Den amerikanske presidenten har ikke lagt skjul på sitt ønske om fredsprisen og har omtalt seg selv som fredspresidenten. Det har også kommet sterke reaksjoner fra Israel på at det Pillay som mottar prisen, forteller Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
7: Så Navi Pillay regnes som en av de skarpeste Israel-kritikerne i FN-systemet over flere år. Hun ledet også en FN-kommisjon som i fjor konkluderte med at Israel begår folkemord i Gaza, noe Israel har avvist.
6: Tusenvis av demonstranter ble pågrepet i Indias hovedstad New Delhi i dag. Ungdommer i den såkalte Kakkelak-bevegelsen protesterte mot statsminister Narendra Modis hindu-nasjonalistiske regjering. Bakgrunnen for lørdagens protest var Modi-regjeringens forslag til revisjon av velgerlister. Ifølge opposisjonen innebærer den at millioner av velgere vil miste stemmeretten. Også hjem. Tidligere sosialistisk venstrepolitiker og samfunnsdebattant Dag Seierstad død 90 år gammel. Gjennom 70 år var han regnet som en ildsjel i kampen mot norsk EU-medlemskap, melder organisasjonen Nei til EU på sine egne nettsider. Til slutt sport. Hockeyspiller Mikael Brandsig Nygaard skårte sitt første mål i den amerikanske hockeyligaen NHL i natt. Brandsig Nygaard, som spiller for Detroit Red Wings, satte inn 6-3-reduseringen i hjemmetapet mot Seattle Kraken. Nordmannen fikk også en assist. Brandsig Nygaard, som var en del av landslaget som tok VM-bronsje i mai, har spilt 21 kamper i verdens gjeveste hockeyliga. Og i ukeslutt så skal det kanskje ikke snakkes om hockey, Mathias, men dere skal snakke om at Trump kritiserer den norske Nobelkomiteen.
0: Ja, vi holder oss litt i det temaet du startet din bulleteng med her hos meg. Jeg tar inn vår utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen etter at vi har hørt musikk på P1 fra Elle Maja.

0: Musikk på NRK P1 fra Ele Maya, du fikk Aiba Sápmi her I ukeslutt.
1: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillay for her efforts to promote peace and international law.
0: Ja, sånn hørtes det ut da Nobelkomiteens leder Jørgen Vatne Frydnes I går annonserte vinneren av årets fredspris, den sørafrikanske advokaten, dommeren og menneskerettighetsforkjemperen Navi Pillay. Men I dag våknet vi altså til overskrifter fra USA, for under et valgkampmøte I delstaten New York I natt hamret president Donald Trump løs mot tildelingen, Nobelkomiteen og Norge som sådan.
2: The Nobel Prize was given out today to a liberal person who works at the United Nations who nobody has ever heard of. And this is an indelible stain on the country of Norway, and the Nobel Peace Prize has been forever discredited by a handful of radical ideologues who are anti-democracy and really enemies of civilization, and we will not forget, Norway, that you didn't give this prize. To the United States of America is just another sign of how Norway and all these others are ripping off our country.
0: Ja, Donald Trump der, som altså blant annet sa at Nobels fredspris for alltid har blitt vannæret av en håndfull radikale ideologer som imot demokratiet, og han kritiserer igjen komiteen for å ikke ha gitt prisen til USA og ham selv. Og Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du NRKs utenriksredaktør. Vi begynner jo på et vis å bli vant til dette, Sigurd, men likevel, dette jo USAs president da, som sier disse tingene. Hvilke tanker gjør du deg om det?
3: Det jo kraftig kost, jeg kan ikke si noe annet, og han går jo veldig rette med Norge som nasjon og som land her. Så gode nyheter for den amerikansk-norske alliansen det jo ikke, selv om vi vet at han også snakker på et valgkampmøte og det andre forbindelser og, mellom Norge og USA. Men det jo en ganske sånn vant problemstilling også at Nobelkomiteens arbeid slås I hardkorn med Norge som land. Det har skjedd ved flere upopulære Nobelpriser tidligere hvor land som Kina og andre ikke skiller mellom Norge som nasjon eller som stat og Nobelkomiteen. Og så det et uttrykk for at Nobelprisen også dras med I denne internasjonale kulturkrigen og politiseres veldig, så han har jo interesse av å gjøre dette her. Og det tredje elementet jo selvfølgelig at vi vet at Trump gjerne skulle hatt denne prisen selv, og at det nok også bidrar til denne veldig harde linjen her.
0: Utenriksminister Espen Barth Eide kommenterte Trumps utblåsning på denne måten til NRKs Helgemorgen tidligere I formiddag.
4: Nobelkomiteen fullstendig uavhengig av norske myndigheter, så dette jo en komité, det jo en pris gitt av Nobelkomiteen, ikke av Norge, så dette har ingenting med Norge som sådan å gjøre. Men vi har jo gratulert Navi Pillay, som vi mener har gjort en veldig flott innsats gjennom et langt liv, vokst opp I apartheid Sør-Afrika og tjenestegjort både I den internasjonale domstolen, internasjonale straffedomstolen, flere slike krigsforbrytertribunaler og også vært høykommissær for menneskerettigheter, så det en veldig verdig vinner, og det tenker jeg bør være fokus I dag.
0: Det sier Espen Barth Eide, men kort tid etter tildelingen annonserte jo USA at de også innfører nye sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen. Det reagerer utenriksministeren kraftig på.
4: Det svært alvorlig at USA gjør det. De har jo lenge hatt et horn I siden til den internasjonale straffedomstolen, men det de nå gjør å egentlig sanksjonere den enda hardere enn de allerede har gjort. De har tidligere gått på enkeltpersoner og brukt sin makt over internasjonale finanstransaksjoner, betalingssystemer og datasystemer og sånt for å vanskeliggjøre jobben til folk, dommere og andre som jobber I domstolen. Nå skal de også straffe, sier de, selskaper som støtter domstolen, og dette jo et voldsomt angrep på en uavhengig domstol som vi tar veldig sterkt avstand fra.
0: Ja, det sier Espen Barth Eide. Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hvorfor vil egentlig USA straffe den internasjonale straffedomstolen? Hva tanken bak?
3: Nei, jeg tror det viktig å forstå at USA, også før Trump, var veldig kritisk til alle typer overnasjonale domstoler som kunne gripe inn og begrense deres handlefrihet og dømme deres borgere. Det har de alltid vært mot. Men som alt med denne Trump-regjeringen, så skrur de jo det til på volym 11. Så det blir ganske kraftig, og de har, som utenriksministeren sier, vært gått på enkeltdommere, fjernet de fra betalingssystemer og gjort livet deres veldig, veldig vanskelig. Og Nobelprisen var jo også et uttrykk for støtte da, til selve institusjonen og de dommerne som står I det trykket. Og nå kan det altså bli enda verre. Så dette igjen da et uttrykk for denne hvor mye Trump-regjeringen og Trump-administrasjonen og USA av I dag misliker alle former for internasjonale eller overnasjonale institusjoner. Og denne Nobelprisen har jo satt det veldig på spissen.
0: Nobels fredspris går I år til Navi Pillay, som har vært dommer I den internasjonale straffedomstolen, men hun ledet også FN-kommisjonen som I fjor konkluderte med at Israel har begått folkemord mot palestinerne I Gaza. Derfor reagerer også Israel sterkt på tildelingen. Hva tenker du om det Nobelkomiteen gjør I år, Sigurd?
3: Ja, de har jo gitt prisen til en jurist som gjennom et langt liv har vært veldig konsistent på internasjonal rett og det å etterforske verdens verste forbrytelser. Også alt det som går på seksualisert vold har gjort det til en krigsforbrytelse. Og så gjelder jo det også det arbeidet hun har gjort I Israel og Palestina, og det klart at det gjør at prisen framstår I dag som mer politisert for en del grupper, pluss at det jo går inn I en av verdens mest betente konflikter. Så det tror vi skal se at det også bidrar til blant annet Trumps voldsomme utblåsning. Men sånn I sum så det jo et forsøk fra komiteen både da på å hedre henne som person og underbygge og understøtte den internasjonale rettsorden som komiteen mener bidrar til fred og forsoning. Men samtidig så viser de jo også med dette at ikke de redd for å skygge unna kontroverser, for alt dette som kommer nå bør de og regner jeg med de har visst det ville komme.
0: Navi Pillay 85 år, men fortsatt yrkesaktiv. Dette den største og fineste utmerkelsen jeg har mottatt, sa hun kort tid etter at tildelingen ble kjent, og hun dedikerer prisen til alle som har overlevd internasjonale forbrytelser, og til de som arbeider for og forsvarer internasjonal rettferdighet. Mer om prisvinneren finner du på nrk.no. Du vår utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Takk for at du var med hos oss I ukeslutt denne lørdagen. Der kom det torden. Vi skal spille The Thunder Rolls nå, signert Garth Brooks I NRK P1.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på NRK.no, Boktober og i appen NRK Radio.
5: Ja, bli med på Boktober, folkens. Straks er ukeslutt, så det handler om de som skriver bøkene våre, forfatterne, for de har blitt utsatt for merkelige e-posthenvendelser den siste tiden. Mer om det etter musikk fra Klondike.

0: solskinnspop fra norske Klondike. Du fikk Julie når klokken har blitt 13:30. Dette ukeslutt, og nå skal det handle om Tom Egeland, krimforfatteren, for det har skjedd merkelige ting i innboksen hans den siste tiden, og såpass ofte at han har begynt å lure på hva i all verden dette for noe? Det bare meg? Eller opplever andre norske forfattere det samme?
1: Det for meg helt uforståelig hvorfor vi som yrkesgruppe skulle være singlet ut til å være av interesse. Det mer enn jeg fatter og begriper.
2: Han sitter ofte ved tastaturet og skriver gåta. Men plutselig befant krimforfatter Tom Egeland seg midt i en gåte selv. For den siste tida hadde det begynt å hope seg opp med e-poster i innboksen hans. Og de startet alltid veldig hyggelig.
1: Hvor noen først skryter av bøkene dine og gjerne vil at du skal besøke landet deres, så blir det jo sånn umiddelbart smigret. Jøss, har de hørt om meg der?
2: Han ble blant annet invitert til litteraturmessa i London til å snakke om gamle bøker i italiensk radio, eller å reise til Nederland for å snakke om sin ferskeste bok. Men noe skurret.
1: Altså, dette her er ikke sannsynlig. Det ingen grunn til at jeg skal reise til Nederland for å snakke om en bok som ikke oversatt i nederlandsk.
2: Hva det de egentlig vil, tenkte Tom Egeland. Og hvorfor meg? Han måtte ty til Facebook for å høre. Jeg alene?
1: Etter hvert som jeg begynte å få stadig fler, ble jeg nysgjerrig på om dette her var et fenomen, altså litt a la Nigeria-brevene, eller er jeg av en eller annen grunn plukket ut til å motta denne type falske mailer?
2: Og svarene han fikk i kommentarfeltet på Facebook var ikke til å ta feil av.
3: Jeg drukner i slike tilbud.
4: Oh yes.
5: Det renner inn.
4: Håpløst. Jep. The internet is broken for daglige henvendelser.
1: Nei, jeg ble jo veldig overrasket da jeg så hvor mange svar jeg fikk. Altså, responsen er jo helt åpenbar at dette er ikke uvanlig blant norske forfattere.
4: Svindel.
5: Svindel.
4: Svindel.
2: For det trygt å anta at det til syvende og sist penger avsenderne av de her e-postene ute etter.
1: Det tydelig at noen et eller annet sted tror det penger

0: å hente på godtroende norske forfattere.
1: Hvorfor angriper de oss? Vi har ingen penger. Altså, det en veldig lite pengesterk yrkesgruppe. Ja, jeg undrer meg.
2: Anne Gunn Halvorsen en av de som svarte i kommentarfeltet til Tom Egeland. Hun skriver ironisk nok bøker om internett, og har fått en drøss av e-poster.
1: Det har jeg fått. Jeg har fått e-poster fra en som heter Pamela, som jobber med å gjøre bøker synlige i utlandet. Og hun har lest mine bøker, og synes de helt fantastiske, men påpeker at det kanskje burde gjøres noe for at de skal nå flere lesere. For boka perfekt. Men det et eller annet hun kan hjelpe med.
2: Det skal bare noen knepp til, skrev Pamela. Og Anne Gunn måtte bare svare på noen spørsmål.
1: Den aller første gangen så tenkte jeg, wow, så gøy, endelig noen som ser meg. Men jeg gikk ikke på limpinnen, men det var ikke langt unna. Jeg hadde faktisk en liten sånn tvil, og det skammer meg litt over.
2: Men tvilen ble snudd til stor nysgjerrighet for Anne Gunn Halvorsen. Så hun bestemte seg for å svare.
3: Og vi skal komme tilbake til hvordan det gikk med Anne Gunn Halvorsen og hennes dialog, for å kalle det for det, med denne mystiske Pamela. Men først går vi til deg, Dan Kåre Engebretsen. Hei, Dan Kåre.
4: Hei.
3: Du gravejournalist her i NRK, og har den siste tiden jobbet mye med nettopp digital svindel. Og i det arbeidet har du kommet bort i mange forskjellige typer svindel, men norske forfattere som tilsynelatende utpekte mål for e-postsvindel, har du vært borte i det?
4: Ikke spesifikt forfattere, det har jeg ikke.
3: Hvorfor denne gruppen, tror du?
4: Det kan være flere grunner til det, men jeg tror det er veldig lett å spore opp disse forfatterne og kontaktinformasjonen deres. Om det gjelder norske, eller svenske eller danske forfattere, så er de lett tilgjengelige på internett og kunne få tak informasjon på. Så er kanskje svindlerne ute etter enten kreditkortet deres, eller rett og slett få tak i kontaktinformasjon.
3: Ja, og disse forfatterne forteller om at det kan ser ut som ganske profesjonelle henvendelsen der de får, ved første øyekast i hvert fall. E-postene inneholder relativt gode analyser av bøkene deres, de tar tak i spesifikke detaljer de har skrevet, og alt er innpakket i mye skryt. Det har blitt ganske avansert det her.
4: Ja, og de bruker nok et lite verktøy, tenker jeg.
3: Ok, hvilket verktøy da?
4: Jeg tipper at det er noe kunstig intelligens med i bildet her. Sånn.
3: Ja. Vi skal høre nå fra Norsk Senter for Informasjonssikring, som arbeider for at alle skal ha en trygg digital hverdag, enten man er forfatter eller ikke. Og de er bekymret for at svindlernes metoder blir stadig mer avansert.
5: Generelt så er det jo bekymringsverdig, fordi de hjelpemidlene man har i dag med kunstig intelligens, og den blir jo bare bedre og bedre og bedre. Og det som er nå er at svindlere tilpasser svindelen til de forskjellige type yrkesgrupper eller privatpersoner. Så omfanget av svindel bare øker, og kvaliteten på svindelen er også veldig bra. Dette her er jo et race mellom svindlere og oss som prøver å bekjempe dette.
3: Ja, det sa Eivind Reiner Holm, som leder Norsk Senter for Informasjonssikring, som er en del av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Og vi skal holde oss til tema med deg, Dan Kåre. Ikke minst skal vi også få høre hvordan det nå egentlig gikk med Anne Gunn Halvorsen og Pamela. Men først litt musikk på NRK P1. Her er Lille Cæsar. Elsker deg.

0: Ingenting er sant.
1: Musikk på NRK P1 fra Lille Cæsar. Du fikk Elsker deg her I ukeslutt. Mange norske forfattere har den siste tiden fått inboxen full av falske e-poster med målrettede tilbud og invitasjoner som for gode til å være sanne. Som vi hørte litt tidligere her, så Tom Egeland en av dem, men også Anne-Gunn Halvorsen, som altså har fått en del henvendelser fra hun som kaller seg Pamela. Og Anne-Gunn, hun ville komme til bunns I hva Pamela egentlig ville henne.
2: Alle vil jo lure luringen. Man har jo lyst til å ta liksom innersvingel på de der.
3: Og derfor bestemte Anne-Gunn Halvorsen seg for at hun skulle svare denne Pamela.
2: Ja, vi skrev ganske mye mail sammen, jeg og Pamela. For jeg tenkte liksom, hvor det dette ender? Så jeg brukte KI til å sende svar, og så fikk jeg svar ganske kjapt, og så sendte jeg tilbake og tilbake og tilbake, og holdt på kjempelenge. Men jeg har fremdeles ikke funnet ut hva Pamela vil. Så det ble også på en måte et slags tegn på at disse mekanismene har blitt litt mer proffe da. At man skal sitte og maile med de kanskje ukesvis da, før dette betalingskravet kommer. Nettopp for å liksom fjerne denne mistanken om at dette kan være svindel.
3: Etter en måneds tid var Anne-Gunn ferdig med å bruke mer tid på Pamela. Men forfatteren likevel fascinert over de mekanismene som brukes.
2: Altså, det som litt interessant med de mailene vi får, jo at de, det litt vondt, da, men de formulerer jo akkurat den drømmen vi bærer på. At noen har sett boka di, at noen sier at den liksom egnet for et større publikum enn den kanskje har hatt. Og liksom, så forteller de at det finnes 24.449 lesere der ute som venter på akkurat denne boka. Altså, det jo heisenærende. Man skulle jo tro de hadde lest tankene våre. Liksom. Det er så flaut og fælt at de vet akkurat hva som kunstnernes kryptonitt. Det jo liksom smisk og det at noen har sett deg. Her virker det som man har formulert, liksom. Ok, nå vet vi hvordan vi skal smelte denne yrkesgruppa her. Let's go.
1: Det sier forfatter Anne-Gunn Halvorsen. Og gravejournalist Dan Kåre Engemiksen, du fortsatt med oss. Anne-Gunn her vil jo lure luringen, men hvor lett egentlig det?
4: Det vanskelig. De kjempegode til å kommunisere. De jo vant med å snakke med mennesker.
1: Og vi hører at svindlerne også ganske tålmodige.
4: Ja, vi har også vært I samtale med flere av de, og det kan gå et titals e-poster frem og tilbake uten at du får noe særlig ut av de.
1: Hvorfor de så hard to get, så tålmodige?
4: Jeg tror de har alltid et håp om å kunne lure deg så lenge de vil, eller så lenge de kan. Det andre at hvis de forteller til deg at du en svindler, så har de også inkriminert seg selv. Så vi har aldri sett at de har innrømmet noe som helst til oss.
1: Ja, og så bruker de en god del smisk, og får det altså til å fremstå som at de har lest og liker bøkene til forfatteren veldig godt. Anne-Gunn Halvorsen kalte det kunstnernes kryptonitt, og dette noe leder for Norsk Senter for Informasjonssikkerhet, NorSIS, Eivind Reinerholm, kaller sosial manipulasjon.
5: Hvor man spiller på følelser for å overbevise andre om noe. Og i dagens bilde, hvor det ligger så mye åpen informasjon om alle, eller om deg da, eller om forfattere, så det enkelt å og skrape sammen informasjon og sette dette sammen til en pakke, og da virker veldig overbevisende, fordi man vet jo mye om deg.
1: Ja, det sier Eivind Reinerholm I NorSIS. Dan Kåre, vi hørte Anne-Gunn her sies det at hun skammet seg litt for at hun ønsket og faktisk nesten trodde på det som sto I disse e-postene, og du har I ditt arbeid snakket med flere folk som har blitt offre for digital svindel. Det en vanlig følelse å sitte med?
4: Det veldig gjenkjennbart. Det første folk sier at de skammer seg, og det veldig nesten en sånn skyldfølelse. Og så har de ikke lyst til å snakke om det senere. Bare glemme at de har blitt lurt og putte det ned I en svart sekk.
1: Vi skal ta en siste tur tilbake til disse forfatterne våre her, for mens Anne-Gunn Halvorsen ikke kom noen vei med denne Pamela, så var det litt mer åpenbart hva noen russere ville med poet Øystein Hauge, hvis de nå faktisk var russere da.
6: Flere av bøkene mine har jeg fått melding om promoterte I både Moskva, St. Petersburg og I Novosibirsk det siste halvåret. Det har selvsagt gitt resultat. Nå lurer det bare på hvordan jeg skal få sendt meg royalty, Der legger vi lenke for innlogging, da jeg kan legge inn alt av kontoinformasjon, bank-ID og greier. Det så ryddig og bra på alle måter.
3: Det her var det poet Øystein Hauge delte i kommentarfeltet til Tom Egeland. Hauge har fått masser av...
6: Ganske sånn nasegrus beundring over den, ja, i mitt tilfelle, den store poeten.
3: Poeten innrømmer at også han blir skuffet når han skjønner at det hele bare er tull.
6: Uansett om du ganske tidlig i prosessen forstår at dette tøys og tull, så du blir litt lei deg for at verden blitt sånn at du må være på alerten hele tiden.
3: Så sirkler vi oss til slutt tilbake til Tom Egeland. Krimforfatteren fikk på sett og vis løst gåta om at han ikke var alene. Men noe mer om svindlerne ville han egentlig ikke finne ut av.
0: Krimforfatteren i meg kunne kanskje være fristet til å prøve å se hva dette egentlig er, men på den andre side så vil jeg ikke involvere meg for tett med grupperinger jeg ikke vet noe som helst om, så jeg har latt være.
7: Ja, hva du gjør med e-postene i stedet for da?
0: Jeg sletter dem.
1: Ja, og det reporter Hanne Bernhardsen Nordvåg som har snakket med Tom Egeland og Øystein Hauge og Anne Gunn Halvorsen. Og før vi gir oss her, Dan Kåre Ingebrigtsen, så må vi snakke litt om oss alle, for som Øystein Hauge var inne på her, med all denne svindelen rundt oss, hvor vi stadig må være på vakt, vi bare inne i en litt mer sånn paranoid situasjon her, hvor alle må være med på vakt.
4: Jeg har god grunn til å passe seg når man får den type oppmerksomhet fra ukjente på internett, tenker jeg. Øystein Hauge klarte jo å stoppe i tide, men gir du det i tilgang, så vil jo disse svindlerne rett og slett prøve å ta fra deg alt du har.
1: Hvor stor har denne industrien blitt?
4: Ja, den stor. I Norge så oppgir Økokrim at det rundt 2,1 milliarder kroner som blir svindlet hvert år, og så sier de samtidig at det veldig store mørketall.
1: Dan Kåre Ingebrigtsen, du gravjournalist her i NRK, har jobbet mye med nettopp digital svindel. Takk for at du kom til oss i Ukeslutt for å snakke om det.
4: Takk for at vi kom.

Nydelig pop fra norske Hike, Broken by a Kiss, her I dagens, nei her I dagen, så jeg pleier å ha det på hverdagen. Dette ukeslutt, på en lørdag har det blitt, og straks her I ukeslutt skal jeg straks få besøk av ekteparet Abid Raja og Nadia Ansar, som befinner seg I en helt ny situasjon denne høsten. Hva den går ut på, tar vi etter musikk fra Odd Nordstoga. En sång som finst I ukeslutt.

0: Odd Nordstoga der, klokken nærmer seg kvart på to. Du fikk en sang som finnes her I ukeslutt. Denne høsten opplever mange foreldre å være I en situasjon de kanskje ikke har vært I på nesten 20 år, eller kanskje enda lenger. Og to av dem på plass hos oss nå. Velkommen Abid Raja og Nadia Ansar.
1: Tusen takk.
0: Dere et profilert par. Du politiker, Abid. Du psykolog, Nadia. Og så dere foreldre I en ganske ny situasjon. Hva nytt for dere denne høsten, Abid?
2: Det nye at alle våre tre ungdommer har med noen ukers mellomrom forlatt redet for studier. En ut på Vestlandet, en I utlandet og en på Sørlandet. Så når alle tre ungdommer flytter ut på altså 6-7 ukers mellomrom, så kjennes det utrolig tungt I hjertet.
0: Plutselig var huset tomt. Dere har altså to tvillingdøtre og en sønn, og for første gang så bor ingen av dem hjemme. Nadia, hvordan egentlig det?
1: Ja, så det jo litt rart hvordan man forbereder seg til det og ser for seg at dette blir jo fantastisk og endelig ha så mye tid og at jeg skal være en sånn kul mamma som skal gi masse frihet og bare være der på en måte, men plutselig så skjer det og da treffer den sorgen og alle disse andre eksistensielle spørsmålene litt som en sånn sjokk da, både med tanke på hvem jeg hvis jeg ikke mamma og alle disse store spørsmålene, men også kommer det til å gå bra med dem? Kommer de til å få gode liv? Har vi gjort alt riktig for å gi de både nok altså riktig omsorg og til å bli både selvstendige og gode til å ivareta seg selv og sette grenser og være tydelige voksne?
0: Ja. Dere har skrevet om denne nye situasjonen deres I et mye lest innlegg på nett. Det kjennes som en blanding av stolthet og en ukjent type indre smert. Det står blant annet det man utgir, Babid.
2: Ja, for at, altså, vi jo selvfølgelig veldig glad for at barna våre skal ut og fly og klare seg selv. Vi har jo tross alt oppdratt dem til selvstendighet, men når den dagen her, og at de faktisk flytter ut, så gjør det også sånn rart vondt på innsiden. Så jeg la ut denne posten på Facebook, altså vi forlot datteren vår på Vestlandet da, på universitetet, og så står du der og klemmer henne, og det sånn, nå ses vi til jul, så merker du at tårene presser seg frem. Og så formulerte jeg det I et innlegg, og da merket jeg at altså det tusenvis av kommentarer av foreldre og besteforeldre som kjenner seg igjen, og som har opplevd det samme, enten står I det akkurat nå, eller har stått I det tidligere. Og det litt sånn, altså når du blir forelder, så tenker du ikke over at en dag skal disse barna dra. Man skjønner jo at de skal det, og det jo bra at barna forlater redet og ikke blir boende der til de 30-40 år.
0: Ja.
2: Men samtidig så det vondt, og så heier vi på dem samtidig, så begge følelser samtidig. Men
0: hvordan var de første dagene rommene stod tomme, Nadia?
1: Ja, altså det det jo virkelig sjokkerende, de tomme rommene, at du ser liksom, åpner dørene og skjønner, på en måte tar inn da, den tristheten, sorgen, følelsen av tomhet. Så det var veldig overraskende. Men samtidig så det også litt sånn, det litt begge deler, ikke sant? For det kan også, altså det også en god følelse, at plutselig så har du tid. Du går og legger deg, og alt ryddig, og så våkner du, og så det egentlig ingen som trenger deg. Så det liksom dobbelt. Vi skal heller ikke skamme oss for at vi synes at det litt fint da, og plutselig har litt mer tid til oss selv, til å pleie forholdet, til å ta vare på egen kropp og helse og venner og alle de tingene som man kanskje aldri eller måtte nedprioritere tidligere.
0: For at dere skriver at vi mange som har måttet gi slipp på hver vår måte, og det takles ulikt. Hva har dere gjort?
2: Hva har vi ikke gjort? Altså, vi har meldt oss på dansekurs. Okay. For det jo sånn tre stadier av skilsmisse. Det ene når par får barn, det skilsmisse stadie nummer en. Nummer to når man blir sånn 40, og da begynner man å tenke sånn, this is it, skal ikke jeg få mer ut av livet? Ja. Og det siste fasen som vi I nå, jo når barna flytter ut, for da begynner man å se på hverandre og tenke, hvem du? Kjenner jeg deg I det hele tatt? Dansekurs, yoga, og så har vi bestemt oss for at kanskje vi skal klare en tur hver helg. Og gå inn, selv om det I nabolaget eller I marka, og prøve å gi litt tid til hverandre.
0: Ja. Dere har altså fått enormt med respons på innlegget. Det har fått over 1 million visninger der, skjønt tusenvis av reaksjoner og kommentarer. Hva slags tilbakemeldinger har dere fått, Nadia?
1: Ja, det jo litt sånn både og, ikke sant? Men det på en måte veldig gjenkjennbart tema for mange. Veldig mange av oss har brukt store deler av våre liv for å forsøke å både reparere for feil som våre foreldregenerasjoner har gjort, samtidig som vi har forsøkt å gi dem både selvstendighet og trygghet og at de skal føle at vi der for dem hvis vi trenger det, og plutselig en dag så det over, ikke sant?
0: Ja.
1: Så det jo klart at det noe som treffer mange, at både dette med, og det litt en sånn følelse av at du løper skritt for skritt for skritt mot et mål, og plutselig så har du nådd det målet. Mm. Og så det på en måte ikke den belønningen eller gleden så stor på den andre siden som man kanskje forventet, da. At det mer en sånn følelse av tomhet, tristhet, kanskje til og med meningsløshet. Så det alt mulig på en måte, og også litt det der med at det uforutsigbare som handler om at vi gir slipp, og så plutselig så de der, ikke sant? De hjemme på ferie, plutselig så vil de ha et fri og likevel, og lure på om at de kan bo hjemme. Så det litt det der med at plutselig så må du være forberedt på mye på en gang, da. Så det kan beskrives litt som å være skilt forelder, ikke sant? At du litt av og på.
3: Men kan det være litt godt også? Altså, kan det være litt deilig?
2: Ja, så jeg synes, altså, helt ærlig, så jeg sånn, i en bitte liten periode så har jeg liksom tenkt at dette var litt deilig, og så skammer jeg meg så sykt, for jeg tenker den følelsen der, den har du ikke lov til å ha. For det liksom, jeg ikke trent opp til å tenke at vi skal også ha det bra, men på Facebook så var det litt befriende å lese andre foreldre som sier, men det jo litt deilig også. Men det begge deler.
1: Og så det jo viktig å huske på at våre barn vil jo at vi skal ha et liv ved siden av å være foreldre. Det ingen barn som liker at vår hovedoppgave å være foreldre for dem. Så de vil jo at vi skal ha et eget liv, egen identitet, at vi skal lykkes, at vi skal føle at vi har en mening med livet utenom dem, og så kan vi være sammen med dem når vi har fritid, på en måte. Så det noe å huske på, da, at de vil at vi skal lykkes, og at vi skal fungere godt som enkeltmennesker, og vi først og fremst medmennesker, og ikke foreldre, ikke sant?
3: Hvordan følger du opp nå da? Vi sitter jo på Stortinget og sender meldinger til barna annenhver time og spør hvordan det går der borte.
2: Du, jeg lover deg. Altså, jeg veldig god på SMS, så jeg sitter og holder igjen, for jeg tenker nå må du la hun i Europa få lov til å være i fred. Altså hun tenker ikke på deg, det du som driver og tenker på henne. Og så ser jeg, men jeg sendte henne en melding bare to dager siden, så gir henne en dag til før jeg fyrer av den meldingen. Så, men det som, hvis jeg skal oppsummere de tilbakemeldingene på Facebook, så føler jeg folk har beskrevet veldig godt, uavhengig av hvilket etnisk opphav eller hvor vi bor i Norge, så beskriver de at røttene, de betyr veldig mye, samtidig så det viktig å gi barna sine vinger, så at de flyr langt, og så skal vi være der som support team fremover når de skulle trenge oss.
3: Og så kan du vise dem hvor flink du har blitt til å danse når du kommer hjem til jul.
2: Jeg vet ikke, vi meldte oss på salsa-kurs. Det er så vanskelig. Jeg tror jeg på grensa til å gi opp.
3: Okay. Abid Raja og Nadia Anstar, dere ferske foreldre uten barn i heimen, har skrevet det i et mye delt innlegg. Lykke til videre med å finne ting å fylle tiden med.
2: Lykke til alle foreldre der ute også, for jeg tror det veldig mange som står i akkurat det samme, og kanskje har stått i akkurat det samme.
3: Vi tar musikk på piano fra Jess Glynn, Hold My Hand.

0: Klokka fem på to, du fikk Jess Glynn på NRK P1 Hold My Hand. Dette uke slutt, og nå en liten titt på lørdagsværet. Vi et godt stykke inn I oktober nå, og denne lørdagen det lav snøgrense flere steder, statsmeteorolog Christian Gislefoss.
1: Ja da, det har lagt seg veldig kald luft over egentlig store deler av landet, og med nedbør så kryper snøgrensa ned mot en 400-500 meter, men vi har sett lokalt så har det vært helt ned I et par hundre meter nå første del av dagen, og det særlig på Østlandet dette skjer. Også I nord så det snøbyger på ja, med en snøgrense på rundt 100-200 meter I nordlige deler av Troms og Finnmark, og både I Finnmark og Troms og også på Østlandet så fortsetter nedbøren resten av dagen, helt klart minst nedbør I nord. Og ja, sent I ettermiddag kveld så vil det etter hvert begynne å bli lettere vær I Telemark. På Sørlandet så vil det være oppholdsvær I vestlige områder, men jo lengre øst man kommer, jo mer skyer blir det, men lite nedbør her da. Og vinden på Skagerrakskysten, den ligger på en øst- og nordøst frisk bris til liten kuling. I fjellområdene så det snø av og til, og så blir det etter hvert oppholdsvær først I nordlige fjelltrakter, og etter hvert også I de sørligste fjelltraktene. Vestlandet, bygevær, regnbyger, her må man litt høyere for å finne nedbør som snø, en 800-900 meter, og så avtar byggeaktiviteten, I hvert fall på kysten og utover ettermiddagen. Men I fjellet, vestlige fjellområder, så vil det nok fortsatt være snøvær da. Og I Trøndelag, her blir det egentlig bare lettere og lettere vær med lite skyer, og så vil det blåse en del sørøstlig opp I en stiv til sterk kuling på det meste. Og I Nord-Norge, mye fint vær I Nordland, men I Troms mer skyer, og nordlige deler av Troms og Finnmark, her vil det bli byggeaktivitet, lite nedbør på Finnmarksvidda. Og til slutt Spitsbergen, nydelig vær og med klarvær og en svak bris fra nord.
0: Spitsbergen dagens værvinner, høres det ut som. Takk for oppdateringene, Christian Gislefoss. Bra radiovær det uansett overalt. Inn mot nyhetene spiller vi Yngvild, gråter over det som over.
2: Jeg tar meg

0: det var ikke mye av den vi rakk dessverre. Du fikk Yngvild der med Gråter. Ukeslutt nemlig over. Hanne Bernhardsen Nordvåg og Finn Tokvann var reporteren. Kirsti Kringstad ansvarlig på sendingen. Mitt navn Mathias Nyland. Takk for at du hørte på.
1: Dette NRK Nyheter klokken 14. Flere steder I Ukrainas hovedstad Kyiv uten strøm etter dagens russiske angrep. Minst 8 personer ble drept og 10 personer skadet I angrepene mot den sør-ukrainske byen Zaporizjzja I dag tidlig. Det har den siste uken vært flere russiske angrep I Ukraina som har kostet mange menneskeliv. I Tyskland starter rettssaken etter sprengingen av gassrørledningen Nord Stream til uken. For 4 år siden ble rørledningen som gikk mellom Russland og Tyskland under Østersjøen sprengt, og mistanken falt først på at det var Russland selv som hadde ødelagt gassrørledningen. Nå mener tysk påtalemyndighet at de kan bevise at det var en mann med tette bånd til det ukrainske forsvaret som sto bak sabotasjen. Det forteller korrespondent Sofia Paskevich.
2: Det Serhei Kuzentsov. Han en tidligere offiser og spesialsoldat I den ukrainske hæren. Og september for 4 år siden så ledde han en gruppe med ukrainske spesialsoldater og professionelle dykkere som dro til Rostock I Tyskland, leide en sånn seiljåt og så tok de seg ut til stedet over der rørledningen var, dykket ned, plasserte sprengladningene og dro tilbake til Ukraina.
1: Og så hjem. Mannen som siktet etter at kjæresten hans ble funnet død I en bolig på torsdag blir fengslet I 2 uker med full isolasjon. En kvinne I 20-årene ble på ettermiddagen funnet død I en bolig I Stavanger. Politiet mener kjæresten skal ha hensatt henne I hjelpesløs tilstand. Mannen erkjenner ikke straffskyld. Foranledningen og omstendighetene rundt dødsfallet ukjent. Sør-Øst politidistrikt advarer om at det snø på veiene flere steder I dag. I følge veitrafikksentralen har det så langt ikke skjedd alvorlige ulykker på grunn av føre. Trafikkoperatør Arvid Wahlstrøm ved veitrafikksentralen sier snøen har smeltet på bakken de fleste steder, men at det fortsatt kan være glatt.
3: Man kommer litt I øynene. Det har jo som sagt snødd litt tidligere I dag, og der ligger det fremdeles noen snø på de mest utsatte områdene, altså når du kommer litt godt opp I høyden. Det som da viktig at man da bør vurdere å bytte om til vinterdekk hvis man kjører disse strekningene fast. Vi jo uansett nå I en overgang mellom høst og vinter, og da det viktig at også folk tenker på at når det gjelder det å sko bilen sin på vinteren, så det forholdene på veien som trumfer datoen for å legge opp til vinterdekk.
1: Sa trafikkoperatør ved veitrafikksentralen Arvid Wahlstrøm. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
4: I sesong med Marte og Kåre Magnus på NRK P1.

0: Ja, velkommen skal dere være. Det I sesong et program hvor Kåre Magnus og jeg tar for oss alle de småsesongene som vi går gjennom I løpet av året. Og hele Norge beveger seg I samme takt. Vi jo en synkron gjeng.
1: Vi tenkte og tenkte på hvilken sesong vi inne I nå, og det ble jo, det høres kanskje litt negativt ut, men det jo, vi jo på mange måter I et slags vakuum. Det lenge siden sommeren, høstferien over, det jo lenge til jul. Altså denne perioden på mange måter som Andorra, landet Andorra. Det bittelite. Og helt ubetydelig.
0: Vi vet ikke så mye om den uka. Vi kan si liksom... Vi forlater uke 41 og går inn I 42.
1: Si meg ingenting.
0: Det nok en uke, og det også tema for dagens sending. For det nå sesong for nok en uke, fant vi ut av. Altså, det ikke noe spesielt ved den uka som kommer. Det altså, garantert, det blir noen overskrifter og sånn, men for oss vanlige mennesker, så vi oppe I marsfart. Det det samme som vi gjør hver eneste uke den nesten.
1: Vi kan jo gi deg et lite hint om hva vi skal snakke om. Da. Vi skal ikke blåse alt, men vi skal blant annet snakke om ull og te. Sånn. Velkommen.
0: Velkommen skal du være.

0: Og det var Frida Anvik, kjekk jente, fra
1: Hedmarken, ja.
0: Hedmarken, men hvor spesifikt?
1: Du vel fra Valset, mener jeg.
0: Det var spesifikt nok.
1: Som ikke så langt unna, eller det jo Hamar på en måte. Hamar jente.
0: Nydelig låt, snubletråd.
1: Ja,
0: vi skal nå snakke litt om ull, fordi nå har vi begynt med det. Høsten I gang, og man kjenner at bomullsgenserne holder ikke lenger, så nå må vi ta fram ullet.
1: Som jo litt problematisk. Jeg har to, eller tre ullgensere.
0: Det så skry I ansiktet sitt.
1: Tre ullgensere. To som
0: Koster litt også, det.
1: Ja, det koster litt. Som strikket relativt med liksom åpne masker. De kan brukes. Ja. Så har jeg en som kanskje den fineste, men som strikket veldig tett, som gjør at du tar den på deg, funker greit I første timen, så går du kanskje på bussen, så holder du på å dø av varme. For det
0: dette jo de fineste ullgenserne, men som for tette, for det er et bittelite vindu, kanskje når du rir på islandshest, uten vind, så kan du ha den.
1: Ja.
0: Ellers helt ubrukelig, fordi det for varmt I bil, kan ikke ha den på kontoret. Kanskje over overgangen fra resepsjon på arbeidsplassen og til bil. Det det lille vinduet du har.
1: Du må ha, og den såpass, den tar såpass mye plass, at du må ha på en måte, du må ha med deg bærenett for å da plassere ullgenser av og på, og så dytte ullgenser ned I bærenett, ta den på igjen.
0: Se ned I veska mi nå. Se der.
1: Der, kjempestor ullgenser.
0: Krølla sammen. I stor veske.
1: Det jeg tenkte vi kunne gjøre, å gå litt gjennom ull, fordi ull ikke bare ull.
0: Nei, det
1: jeg hørt. Tenkte vi skulle lære litt. Det jo mange typer ull, og det jo alt fra kanskje mer, ikke så eksklusiv ull, til veldig, veldig, veldig dyr ull.
0: Og så nå skal du rangere ullen. Begynner vi på... Det vel noe som lukter litt. Ja. Ikke det litt nederst I rangstigen der?
1: Ja, det kan jo, vi bruker gjerne ordet litt tissete, at det litt sånn emment.
0: Vet du hva moren min sa en gang? At ull, det det reneste du får tak I, så altså, der kan urinflekk, altså du, du bare børster da.
1: Det tror jeg.
0: Det var vel på en sånn skinnfell. Men du skal jo, hvorfor skal du tisse på skinnfell?
1: Ja, vi kan ikke blande inn sånne der, folk som levde under middelalderen, som hadde sånn, tisset på seg og tenkte at det var greit.
0: Og gikk med kappe?
1: Nei. Og gikk med kappe. Vi over det, liksom. Så ull ikke selvrensende på den måten. Du må på en måte vaske det.
0: Men det lukter ikke like stramt og sterkt hvis du for eksempel får varmeutslag under armene, da. Så demper det litt.
1: Ok. Skal jeg begynne? Grov søveull. Robust, varm og slittsterk, men kan klø.
0: Det de gamle bunadene.
1: Det jo varmt, men det forferdelig slitsomt å ha på seg.
0: Ja, søvete.
1: Søvete. Shetlandsull, ofte litt grovere og mer rustikk enn fin merino-ull. Slittsterk. Du har den. Lammull, den kjenner vi, ull fra den første klippingen av et ungt dyr.
0: Fy søren, men vet du hva? Vet du hva jeg drømmer om? Å ta den, jeg prøver å gjøre det på hundene mine, men de liksom ikke, det blir ikke helt sånn som jeg ser når de gjør det på sau. Å dra, barber, så ordentlig godt knivblad, sånn du bare, hvor du skreller.
1: Skreller
0: dyr kje. Altså, det så tilfredsstillende.
1: Det er så deilig. Det tenker jeg en business-idé. I Tokyo sånn, vet jeg at, og det vel, vet ikke om det I New York og sånn, men de har jo, du kan jo leie deg inn I sånn, gå inn I sånn rom og knuse ting, for å få et stress.
0: Ja.
1: Hva, altså det business-idé, for å liksom bare lage et lokale, I Oslo for eksempel, hvor du kan gå inn og klippe kje.
0: Skrelle. Ordentlig stor motor på den maskinen, så det bare, for det så tova, og det møkket den nå, og så bare rensker du ned til det rene.
1: Ja, det deilig. Vi har, nå kan jeg ta, det jo mange ulltyper, så jeg tar litt kjapt, merino-ull.
0: Ja, det fint.
1: Mohair. Det sånn veldig sånn...
0: Mohair.
1: Det mohair.
0: Det mohair?
1: Ja, det veldig sånn... Hva skal jeg si? Det veldig sånn...
0: ikke det lekkert?
1: Lekkert, ja. Og veldig mykt. Ja. Alpakaull, selvfølgelig. Kamelull.
0: Det tenker jeg stramt. Altså, det luktmessig stramt.
1: Ja, det sikkert det. Kan ikke så mye om det. Jakull.
0: Det fra...
1: Jakoksen, det ikke det?
0: Vet du, det egen?
1: Ja, sort okse.
0: Kan ikke se for meg.
1: Har den ull? Har ikke den mer hår? Det var rart.
0: Men det under... Og det kommer fra underullen?
1: Underrullen, ja.
0: For det finere enn overrullen.
1: Og så det underrullen fra kashmirgeiter. Det veldig, veldig bra kvalitet.
0: For geiter jo litt pistrette, men det kanskje litt til den mykere.
1: Mm. Angora. Og så,
0: kanin.
1: Angora kanin, ja.
0: Ja, det kanin.
1: Ja, det kanin, ja.
0: Kaninull. Yes. Kalles det ull? Det ikke pels?
1: Men må du ikke klippe utrolig mange kaniner da, for å få nok til for eksempel en genser? Må vi gå med 3000 kaniner for å få genser? Må ikke det?
0: Altså, for, hvorfor kalles det ull?
1: Jeg vet ikke.
0: Det jo hår.
1: Ja, det hår.
0: Det kaninhår.
1: Men nå hopper vi, det jo så mange ulltyper, dette begynner å bli litt interessant kanskje, men vi hopper til vikunaull,
0: ja.
1: Som det den mest eksklusive ullen, kommer fra vikuna, som det et dyr som lever i Andesfjellene, veldig, veldig sjeldent dyr, blir veldig vanskelig å ull,
0: ja.
1: Som det den mest eksklusive ullen, kommer fra vikuna, som det et dyr som lever i Andesfjellene, veldig, veldig sjeldent

0: Nå er det sesong for nok en uke. Det jo noen grunner til at uka som kommer nå ikke kommer til å stå ut nevneverdig, fordi at vi gjør det samme som vi har gjort de foregående ukene. Jeg merket meg at praten på hjemmebane, den ganske forutsigbar.
1: Helt likt. Jeg tror hvis jeg hadde gjort en undersøkelse, hva jeg sa på denne tida i fjor, 100% likt.
0: Ja, hva hadde gått det?
1: Hva skal vi ha til middag?
0: Ja. Jeg minner på ting.
1: Ja.
0: Altså, har du husket å...
1: Ja.
0: Kan du minne meg på? Mm.

0: Det var Mary J. Blige, Family Affair. Det lå rart I munnen, gitt.
1: Du har hørt den mange ganger før.
0: Ja.
1: Det jo kjempelåt.
0: Ja, det kjempelåt.
1: Ja, og her det snakk om Family Affairs, dramatikk innad I familien. Vi skal inn I nok en uke, og da det jo for de som har familie og bor sammen med andre mennesker, som vi var innom, nok en uke med ganske vanlig prat. Mm. Men du har funnet en løsning, altså en liten lomme I dagen, som kan fylles med helt nytt innhold, Kåre Magnus. Ja.
0: Man kan jo drikke en del vin, men man kan ikke drikke vin hele tiden. Så jeg har oppdaget te. Aldri vært en tefyr, men har begynt å drikke altså så mye te. Og det jo noe veldig koselig med te. Jeg tenker, ikke sånn... Iste, men man må liksom inn, det liksom det britiske tradisjoner.
1: Det alt rundt teen, for det jo mye som ligger I, liksom rundt den tekoppen.
0: Ja, ja, ja.
1: Ta oss med inn I dette, denne lille te-stunden ja. Som du nå har innført.
0: Man må bare si, det jo forskjell på te. Dette jo ikke posete. Jeg har vært på tehus, kjøpt te-løsvekt, mm-hmm. kjøpt sånne gjennomsiktige poser, teposer, masse ulike typer te, og så som jeg har en te for eksempel som smaker kjeks, nesten som kjørte champagne. Ja, ja, veldig fancy. Og det jo litt den der, du vet, den litt sånn britiske stemningen.
1: Ja.
0: Should I put a kettle on?
1: Put a kettle on?
0: Ja, kettle on. Eller,
1: should I have a kappa?
0: Ja, kappa?
1: Ja.
0: Så hjemme nå så sier vi bare, hva sier du? Skal vi ta en kappa?
1: Det jo mye trøst I te. Jeg trøst. Forbinder te med sykdom.
0: Ja.
1: Og litt sånn, nå skal vi bygge dyne rundt deg.
0: Mm.
1: Skal jeg lage litt te til deg. Mm. Mm. Så det jo noe comfort. Jeg ser jo også I butikken så står det jo sånn night-in-night-te. Mm. For muskelverk.
0: Ja, den veien har ikke jeg gått
1: enda. Nei, nei det terapeutiske
0: litt, ja,
1: teen.
0: Ja, det synes jeg litt ekkelt.
1: Du har koset teen.
0: Ja, det som å gå og kjøpe sånne krystaller mot stråling og sånn.
1: Ja.
0: Det gidder jeg ikke.
1: Nei.
0: Dette mer ren kos. Men... Det som at det å ta en kappa jo veldig sånn, kan være, det legger opp til noen stille minutter, på en måte. Jeg mener at når man tar kappa, så skal man ikke snakke masse og diskutere ting.
1: Driver du med ettertanke?
0: Det jo et ekkelt ord. Ja, det Men det jeg mener for eksempel da, hvis du tar kappa, hvis jeg og min partner tar kappa,
1: ja.
0: Det jeg mener man skal gjøre, som jeg har funnet ut, at man skal se, gjerne ikke se på hverandre mens man prater, og ikke begynne å diskutere økonomi og sånn, fordi da blir det rødlagt. Men det du gjerne skal gjøre å drikke te, og stille bare observere det som skjer utenfor vinduet. Altså du sitter litt sånn stille.
1: Fryser blikket litt.
0: Fryser blikket, og så ser du blir på en måte en, det jo å titte litt på naboen, for eksempel. Nå, ikke sant? Det noe som... Vi ser jo rett ut I parken, så kan vi sitte sånn, yes, har hun hatt hund før?
1: Ja.
0: Og så... Og man,
1: spinner litt videre på det.
0: Ja, og man ser ikke på sidemannen mens man sier det. Man ser det. Man sier det bare ut I løse lufta.
1: Ja, man må sitte ved siden av hverandre.
0: Ja.
1: Som I en bil.
0: Som I en bil, ja. Det egentlig bilprat.
1: Ja. Men I sofa.
0: Men I sofa.
1: Og så sitter man, skal man ha en spesiell kopp, tenker du?
0: Ja, fordi dette jo, en tekopp skal jo ikke være en kaffekopp, en tekopp skal være brei. Det jo litt som vin, det jo, den skal være brei, og så skal den luftes.
1: Okay.
0: Så du, ikke sant, med oksygen så det mer aroma, og så blir den jo fortere kald. I en bred kopp.
1: Ja, så du skal snuse, altså.
0: Snuse.
1: Få litt den der, hva enn du har puttet I your little kettle.
0: Ja, mm-hmm. og så slurpe I seg. Ja, og så kikker du ut, og så kan du jo bare finne på ting også. Det jo bare hevde ting.
1: Når
0: du
1: ja.
0: Sladder på
1: Fordi måte. At man skal ikke snakke om sånne praktiske ting, nei. Eller skal vi ta en titt på kalenderen?
0: Ja.
1: Det skal man ikke gjøre med te.
0: Ja, ja.
1: Det nei. Kaffe.
0: Ja, det kaffe. Det mer sladder. Man kan ha musikk, gjerne britisk, kanskje litt sånn, du kan også ha klassisk musikk, lavt, og så kan du, nå var jeg ikke innom mat, men du kan jo lage sånn cucumber sandwicher som man har på sånn britiske tehus.
1: Uten skorpe, helt sånn mykt.
0: God mat.
1: Ja, for det jo, du trenger ikke ha tenner for
0: nei.
1: Få det ned I seg.
0: Overhovedet ikke. Du kan dyppe det, og så
1: knuse
0: på tunga, og gli ned. Ja, og så høre på noe britisk.
1: Ja, for eksempel The Kings, de har jo faktisk en låt som heter Afternoon Tea.
0: Helt på merke.
1: Som bare handler om det, at ta litt te med Donna, som da partner I denne historien.
0: Ja.
1: Helt topp det.

0: Det var temamässigt helt på märke. Afternoon tea, The Kinks. Du har anbefalt te-drikking, Kåre Magnus. Men hvis man tar en kopp te alene, så kan det jo fort bli at man scroller I en helt vanlig uke. Det har skjedd før. Og her har jeg et lite tips på Instagram, som dere kan sjekke ut. Det en konto som heter Great Advice for Shitty People. Hvor man da får tips om hvordan man skal opptre hvis man virkelig ønsker å være sosialt uintelligent, altså hvor langt ut kan man dra det, så folk reagerer og kanskje husker din oppførsel bedre enn du ville gjort ellers. Ja. Jeg skal nå lese opp noen punkter, altså noen forslag på hvordan du kan skape øyeblikk som folk garantert vil både huske og irritere seg over. Hvordan være et ordentlig irriterende menneske neste uke. Her oppskriften. Ok. Si, uansett nok om deg etter at folk har sagt noe, det gøy. Jeg skal på marknad I helgen, uansett. Nok om deg. Tut på bilen foran I det sekundet det har blitt grønt. Det har jeg opplevd faktisk. Veldig irriterende.
1: Ja, det irriterende, ass. Mm-hmm.
0: Spør en person med en nyfødt baby om de skal beholde den. Okay.
1: Det gøy.
0: Lik dine egne meldinger når du diskuterer på Messenger, for eksempel. Altså de påstandene som du kom med, men du sa jo det, og så går du av hjerter og liker å ta tommeren opp på egne meldinger. Altså veldig irriterende. Fortell resten av Zoom-møtet at du har med kake. Får ikke den. Si, ja, da du halvveis når noen annonserer at de har gått ned I vekt. Så fint. Når noen ber deg holde av plass, hold av plass til de på en annen rad. Den tror jeg skal benytte meg av, det gøy. Spesifisere at det ikke en date uansett spørsmål, for eksempel når kollegaer spør om du skal være med og spise lunsj. Ja, jeg kan bli med, men det blir bare som venner. Mm. Fin undertone der. Spør en telefonseller om dere kan ta det på FaceTime. Og si, jeg ville sjekke det der hvis jeg var deg, om en tilfeldig del av noens kropp. Bare peke på mageregionen. Jeg ville sjekke det. Jeg ville sjekke det. Lykke til.

0: Ida Jenshus med Someone to Love. Du hører på I sesong med Marte og Kåre Magnus.
1: Ja, og I det vi hørte på Ida Jenshus, hun har jeg et veldig sterkt minne med. Ja. Jeg intervjuet henne kanskje i, var det 2011, tenker jeg at det var. Hun var I studio og hadde på en veldig spesiell ring som gnagde litt. Det var en gammel sølvskje fra Fjellheimen. Det så veldig sånn bondskutt, som hadde da blitt omformet til en ring.
0: Ja, han altså, gjort det selv, eller var det?
1: Nei, det, jeg tror det en, sikkert en smykkekunstner. Som lager, ikke sant, bruker bestikk.
0: Oppå
1: ringen? Det var en bitteliten tesje som var rullet rundt.
0: Yes.
1: Ja, det var en veldig, veldig spesiell ring.
0: Ja.
1: Den tok hun av seg på et eller annet tidspunkt, og la henne I studio. Og så sa vi, ha det bra Ida Jenshus.
0: Mm.
1: Og så fant jeg ringen. Og så tenkte jeg, ah, den må jeg ta vare på, så jeg la den I veska mi. Og visste ikke helt når jeg kom til å se henne igjen, men tenkte, ok, jeg kan sende den til henne. Så tok jeg den med da hjem til Asker, og da kom ideen på at, hva om denne ringen på en måte en person som har fått en liten ferie I Asker hjemme hos meg?
0: Fra Ida Jenshus?
1: Ja, I stedet for å bare ligge I veska mi, skal ikke den ringen få oppleve litt når den først på en spontan ferie, litt utenfor Oslo.
0: Ja.
1: Så da begynte jeg å dokumentere alt det den ringen fikk være med på. I mitt
0: nå kan det være noen lyttere som tenker, nå det bikket helt for Sokstad, som begynner å lage ferieplaner for gjenstander.
1: Ja, for den skulle oppleve ting.
0: Ja.
1: Det første den fikk oppleve var jo bleieskift. Jeg hadde et nyfødt barn hjemme. Eller hun var 4 måneder, men fortsatt bleiebarn. Det litt artig å gå så privat inn I det, at bildet av da åpning av bleie, som da den ringen fikk være med på.
0: Ja. Du la ringen ved siden, og så tok du bildet der?
1: Nei, jeg hadde den på hånda, og så la jeg den også og holdt den opp for eksempel fotballkamp med småputtlaget til sønnen min.
0: Ja.
1: Da du med på det.
0: Ja.
1: Jeg med på handling.
0: Mm.
1: Her sitter vi og diskuterer neste års sommerferie.
0: Ja.
1: Ikke sant? Alle sånne helt sånn innerst private ting.
0: Ja.
1: Skura, klesvask, det var veldig hverdagslig da. Fikk jo
0: kveldskos med gubben.
1: Kveldskos med gubben.
0: Lån der, ja. Legg ringen der. Yes, det rart.
1: Ja. Og på den hånda der. Som gjør det der. Så den fikk være med på mye gøy, og jeg må minne om, jeg kjente ikke Ida Jenshus. Og så sendte jeg de bildene på mail, og sendte ringen I posten etter ukesoppholdet var ferdig. Fikk litt lite respons. Må jeg innrømme. Men jeg har fortsatt med det.
0: Ja.
1: Og I sommer så møtte jeg en fyr tilfeldigvis ute som var via noen felles venner.
0: Ja.
1: Han forlot kafébordet vi satt på.
0: Mm.
1: Vi var på bar for å være helt ærlig.
0: Ja.
1: Og så lå det et par AirPods der, og jeg tenker, de mine, så jeg la de veska. Når jeg da skal gå tur med hunden og ta frem AirPods hjemme, så spør du, vil du koble til Nils Martin sin AirPods? Så bare, nei, men det, ja, jeg vil jo det, men det jo ikke mine. Så da sendte jeg han en melding. Hei, takk for sist. Jeg har AirPodsene dine. Ok, de kan du bare ha, så får jeg de igjen, eller du kan sende de igjen. Da kom Ida Jenshus-ideen. Fy søren, de skal få være med på ting de også. Og jeg minner om, kjenner han ikke. Og så begynte jeg å sende han bilder. Og her kan du se, her de på Norway Cup, fikk de oppleve. Og her de hjemme hos moren min. Ligger de oppå en bunke med blader hvor det står din, hørsel, fordøyelsen, ryggstøtten. Litt sånne fagblader som moren min hadde liggende. Flott restaurant, noen sashimi der.
0: Ja.
1: Fikk være med på
0: bursdag. Var det I Syden, eller var det?
1: Nei, det var en fin restaurant I Oslo. Og her, hvor jeg mistet 2 beger med yoghurt I butikken, som egentlig var grunnen, fordi at jeg holdt de AirPodsene da. Jeg har vært med på radiosending, jeg har vært sammen med andre AirPods, jeg har 3 AirPods I veska, så jeg
0: jo
1: tydeligvis 20-rad.
0: Ja. Du har tatt mine en gang.
1: Ja. Så, og på hagearbeid da.
0: Ja.
1: Og til slutt så møter vi en felles kompis, hvor jeg gir de videre. Så nå får han begynne å dokumentere.
0: Ja, det
1: så gøy å lage en liten reise. Så hvis, dette et lite tips. Hvis noen glemmer igjen en gjenstand hos deg, eller du får med deg noe hjem, gjør det litt gøy. Lag en liten uke siden for denne tingen, og ta den med på ting den ikke visste at den trengte å være med på.
0: Du sjuk I huet.
1: Takk.

0: Paul Young, Love of the Common People.
1: Han elsker vanlige folk, han Paul Young. Har jo en sosialrealistisk tekst om arbeiderklassens slit og samhold. Og det får meg til å tenke, hva egentlig vanlig? Altså helt normalt for mennesker å gjøre. Ja. Og jeg tror jeg har kommet fram til en vanlig følelse som ikke snakker så mye om, og det passeringsproblematikk. Uansett rang i samfunnet, alle opplever det, og se noen på gata som du later som du ikke ser.
0: Og det er kanskje mer gjeldende nå, fordi kanskje sånn midt på sommeren, hvor man i godt humør og sånn, så tar man kanskje en ekstra prat med folk, for man har litt overskudd.
1: Ja.
0: Nå vil vi jo stort sett rømme.
1: Og i hvert fall hvis man bor på steder med mye folk, for eksempel da i storby, så er jo dette... Plutselig så ser du et fjes på andre siden av gata, som er faren til Preben i B-klassen til unge nummer to. Ja, man kan hilse, men skal vi stoppe opp da? Jeg skal rekke et tog. Jeg velger å late som jeg ikke har sett vedkommende. Mm. Og man møter jo ofte blikket til noen, men det at man da greier å innbilde, nå skal jeg innbilde deg at jeg ikke har sett deg, og da begynner blikket å fare opp. Altså jeg ser på fasader akkurat som jeg leter etter noe, er forvirret, og at du bare i veien, for jeg ser aldri helt på deg.
0: Det jeg pleier å gjøre er at jeg prøver å vise at jeg midt i en sånn at jeg må fikse noe. At jeg, som du sier, kikker på fasader, og så ser jeg kanskje litt på telefonen, akkurat som jeg ser etter en adresse, samtidig som jeg begynner å ta meg på lommene.
1: Hvor er det?
0: Liksom, jeg hvor jeg prøver å finne en nøkkel. Så jeg veldig opptatt i noe surr.
1: Jeg kan se på klokka uten å ha klokke.
0: Ja. Men jeg skal vise personen at dette er han, nå er han inne i noe surr. Dette her kan jeg ikke avbryte. Det som er jo litt komisk, er jo
1: rusk i øyet kan jeg også altså, må begynne å ta meg til øynene at det et eller annet som ikke er det en lins skal jeg rett på øyet og rette på linsa da host kan jeg også, så jeg kan få en kule
0: Det som at vi ser jo ikke på vedkommende fordi vi vil ikke ha øyekontakt
1: men vi har sett på vedkommende
0: men vi vil ikke gi et blikk til det som sannsynligvis skjer at vedkommende gjør akkurat det samme som deg. Fordi vedkommende vil jo heller ikke snakke med deg. Så når du begynner å klø deg i øya, så begynner kanskje han eller hun også å klø seg i øya. Så det er liksom to personer.
1: Det er toveis ofte.
0: Ja.
1: De har heller ikke tid.
0: Nei, de begynner også å se på fasader. Og så er det to forvirret folk på hver sin side av gata som begynner å se på fasader, uten at de egentlig trenger det.
1: Men det er også det samme som er også svårt. Vi bor i et nabolag, ikke sant, hvor vi kjenner mange folk, ikke nødvendigvis så personlig, men der man på hils. Når man kjører forbi, så det mye fartsdumper, så da må man slakke farten, og da står det en nabo der, og da slakker man farten, så de tenker, nå rulles vinduet ned, eller det rulles jo ikke ned, det har vi blitt enige om, det trykkes på en knapp som gjør at det går opp, ned. Og så skjer ikke det, så vedkommende går mot bilen, tar ut hånda, mens du gasser på videre. Vi skal ikke stoppe opp.
0: Nei.
1: Men det er så vanskelig i bybildet å få til denne dynamikken. Er det en løsning på det?
0: Løsningen er å bare stå i skamma og bare fortsette. Ikke sant? Hvis du kjører, trykk på gassen. Hvis du går, vær forvirret i noen sekunder. Rot i baggen din. Men ikke stopp opp. Du må ikke stoppe opp for all del.
1: Det lureste.
0: Du må fortsette å gå.
1: Apropos AirPods, hvis man har propper i ørene, når man ser noen, bare, hei! Pek fort på øret.
0: Ja, du prater. Du er i telefonen.
1: Ja, det er en sikker. Og det er nesten, har du hår eller lue som etter hvert kommer nå på banen, som ligger over, uansett bare pek på ørene.
0: Pek på ørene. Sånn.
1: Eller pek på... Du kan peke på magen, bare peke på en del av kroppen din.
0: Ikke peke på skrittet, for det blir rart igjen. Jeg kan ikke prate med deg, jeg kåt, eller jeg må tisse. Det funker ikke.
1: Ja, men pek på noe, hils, gå videre i livet. Og med det så var, se på klokka, nærmer seg 3. Ja. Vi skal nå inn i en helt vanlig uke 42, dere. Ja. Det er sesong for nok en uke.
0: Ja.
1: Håper den blir fin, og så er jo vi tilbake neste lørdag, vi.
0: Mhm. Masse lykke til med dagen deres, til deg der ute.
1: Med dagene.
0: Dagene.
1: Ja, og dagen og dagene.
0: Dagene og dagene. Vi høres om en uke da.
1: Ja, ha det.
0: Ha det da.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 15. Det store strømbrudd i Ukrainas hovedstad Kyiv etter dagens russiske angrep. Minst 8 personer drept og 10 personer skadet i russiske angrep mot den sør-ukrainske byen Zaporizjzja i dag tidlig. Regional representant i Caritas Norge, Melissa Søvik, jobber i hovedstaden Kyiv.
1: Det jo intensivering i angrep mot sivil infrastruktur som påvirker transport, varelager, forsyningslinjer, og det preger jo moralen til folk flest her i hovedstaden.
0: I USA over 840 000 mennesker uten strøm i delstatene Georgia, Florida og Alabama etter at orkanen Isaias traff sørkysten av USA i morges, det melder CBS News. Etter at orkanen traff land har den blitt nedjustert til et tropisk lavtrykk, men det fortsatt stor risiko for oversvømmelser som følge av kraftig regnvær. USAs president Trump lover dieselleveranser fra Russland etter flere år med sanksjoner mot russisk olje. I første omgang skal amerikanerne få 300 000 tonn diesel, sier president Trump etter det han kaller vellykkede samtaler med president Vladimir Putin. Det et signal i feil retning, sier utenriksminister Espen Barth Eide.
2: Dette ikke noe godt signal i en tid hvor vi prøver å stramme til sanksjonene mot Russland. Det har vært et omfattende samarbeid mellom en rekke vestlige land, både om å direkte sanksjonere Russland, men også å overbevise andre land om ikke å kjøpe så mye fra Russland, for vi vet at olje og oljeprodukter en av de viktigste inntektskildene Russland har, og derfor det å begrense den en viktig måte å legge press på Russland for å komme til forhandlingsbordet. Så dette sender etter vår mening et feil signal, og det også i strid med den omfattende sanksjonspakken som ble vedtatt i den amerikanske NATO og kongressen ganske nylig.
0: Sebastian Yttervik fra Stavern er valgt til ny leder i Fremskrittspartiets Ungdom på deres ekstraordinære landsmøte i dag. 23-åringen var innstilt av valgkomiteen og satt forrige periode som andre nestleder i FPU. Yttervik var opprinnelig motkandidat av Lars Barstad Løvold, tidligere ble valgt til FPU-leder. Løvold trakk seg i august etter påstander om upassende oppførsel. Portugals fotballforbund har innledet disiplinærsak mot Cristiano Ronaldo etter at han forlot landslagssamlingen, det melder både de portugisiske avisene Abola og Jogo samt det spanske Marca. Det skjer som følge av at Ronaldo forlot Portugal-troppen etter at han ikke kom på banen i kampen mot Norge på Ullevål. I etterkant har Ronaldo beklaget hendelsen. NRK Nyheter, Aril Svalbjørn.
3: Her et hus. Her en dør. Vinduer. 1, 2, 3, 4. Så banker vi på. Hva kommer nå?
4: Lørdagsliv med Marianne Åkerman og Ken Willi Wilhelmsen på NRK P1.

0: Save Your Tears. Og artisten The Weeknd, da, hva passer vel bedre med å starte et program som heter Lørdagsliv med The Weeknd? For så vidt så startet vi jo litt før der også, kanskje med noen nostalgiske vibber for de som har vokst opp med TV og fast barne-TV på NRK.
1: Ja, det var jo åpningen til barne-TVs lekestue vi hadde lekt oss med der i starten av Lørdagsliv, og skal komme tilbake til, til det å mixe med veldig lenge.
0: Men først, velkommen med i NRK P1 og denne lørdagsettermiddagen som vi deler med deg uansett hvor du i Norge.
1: Kennelly og Marianne åpner godteposen som vi kaller lørdagsliv i Porsgrunn i dag, der fargen som dominerer himmelen grå. Gradestokken stopper på +5, og så regner det litt sånn innimellom.
0: Ja, vi kan høre hvordan det andre steder i landet.
2: I Tromsø i dag så det kjølig. Det vel 5 grader, men det en kjølig, kjølig vind. Og for hver dag jeg står opp i Tromsø så det mer og mer sne på fjellene. Det ikke noe sommerdag i dag, det det ikke. Kanskje ikke så rart, vi jo i oktober. God lørdag!
3: Her på Gjerlo kan vi faktisk kaste litt snøball. Det har kommet snø i løpet av gårdskvelden og natta, men det virker som det smelter litt, for jeg tror ikke at det det kanskje ikke kuldegrader akkurat nå. Men kramsnø, det det.
4: God lørdag fra Trondheim. Overskyet 6 grader og en relativt sur vind, vil jeg si. En egentlig ganske fin høstdag.
5: Ja, her i Stavanger så jeg bare en snartur ute på tøflene, men det kan være greit å ta på seg gummistøvler i dag. Det grått, det regn i lufta, selv om jeg ser antydning til blå himmel i Stavanger, og vi noterer 10 grader.

0: Og det er så fint fra Emma Steinbakken som sang for alltid type ting, og nå skal jeg komme med en liten innrømmelse, for det var først I går jeg skjønte hva det egentlig hun mener med det, for alltid type ting. Det har vært litt sånn uklart for meg, men så plutselig så datt poletten ned, og hvis du oversetter det til engelsk, så blir det lettere. Hvis de sier, hvis det hadde vært en amerikaner, jeg møtte, you know, forever type of thing, skjønner du?
1: Ja, ja.
0: For alltid. Type ting.
1: Og der datt poletten min, jeg hadde der, ja. Ikke tenkt å avsløre det, men da gjorde jeg det likevel. Ja, ja.
0: Ja, det vi beklager at det de to tregeste I NRK som stiller til lørdagsliv I dag, men det kommer ikke til å hindre oss I å ha det gøy utover I denne sendingen.
1: Nei, for I dag skal vi leke I lørdagsliv, og vi lurer rett og slett på når lekte du sist, og hva lekte du I så fall da?
0: Det vårt spørsmål ut til deg I appen NRK Radio. Her det kanskje behov for å utvide horisonten litt, for hva lek? Hvis du spør folk, så tenker de kanskje først på det de gjorde som barn, hvis man voksen da. Altså gjemsel, sisten, boksen går, hoppe paradis, hoppe strikk og sånne ting. Men det kan jo være veldig mye mer enn det.
1: Ja, det kan være spille kort eller brettspill, bygge Lego kanskje, kle seg ut, danse rundt på stuegulvet, ha snøballkrig, vi nærmer oss sesongen for det, eller konkurrere om hvem som kommer først ut I vannet. For eksempel.
0: Ja, og du kan sitte på kafé og være kommentator, eller du kan sitte og tulle og tøyse med venner, du kan spille teater, improvisere, bare finne på noe for moro skyld. Det mange måter å leke på.
1: Og jeg tenker at kanskje det nettopp det som kjennetegner lek, da, at vi gjør noe fordi vi har lyst til det, ikke fordi vi må, ikke fordi det nyttig, eller at vi skal lære noe, eller vi skal prestere noe, men rett og slett fordi det gøy.
0: Ja, det som litt rart da, jo at når vi barn, så leker vi hele tiden, men etter hvert som vi blir voksne, så slutter vi å kalle det for lek. Altså da heter det hobby, eller det heter fritidsaktivitet, eller trening og så videre. Men det jo lek det også.
1: Ja, og kanskje leker vi mye mer enn vi tror, hvis vi bare tenker litt gjennom det, og det jo det vi bedre om å gjøre I dag. Tenk litt gjennom det. Når lekte du sist, og hva lekte du da? Svaret sender du også I appen NRK Radio.

0: Hei, vi kommer fra NRK P1 og lørdagsliv.
1: Så herlig da.
0: Hei, vi snakker om leking I dag, så det passer bra å treffe dere på lekeplassen. Hvem dere?
2: Jeg pappaen, Stian heter jeg, og så det Åse, hun 5, og så Aksel på 3.
0: Hva pleier de voksne å leke? Det lurer vi litt på.
3: Ingenting.
2: Ingenting, nei. Det var litt dårlig reklam for voksne da. Men også, hva gjorde vi for noe Kreta da? Nå I Kreta, hva gjorde vi da?
3: Vanskelige.
2: Ja, vanskelige.
0: Ja, og da var de voksne med også?
2: Ja, da var jeg med. Det gøy det. Det det morsomste da, du kan ha barn, du kan bli barnslende, det fint. Det gøy å leke med det da. Så...
4: Hender det at du leker uten barna? At man som voksen finner glede I å leke?
2: Det godt spørsmål egentlig. Nei, vi gjør vel ikke det egentlig. Det vel kanskje litt vanlig at man ikke tør å leke. Kanskje man synes det ser rart ut eller merkelig. Men det burde ikke være det egentlig. Så... Nei, det var et godt spørsmål. Det kan jeg ikke huske når jeg lekte alene.
0: Og hvis vi definerer lek som litt bredt da, med for eksempel spill eller ja, trampoline...
2: Ja, da det japsi med kona, hvis det spill.
0: Så da du litt leket, altså.
4: Ja. Når tror dere voksne slutter å leke? For jeg var barn de også.
3: 35!
2: Også, tror du det?
3: Nå går det litt. Kanskje når de 18...
4: Hvorfor tror du voksne slutter å leke, da?
3: Fordi de synes det ikke noe gøy.
4: Kjenner du deg igjen I det? Sluttet du å leke sånn rundt når du var 18, eller hva tenker du?
5: Jeg tror jeg sluttet kanskje leke litt når jeg var rundt 14-15. Men så føler jeg at de fleste voksne har jo en leken side I seg selv.
4: Men når lekte du sist, da?
5: Når jeg lekte sist, det var på biblioteket akkurat, når meg og Josefine hadde sånn tegnekonkurranse.
4: Oh, ja.
5: Da leket vi litt.
4: Hender det du leker med vennene dine da?
5: Nei, vi leker ikke så mye nå lenger.
4: Men hvordan vil du definere, altså hva lek egentlig? Hvis du tenker på det I et voksenperspektiv.
5: Hva som lek? Nei, jeg gamer jo, så det vel kanskje å leke. Tuller og tøyser jo en del med vennene mine. Så har jeg... Nei, jeg gamer jo, så det vel kanskje å leke. Tuller og tøyser jo en del med vennene mine.

0: Tobias Sten har laget en hel sang om et halvt forhold, og før det så du Troy Sivan med Rush.
1: Laila Anita har sendt oss lenke til en video med en enorm vanskelig. Vi snakker også om det å leke I dag, og så skriver hun «Denne tok jeg I forrige uke med sønn og barn». Jeg måtte selvfølgelig inn og kikke på den videoen. Og det jo ganske sånn ordinær vanskelig, sånn I starten I hvert fall. Den ligger på Tenerife, Sian Park. Men når du kommer liksom nesten mot slutten, så går fart, så stiller farten, så du bare sklir, sånn sagt, så det akvarium over deg, med fisker som ser ned på deg. Altså, hallo, så kult!
0: Ja, det bra. Det lekent. Og så har det de som foretrekker litt mer stillesittende og ikke fullt så vått. Heidi forteller at etter å ha spist vafler og drukket saft, så ble det altså kinasjakk med barnebarna. Et spill som både ungene og jeg liker. Hilsen både mormor og farmor. Og det synes jeg at vi skal lære barna kinasjakk. Det et fint spill.
1: Det veldig fint, og det også gøy, for du kan bruke kulene til å spille klinkekul det spill med. Mm. Det lov? Ja, jeg bare spør. Sist gang jeg lekte var på varmtvannstrening, der dans en del av treningen. Kjempegøy, man trener foran og musikk og det hele. Kjekt program å høre på, sier hun. Takk skal du ha, Anne-Marie, det setter vi pris på.
0: Terningen kastet for Erik Alexander, som forteller at I høstferien så har han spilt jatsi på hytta. Vant alle kveldene faktisk, eller spiller vi jatsi året rundt?
1: Ja, hvis du bare vinner, så jukser du. Det min teori.
0: Dårlig tapper.
1: Lars skriver, jeg lekte gjemsel med barnebarnet Tiril på onsdag.

0: og onkel Sander. Og etter å ha gjemt meg 20 minutter så ble det helt stille I huset. Jo da, de hadde glemt Lollo eller bestefar da. De hadde gått ut de to. Altså, det Lars da som Lollo, reservebestefar på 58.
1: Det selvfølgelig en risiko hvis du alt for god gjemsel, at du blir stående mye alene.
0: Jeg hadde fått dårlig selvtillit av det, det må jeg bare innrømme. Jeg tenkte, nei, de synes ikke det noe gøy å leke med meg, så nå det sånn, gå hjem da du, så skal vi lete. Og så går de og gjør noe annet gøy uten meg.
1: Ja. Hilde på Brannåsen, det tror vi I Vestfold faktisk, skriver at hun leker med barnbarn hver uke, mandag og tirsdag, alt fra bursdagsfest for kosedyr og da med koppestell og liksomkaker. Og så det jatsi der også, og labyrint, se hva jeg kan, tegner ut på asfalten med kritt og humper også på trampoline med mer. Ja. Altså dagens besteforeldre, de må være tidligvis ganske spreke.
0: Veldig spreke, og unge.

0: Musikk fra 1986, dette var Bon Jovi, You Give Love a Bad Name.
1: Vi snakker også om det å leke i dag, og så er det jo mange voksne som ser på barna sine som sitter og spiller og tenker, kan de ikke bare komme seg ut og leke? Men så er det kanskje noen som vil argumentere sterkt for at dette er i aller høyeste grad lek også, av de som er litt opp i årene.
0: Tina Marie Rødde Paulsen, du har sendt oss melding og forteller at du er en leken type. Fortell hva du har gjort.
2: Ja, det som jeg har gjort det at jeg har barn som spiller Fortnite, og det synes jeg kjempegøy, så jeg begynte jo med det, jeg også.
0: Hvor gammel var du da?
2: Da var jeg 59, og så fikk jeg min egen Switch når jeg var 60, og så sitter jeg med sånn gaming headset med rosa, det rosa da, med kattøra. Og så har jeg gamingstol nede i kjelleren.
0: Ja.
2: Ja, og egen skjerm og sånne ting, så jeg spiller med ungene mine, pluss vennene deres da. Men, og også med sånn fill, da er det jo fra hele verden.
1: Men hvor ofte spiller du da?
2: Når ungene spiller sammen med meg da, for at jeg synes det er litt kleint da, så skal jeg spille med sånn fill, for det er jo 8, ja, 11, 12-åringer og sånne ting. Og da er det litt kjedelig hvis jeg sier at jeg er 60 år og så slår dem. Det er jo kjedelig da, det er nedtur.
0: Men kan du bli avslørt på brukernavnet?
2: Jeg heter Afrodite 65.
0: Så hvis noen har spilt mot Afrodite 65, så er det altså Tina?
2: Ja, og da blir jeg 61 år i neste måned da, i november.
0: Akkurat. Voksne barn og dere.
2: Jeg synes det er kjempegøy.
0: Ja, fordi at jeg tenker, det kan jo være noen som tenker at det der skal jeg i hvert fall ikke prøve meg på, det blir alt for vanskelig. Hvordan var veien inn der? Er det lett å like?
2: Jeg synes det er kjempelett å like, men det er vanskelig å lære seg når ikke du har vokst opp med de kontrollerne og sånne ting da. Så ungene mine var ganske frustrerte de første to månedene. For da sier jeg, kommer ingen plass, ja, men mamma, du går jo inn i veggen. Du må snu deg rundt, du må se. Så de sleit litt, men de ga seg ikke da, så nå får jeg det til selv da.
0: Ok, da er den beskjeden en slags, skal vi si, et håp for de som har lyst til å prøve seg, selv om man er voksen, og prøve seg i dataverden, og så for de som er yngre eventuelt smøre seg med litt tålmodighet og gi litt opplæring. Skal du spille i kveld, Tina?
2: Nå er ungene borte, så det blir kanskje ikke i kveld, da. Men jeg synes jo det er kjempegøy, jeg synes det.
0: Det skjønner jeg.
2: Det. Ja.
0: Snart skal vi snakke mer om hvordan barn lekte før og nå. Jeg tipper at det er litt dataspill, mer dataspill nå, men hvordan er det egentlig? Det er folk som har forsket på dette her.
3: En podcast fra NRK.
4: Livet er for kort for en dårlig bok.
5: Nå er det lesefest.
6: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
7: Yabad Nation, mine Yabad Heads.
5: Det er ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
8: Du koser deg, sidene raser av gårde.
9: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: Trøndersk kontrapop, vi hørte Ingrid Vårvik fra Melhus med Bare en mann.
1: Det lett å spekulere i dette med lek før og nå, at det har forandret seg mye opp gjennom årene, men vi slipper jo egentlig å gjette på dette her, fordi Maria Øksnes, hun professor I pedagogikk ved NTNU, og hun har forsket på det. Vi skal starte med hvorfor lek bra for oss.
2: Det som mange understreker, da, det jo det at det artig, at det spennende, og at det en sånn slags livsberikelse for friske livene våre. Gjør livet verdt å leve, som noen sier. Ofte så leker man jo sammen med andre, sånn at det sosiale også en del av verdien ved å leke, da. Men man kan jo også leke alene, selvfølgelig, og at det kan være fint.
0: Men hvordan lekte man så I gamle dager? Dette barnetimen for de minste fra 1972. Si hei til Kirsten Langbo.
3: Morn, morn.
0: Hun fortalte om lekene som de lekte da hun var liten.
3: Da tok vi sisten, eller lekte gjemsel, eller stikkesisten med ball. Eller vi lekte syltekrukke, eller trille ball I hatt, eller gamlemor I kroken, eller selja bokekjøtt.
0: Oi, her var det mye rart.
3: Vi hadde så mange morsomme leker.
0: Men hva sier de eldre til forskeren Maria da?
2: Det mange I den undersøkelsen vår, eller den forskningen der, sier da, det jo at de var mye ut, bygd hytta I skogen, og sprang I fjæra og leta såkalte skatter, da, som var forskjellige søppel som hadde rukket I land, og klatret I trær, syklet, fant på rampestreker, hoppet bok, hoppet tau, hoppet strekk, leket med ball, leket med dukka, masse forskjellig, egentlig. Og så viser det seg jo litt når vi går litt I dybden på at de var ute ut hele tiden.
0: Ok, så greit å nyansere de sort-hvite bildene litt da. Men hvordan leker da dagens barn?
2: De selv rapporterer at de mye ut nå også. Det som på en måte kanskje hovedforskjellen da, jo at mye av leken foregår I institusjoner. Barnehage, skole, skolefritidsordning. Organiserte kultur- og idrettsaktiviteter. Ungene selv sier at de leker mye og leker mye ut fortsatt, og de forteller om de samme aktiviteterne med gjemsel og bygge hytte. Og I tillegg så lager de nye. Vi har jo det her med skjermer, sant? Så vi ser jo at en del av det de forteller om inspirert av skjermleker. Noen leker mye I gata, noen kan ikke leke så mye I gata, for det ingen å leke med, for de sitter inne og spiller. Så det likt ulike erfaringer egentlig, av hvordan skjerm påvirker leken deres. Da. Men ofte så ser vi at de klarer å bruke det på en positiv måte. Mange bruker jo skjermen for å gå ut og det her Pokemon Go-greien for eksempel. Så på en måte så kan vi si at det større variasjon I leken til en del unger I dag, men at det stor forskjell blant ungene.
1: Vi snakker om lek I lørdagsliv I dag og spør deg som hører på, når lekte du sist? Og hva lekte du da? Svaret sender du I NRK Radio. Dette her, det Big Bang sammen med Lizzie.

0: Nei, minnene lever for evig i nummer 4s Min for en kveld.
1: Dagens lørdagsgjest har gått fra å være et genert barn til å gjøre karriere på scene og skjerm. Stand-up I kveld med Ylvis, Kongen befaler, NM I gjemsel, ikke lov å le på hytta, og da har vi så vidt vært innom alt han har involvert seg I.
0: God lørdag, Magnus Devold.
2: God lørdag.
0: Oi, for en nydelig klang. Hvor befinner du deg akkurat nå?
2: Jeg befinner meg hjemme. Det er veldig hyggelig å høre at det god klang I nærheten min.
0: Det lite møbler,
2: det
0: eller har du
2: rigget... noen har sagt til meg.
0: det lite møbler, eller har du rigget det for at det skal være høyt under taket og så videre?
2: Ja, det ganske høyt under taket, det må jeg nesten ha, så høy som jeg Men jeg vet ikke, nå prøver jeg å gå inn I et annet rom. Det en ny klang her nå?
0: Ja, det
2: det litt flere møbler?
0: Ja. Ja, men det greit. Nei, det Klangen fin, den. Ja. Det ikke noe å si på den.
2: Så bra.
0: Hjemme en lørdag, men hva det hyggeligste som har skjedd så langt denne lørdagen?
2: Åh, det har ikke vært noe superlørdag for meg. Altså, jeg skulle egentlig på loppemarked, men så har det vært så ordentlig drittvær I Oslo, og så har jeg vært litt sånn småforkjøla sånn hele uken. Så jeg orket rett og slett ikke å gjøre det. Så jeg har, til nå har jeg vært hjemme og sett på NRK-serien Liss.
0: Ja.
2: Det har vært stort sett mens det har regnet utenfor vinduet, så det har stort sett vært min lørdag til nå.
1: Så hvis definisjonen på en drittlørdag å ligge på sofaen og se på TV mens det regner, hvordan en bra lørdag da?
2: Nei, jeg liker jo alltid å komme meg ut. Jeg synes ofte de lørdags, sånn tidlig lørdag ettermiddag, veldig hyggelig. Da går jeg ut og traver, sprader rundt I gatene og hilser på litt folk og drikker noen kaffe og sånn veldig ofte. Men nå har det rett og slett ikke vært vær til det.
0: Mm. Men gjør du det? Altså helt ærlig, går du rundt og sprader?
2: Ja, tenk det. Du sa jeg var et genert barn, og nå jeg ute og sprader på lørdagene. Det har skjedd ting.
0: Ja, også, det må jeg si.
1: Ja, og så skjedde det egentlig. Hva skjedde der?
2: Nei, jeg vet ikke hvor mye jeg egentlig sprader. Altså, jeg går vel egentlig mest vanlig rundt.
0: Har du sånn rektorarmer med hendene på ryggen?
2: Ja, jeg føler enten, hvis du skal sprade, så må du enten gå som en rektor, eller så må du ha på deg en litt sånn stor hatt med noe fjær eller et eller annet litt sånn tåfuglaktige klær, og det har jeg ikke heller, så det vel egentlig mer bare å gå rundt.
0: Men det kunne du jo fort vekk funnet på et loppemarked, og hva var du egentlig på jakt etter der I dag?
2: Nei, jeg er glad i liksom små, rare ting, gamle ting.
0: Hvor du på veien nå, Magnus? Nå forsvant du litt for oss igjen.
2: Forsvant det?
0: Ja, du har
2: hørt sluttet nå.
0: Ja, ok.
2: Fortsatt I samme rom nå.
0: Ja, ok. Ja, litt rare ting, sa du.
2: Rare små nips og sånn, synes jeg gøy. Ellers så det er jo mange kupp. Å gjøre. Jeg har kjøpt mye rart på loppemarkedet, både møbler og inventar. Hmm. Så det egentlig... Det kommer mye bra på loppemarkedet.
1: Men vil du si det en hårdig?
2: Ja, jeg tror... Jeg redd for at sånn... Om 30 år, 30-40 år, at da kommer det til å være ganske mye rart her inne. Hmm. Men forløpig, det noe... Men det er ikke sånn at folk blir skremt. Men jeg synes det gøy å kjøpe rare, litt sånn unike gamle ting.
1: Fortsetter du på sofaen utover lørdagen, eller har du noen planer?
2: I dag så skal jeg dukke opp på NRK-skjermen, faktisk. Jeg skal være med I Alle mot en.
1: Åh!
2: Ja,
1: så gøy.
2: Som en del av panelet der. Så jeg nå skal jeg ta meg en dusj, og så skal jeg dra opp til NRK og begynne å forberede meg på å spille inn. For det jo live, og det jo alltid litt spennende når man skal spille inn live.
1: Fra dritt til gull, for å si det mildt.
2: Ja, tenk det. For en reise det her. Dette håper jeg alle, hvis det noen som hører på, som har en litt dårlig dag, så tenk at her alt mulig. Her kan du gjøre dagen kanonbra.
0: Dagens ord, amen. Takk skal du ha, Magnus Devold. Vi skal følge med på skjermen. Ha en fin lørdag.
2: Ja, herlig like måte.

0: ikke alltid for den man vil ha. Det handler heldigvis om sangen «Ho jeg ville ha» om. Vi får jo inn svar på spørsmålet vårt i dag. Når lekte du sist, og hva lekte du? Her det en som har sendt oss melding, men ikke skrevet navnet sitt, men skriver altså at jeg var barn på 60- og 70-tallet, og boksen går var kjempeartig. Ofte så var det også de voksne, og særlig fedrene, med. Ja vel. Ellers var det å hoppe langtau, strikk og basse, mye ballspill i gata, og da var det også barn fra ulike årskull med, og sykling, skøyter, jetski i bakkene rundt der vi bodde. Det høres ut som en ordentlig sånn postkort fra 60-70-tallet dette her.
1: Men jeg kjenner at nå har vi som var barn på 60- og 70-tallet, vi har et ansvar nå for å dra med unga ut og leke boksen går og lære dem alle disse lekene som vi lekte.
0: Særlig fedrene.
1: Jeg synes mødrene skal være både jeg da. Der har du meg. Lisbeth skriver i appen NRK Radio at hun spiller mye brettspill med barnebarna. Hun er pensjonist, 26 år har hun hatt i barnehage, så det mulig at hun var litt mettet, mener hun?
0: Kanskje, kanskje. Her noen som slår et slag for Yatzy, en 63- og 67-åring som spør, er Yatzy lek? For da leker vi altså hver dag, for vi spiller Yatzy hver dag, og det veldig bra for hoderegninga.
1: Mm. En annen som også nevner Yatzy, mange som har gjort det i dag, lekte med barnebarna i går, spilte Yatzy og lekte flasket uten peke på, og tampen brenner. Og da slo meg Yatzy, hvor kommer det fra? Jo, det ble oppfunnet i 1954 av et kanadisk ektepar som spilte det for å motvirke kjedsomhet og bor i Yatzy. Sin, så da kan du jo tenke deg. De kalte det for The Yacht Game, og så var det amerikaner som kjøpte det, og kalte det Yatzy. Og så har det blitt kjøpt og solgt og kjøpt og solgt og kjøpt og solgt, mens nåværende eier Hasbro, de forteller at det selges 50 millioner Yatzy-spill hvert
0: eneste år. Nesten litt skuffet over at det ikke var sånn gammelt kinesisk spill, à la Domino og så videre.
1: Beklager å skuffe deg.
0: Her skal vi til en artist som, ja, hun har et artistnavn som gjør det litt vanskelig for oss. Altså hun har sørafrikansk mor og britisk far, og så blir det bare full forvirring når foreldrene har kalt henne for Kenya Grace.

0: Føler det et tegn på et levd liv når man har noen bulker eller noen riper i lakken.
1: Nå har vi snakket om leke nesten en time, men vi har jo en time til, og da tenkte vi at vi skulle leke. Gjemsel for eksempel, Ken Willy, hvis du teller.
2: Mm-hmm. En, to,
1: et sted i Norge tre, sitter Grete, fire, og hun har gjemt fem, seg. Men seks, hvor? Det skal dere finne ut. Vi serverer hint i den neste timen, og dere gjetter i appen NRK Radio. Og det vanker også premier.
2: 99-100. Den som ikke har gjemt seg nå, den må stå.
3: NRK Nyheter klokka 16. Det flere grunner til at Donald Trump angriper Norge etter at Nobelkomiteen i går tildelte Nobelprisen til den sørafrikanske juristen Navi Pillay. Det sier NRKs utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen. I natt langet Trump ut mot Norge for at fredsprisen ikke gikk til han selv.
4: And we will not forget, Norway, that you didn't give this prize to the United States of America is just another sign of how Norway and all these others are ripping off our country.
3: Falkenberg Mikkelsen sier dette ikke bra for forholdet mellom Norge og USA.
5: Det jo kraftig kost, jeg kan ikke si noe annet, og han går jo veldig rett med Norge som nasjon og som land her. Så gode nyheter for den amerikansk-norske alliansen det jo ikke, selv om vi vet at han også snakker på et valgkampmøte og at Nobelprisen også dras med i denne internasjonale kulturkrigen og politiseres veldig, så han har jo interesse av å gjøre dette her. Og det tredje elementet jo selvfølgelig at vi vet at Trump gjerne skulle hatt denne prisen selv, og at det nok også bidrar til denne veldig harde linjen her.
3: Natur og Ungdom avslutter aksjonen mot gruveselskapet Nordic Mining ved Førdefjorden. Det sier organisasjonen i en pressemelding. I går sendte Natur og Ungdom brev til statsminister Jonas Gahr Støre og ba om et møte. For snart to uker siden ga regjeringen Nordic Mining en midlertidig tillatelse til å dumpe opp til 4,5 millioner tonn gruveavfall i fjorden de neste tre årene. Det skjedde til tross for at Høyesterett nylig slo fast at tillatelsene til selskapet var ugyldige. En mann i 50-årene er siktet etter at et skudd i dag tidlig gikk gjennom verandadøra til et bolighus på Tanem i Trondheim. Det opplyser Trøndelag politidistrikt. To voksne og tre barn var i boligen da hendelsen skjedde. Mannen var med i et jaktlag i området. I NM i terrengløp ble det suveren seier til Ibrahim Buras i ettermiddag. Bulløperen ledet fra start til mål, og han var 25 sekunder foran nærmeste konkurrent.
6: Men han skyter fart inn mot oppløpet her. Levert en herlig oppvisning inne på oppløpet nå. Ibrahim Buras hilser til publikum og kan ta seg mål til et suveren NM-seier. Og blir nok å se i EM for Norge. Det var rett og slett en klasse bedre enn resten.
7: Det var planen å kjøre hardt, så heldigvis så lykte jeg med det. Det var noen syke bakker, men prøvde å disponere kreftene riktig, og det funket.
3: Det sa Ibrahim Buras til slutt, og i kvinneklassen ble det seier til Madeleine Vanvik Holum fra Vidar. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
8: NRK PE. Dette er lørdagsliv.
9: En perfekt lørdag, det kan være så mangt, altså.
10: Sol er ordet, varmt og sol.
11: Gladskap?
12: Fri og sosial. Og familie.
13: Fred og ro.
14: Det ikke så mye.

0: Ja, det var Gabrielle og sangen Løkken.
1: Nå har vi snakket om lek I en time. Nå inviterer vi med på en lek som jeg tror jeg ganske sikkert kan si at alle har lekt før.
0: For nå skal vi leke gjemsel. Og et sted I Norge så sitter det en som vi I denne sammenhengen velger å kalle for Grete. Og så spørsmålet, hvor Grete? Aller først, hei Grete.
2: Hei, hei.
0: Kan du beskrive det rommet du sitter I nå?
2: Ja, rommet sitter I nå, det egentlig, det mitt favorittrom I huset. Her har jeg en deilig sofa, jeg lager masse mat her. Jeg har en 2 meter høy tomatplante med 14 tomater på. Så her trives jeg godt.
1: Det godt at vi ikke skal innom 2 millioner kjøkken nå, som det typer. Vi skal altså ikke finne Grete fysisk, men vi skal gjette på hvilken by eller hvilket sted hun befinner seg I. Og da sender du en melding I appen NRK Radio, og så forteller du hvilket sted du tror det og så trenger vi navn og et telefonnummer så vi kan kontakte deg hvis du vinner premie.
0: For vi trekker 2 premier, altså den første som finner frem til riktig sted hvor Grete får premie, og så trekker vi også en vinner blant alle andre som har riktig svar. Litt før klokka 17 hvor vi avslører riktig sted og så kommer det altså hint fortløpende fra Grete I løpet av den neste snaue timen og da spørsmålet hva første hint?
2: Ja, stedet vi skal til har slutten I begynnelsen
1: Vi skal gi deg neste hint om bare noen få minutter og da skal vi også snakke med noen som arrangerer en festival som handler om lek
0: Ja Og innimellom alt dette her med hint og festival, så skal vi også få tid til å teste hvor lett det å få med seg folk på leken. Eller eventuelt om de må tåles leken da, eller om det vi som blir det. Vi må altså ut og sjekke hos folket. Men aller først, han som utvalgt, dette Christer Sandelins «Det hun vil ha».

0: det hun vil ha med Christer Sandelin. Vi leker altså gjemsel I lørdagslivet I dag. Grete et eller annet sted, vi kan si at det I Norge. Og din oppgave å komme fram til hvilket sted det og sende oss en melding ut fra hintene som hun da gir. Vi har allerede fått hint nummer 1, og kan vi ta hint nummer 2?
1: Det andre hintet posten skal vanligvis frem, men legger du posten bak stedet på, finner du en kilde til oppdatering.
0: Nettopp, ja. Og så det jo sånn at du må bruke NRK radioappen for å sende oss melding, og der kan du også spole tilbake, så får du med deg hintene som du eventuelt har gått glipp av, eller trenger å høre en gang til. Men ikke spol akkurat nå.
2: Nei, fordi nå skal vi snakke om brettspill, eller kanskje en kortstokk, hvis lørdagen din byr på sånt. Dagens dugnadsperson har definitivt gjort det. Det vil si, jeg tipper det mer enn ett spill på bordet hos Steinar Husby I Sunndal. Han arrangerer nemlig en hel festival viet til brettspill denne helgen. Hallo, Steinar.
3: Hallo, hallo.
2: Hører at det
3: action.
2: Ja, det hører vi.
0: Ja. Skriv hva som foregår rundt deg nå.
3: Nei, nå står jeg her og ser på I hvert fall en 15 stykk så helt på glesje og kribler I føtten på ham på å sette seg ned og så spille litt Magic-turnering. Så der skal vi ha en draft, ellers så ser jeg også en del bord her der vi på å spille X-Wing, et spill fra 10 år tilbake, og litt Ludo for de minste og sånt. Så her det, jeg tror vi har 50 mann inne I storstuen min her nå på Sunndal Kulturhus.
2: Så Ludo spilles fortsatt altså?
3: Det en fin introduksjon, en liten gateway-brettspill der, som folk kan prøve seg på hvis de blir litt bekymret for de andre spillene vi har her, for her det forferdelig mye rart jeg har kjøpt inn og tatt med fra egen samling.
0: Det har jo foregått I dagesvis på Sunndalsøra med denne festivalen som startet på torsdag. Altså, hva synes du det morsomste med å arrangere den?
3: Det noe veldig spennende da, når du begynner med noe sånt, og så har du ikke noe som billettsalg eller noe sånt, så vet ikke helt hvor mange som kommer. Og så første kvelden så hadde jeg håpet på 20, og så kommer det 30, og da sånn, yes, 50% økning I forhold til forventningene. Og så ble det sikkert dobbelt igjen I går, og I dag tror jeg det var 100 personer innom, så det veldig, veldig bra inn på her, og det artig. Og du ser, og folk kommer bort til meg og sier, takk for at du arrangerte det her, dette var et stort savn. Ja.
2: Du jo åpenbart glad I brettspill, Steiner, men blir det tid til spilling for deg også? Eller må du være sånn general og fredsmekler? Altså, vi vet alle hvor hardt det kan gå for seg når noen kjøper rådhusplassen I Monopol på en måte.
3: Ja, jeg har sagt det tidligere her, at her det en plass du kan komme med venner for å lage uvenner. Det kan bli litt drama til tider. Du må ha med venner som tåler å tape da kanskje litt grann. Eller la dem tape med noen som de ikke kjenner, så det ikke så farlig. Det jo det som fordelen her. Da kan du spille med noen du ikke kjenner, og da kan du gå så sur du vil hjem igjen.
0: Entusiastene når det gjelder brettspill, de jo alltid på jakt etter det som populært og det som nytt. Hva det som I vinden nå da?
3: Nei, nå til dags så det jo, jeg vil nå anbefale Ticket to Ride, da, som hvis du har Monopol I hus, så tar du og kaster det I ovnen og tenger på det, og så kjøper du hele Ticket to Ride. Det en mye bedre versjon til det. Ellers så det jo også veldig populært da, med Exploding Kittens, som litt sånn en avansert svarte per, da, hvor du skal unngå å bli sprengt av en eksploderings kattepus.
0: Det alltid noe å finne på.
3: Absolutt, absolutt.
0: Hvordan avsluttes dette? For nå vi inne I innspurten. Når dere ferdige og hva blir finalen?
3: Finalen tenker jeg blir nå da, som sagt at vi har en Magic the Gathering kortspillturnering. Da kjøper de noen pakker med 15 kort I hver, og så får de 3 av dem. Så skal de lage oss en kortstokk, og så skal de spille imot hverandre I turnering, en cup-turnering, og da den vinner. Og da, når de ferdige med det, så blir det vel avslutning etterpå et lite slags narspill, der vi skal spille litt Secret Hitler, der litt sånn forræderen, vet du, at du skal prøve å finne noen som holder på å sabotere, så det som forræderprogrammet på NRK.
0: Ja, da kan det I hvert fall bli beskyldninger som hagler. Lykke til Steinar Husby med det som gjenstår. Brettspill populært, som vi skjønner. Det også klassikeren fra barnebursdagen, Storleken.
2: Ja, ville du sagt ja til å bli inn på leken hvis to NRK-reportere plutselig kom bort til deg midt I byen og spurte om du ville være med å leke? Vi sjekker hvor lekne folk etter noen fin stemme fra Sogndal. Her Gunn Kvål.

0: handler om leking, og så lurer vi på, har dere lekt storleken før?
1: Ja.
2: Jeg har todelt svar.
1: Nei, nå teller dere!
2: Nei, så det står stole der.
0: Kom her da. Ja, du er med meg nå.
3: Ja, du vet
0: det. Ja, da har vi fire.
1: Jeg har gjort det før.
3: Her er det tre stoler. Vi setter i gang musikk.
0: Og når det er musikk, så må alle gå rundt sånn som dette her. Og når musikken stopper, så må alle finne en stol.
3: Ok. Dette blir spennende.
4: Ja, det blir spennende.
3: Hvem tror dere vinner? Hvis dere har du noen magefølelse på det?
1: Ja, jeg er veldig kjapp.
3: Du er kjapp, ja.
1: Vi skal løpe!
3: Da kommer musikken. Oi, oi, oi. Det er veldig bra tempo på Åse her. Aksel også. Oi, oi, der stoppet musikken! Åse tok den stolen! Fort, Aksel! Fort! Å nei, pappa er ute!
4: Hva er ute?
3: Ja. Da er det bare mamma, Aksel og Åse igjen. Heia, heia! Å, kom igjen, Åse! Å, der stoppet musikken! Der! Å nei, der var mamma også ute.
4: Jeg
3: er ikke rigget
4: det
3: her.
5: Her
4: er det bare
5: en
4: stol igjen
5: der.
3: Her blir det
5: søskenkamp. Er dere klare?
3: Ja, det var litt grann joks. Skal vi la den gå da?
5: Var det det?
3: Ja, hun satt seg før musikken stoppet. Hva tenker du også? En gang til? Eller vant du?
1: Ja.
3: Ja, du gjorde det.
4: Hun har så sterk intuisjon.
3: Ja, hun visste at musikken kom til å stoppe.
0: Ja.
3: Veldig bra gjennomført av hele familien, altså.
0: Takk for at du var med og lekte.
4: Ja, tusen takk. Vi fikk være med.

0: Gruppa heter Train, og så har vi hørt Drops of Jupiter.
1: Vi har også en gjemsel gående for hele Norge som hører på lørdagsliv denne ettermiddagen. Det Grete, som vi kaller henne, som har gjemt seg, og dere får da hint om hvor vi skal finne henne. Og hun har gitt to ledetråder så langt. Stedet vi skal til har slutten i begynnelsen, og posten skal vanligvis fram, men legger du posten bak stedet som Grete er på, så finner du altså en kilde til oppdatering. Og nå kan du få tredje ledetråd i gjemselet.
2: Det tredje hintet et religiøst landemerke på dette stedet har navn etter et fenomen på himmelen.
1: Da blir det kanskje litt lettere, for hvis det har vært tampen brenner, så har det vært veldig kaldt for noen som har sendt inn svar.
0: Ja, det er absolutt, men det et par som trenger brannsalve også.
1: Som er veldig nær. Fortsett å gjette da, vi ikke helt ferdige med å leke gjemsel før nærmere klokka 17, og det altså premie både til den første som finner riktig sted, men også til en av alle andre som har rett svar i dag, så send det inn i NRK Radio-appen. Om noen minutter så skal vi også teste hvor lekende folk er. Da skal vi høre hvordan det går når noen blir utfordret til en klassisk barnelek.

0: Nå det god stemning her, for lørdagsliv handler om lek denne lørdagen, og I den forbindelse så har vi tatt fram den gode gamle leken kaste på stikka. Hvis jeg skal forklare det kort, Marianne.
1: Nei, det jo en strek et lite stykke unna, og så det to stykker som står på en startstrek, og så det om å gjøre å kaste mynt på streken.
0: Treffe på streken, eller rett foran. Hvis du over, så den mynten ikke gyldig. Og så har vi fått med oss to deltakere I dag. Hva heter du?
2: Gri.
3: Amalie.
0: De står I fine oransje arbeidsdresser, jobber I kommunen, og kommunen har nå gitt dispensasjon til å være med I lørdagslivs lille kaste på stikka konkurranse. Og nå får dere utdelt mynter.
4: Og vær så god til deg.
0: Amalie, du har jo vært med på å kaste på stikka under NM I Lårdal tidligere. Hvordan gikk det?
3: Det gikk ikke så bra. Jeg gikk ut I første runde. Men ja.
0: Du vet hva du går ut på I hvert fall.
3: Det gjør jeg.
0: Mer enn Gry.
3: Ja. Ja. Jeg skal slå Gry.
0: Da kan du gå foran sånn det første eksempelet. Amalie, du har litt svikt I beina nå, litt fremoverlent. Svinger armen litt frem og tilbake. Og der går mynten, og den gikk over. Da vet du hva du må gjøre, Gry. Foran streken eller aller helst på. Gry også litt fremoverlent. Kaster veldig langt. Det var 2 meter over. Amalie skal prøve å gjøre et nytt godt kast. Og treffer nesten streken!
4: Det streken eller?
0: Ja, det mulig, men Gry har fremdeles mulighet til å avgjøre den hvis hun treffer streken. Og kaster nå. Og treffer hun! Vi må ned på fotofinish. Bli med fra meg. Gry har truffet streken. Så litt. Gry, gratulerer.
2: Tusen takk.
0: Hvem hadde trodd at du hadde sånne talenter?
4: Ikke jeg I hvert fall.
1: Du gikk jo ganske hardt ut av
3: det. Jeg gjorde det jeg gjorde. Nå må jeg spise ordene mine her. Jeg bøyer meg for deg, Gry.
2: Inspirert av Amalie.
0: Ja, det godt å høre. Gode kollegaer, og både gode vinner og gode tapere. Vær så god, premie til deg fra NRK og PN og Lørdagsliv, og premie til deg også, Amalie.
3: Tusen hjertelig.

0: har vinsjen på Kaja og DDE I NRK P1 og lørdagsliv I det klokka blir 16.38.
1: Og vi leker gjemsel. Grete har gjemt seg et sted I Norge, og så spørsmålet hvor da? Ledetrådene har kommet som perler på ei snor den siste halvtimen. Her kommer en til.
2: Det fjerde hintet her det start og målgang for de som trekkes til verdens nordligste og Europas lengste I sitt slag.
1: Ja, og svarene sender du I appen NRK Radio. Ta gjerne med navn og adresse og telefonnummer også hvis vi vil ha kontakt med deg.
0: Lek stikkordet for dagens sending, og husker du den gang man gikk og banket på dører og spurte folk Vil du være med ute og leke? Da sender vi meldinger og så videre. Hva hvis vi gjorde dette her nå, to voksne mennesker går og banker på en fremmed dør?
1: Du gæren?
0: Og spør om folk har lyst til å være med ute og leke. Hva slags svar kan vi få da? Du skal få høre etter Heisekite. Nei!

0: Jeg gruer meg litt, Camilla.
1: Det ikke noe rart. Nå skal vi også gjøre det vi gjorde da vi var små. Altså, du går og banker på døra og spør, er det noen som vil ut og leke?
0: Ja.
1: Men forskjellen at nå jo vi godt voksne.
0: Ja. Og vi skal banke på en helt tilfeldig dør for å spørre om noen har lyst til å være med ut og leke. Det 45 år siden sist, minst.
1: Jeg litt spent på om folk vil være med ut og hva som reaksjonen.
0: Ja.
1: Vi må prøve.
0: Vi prøver.
1: Dette i hvert fall hus nummer 29. Hvitt hus. Og så det en ringeklokke her oppe, en sånn steintrapp. Vi kan ringe på og høre. Da har vi ringt på. Og det larm.
0: Oi.
1: Hei! Vi ute for NRK P1 og lørdagsligg, og så lager vi et program om det å leke. Og så lurer vi på, det noen hjemme hos dere som har lyst til å komme ut og leke?
2: Nei.
1: Ingen?
0: Sikker?
2: Jeg har et dårlig kne, så det går ikke.
0: Åh, men hvis ikke det hadde vært for det dårlige kne, da hadde du blitt med ut og lekt litt, eller?
2: Ja, det spørs hva du har, da.
0: Gjemsel, kanskje?
2: Kanskje det?
1: Kaste på stikka. Den husker du?
2: Den husker jeg.
0: Var du god?
2: Nei, ikke så veldig.
1: Men hva tenker du om at folk gjør som de gjorde i gamle dager, og kommer og ringer på og spør om noen vil være med ut og leke, da?
2: Litt sprøtt.
1: Hadde du kastet deg med?
2: Kanskje.
1: Ja. Ok.
0: Det sporty.
2: Ha en god dag.
0: Du også.

0: Sunbird med Is This What Love Is, og om noen minutter så skal vi også reise til Amerika med Christine Bø. Men først en innlandsreise, for vi har altså en gjemselkonkurranse gående I lørdagslivet I dag.
1: Mm, vi har bedre leite etter Grete, som sitter igjen til et eller annet sted I Norge, og så har du fått ledetråder. Og det jo, jeg må jo innrømme at tampen brenner for
0: mange. Veldig mange nå. Veldig mange nå. Ja. Men hvis du brenner inne med, altså, hva kan en riktig svar være? Ja. Jeg trenger en ledetråd til, ja. Så Grete av den generøse sorten.
2: Her finner dere strekene som regnes som en del av verdensarven. Stedsnavnet finner du både I fjorden og dalen, og det fødestedet til bjørnen som kjent for å gjøre det vanskelig for de som kommer etter.
0: Og nå det ikke mye tid å gjøre det på, altså hvis du skal være med I trekningen nå, så må du nødt til å sende oss umiddelbart riktig svar, for om noen få minutter så avslører vi altså både hvor hun som vi kaller Grete sitter, og ikke minst hvem som har vunnet I vår lille konkurranse.
3: En podcast fra NRK.
4: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den, fordi at det klarte jeg ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
3: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
5: Men jeg hadde følelsen her fra starten at dette kom til å bli stort.
3: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
5: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
3: Hør Spor I appen NRK Radio.

0: Amerika, Kristine Bø. Nå skal det avsløres. Hvor holder Grete hus? Og vi har kalt henne Grete, men hun heter jo ikke det.
1: Nei, hun heter Grete Lill Vikdal Eriksen.
0: Hei, Grete Lill.
2: Hei, hallo!
0: Ikke avslutte helt hvem eller hvor du sitter hen, men jeg vil bare si at den aller første var Liv Bente Larsen, ja, som var veldig raskt ute med å fortelle hvor du satt. Så hun har fått premie. Kan det være at det er en som bor i nærheten av deg? Liv Bente Larsen?
2: Ja, ja, det er godt mulig, altså. Jeg kan ikke ta navnet sånn helt på direkten, men det kan godt være.
0: Nei.
2: Så koselig, da.
0: Ja, og det skal vi si at det er veldig mange som har skjønt ut fra hintene som du ga hvor du er. Og en av dem bor i Oslo.
1: Marino Tei.
3: Hallo.
1: Hva tok du det på?
3: Jeg tror jeg tok det på Nordlyset, Nordlyskatedralen.
0: Ja, og vi hører jo at du har en stemme som er nordfra. Vi skulle til Nord-Norge. Fortell hva som var riktig svar.
3: Ja, det var Alta, hjembyen min.
0: Ja, det er hjembyen din.
2: Ja, ikke sant?
0: For Mari, du holder til i Oslo.
3: Ja, det gjør jeg.
1: Mm. Og det er litt morsomt for Grete Lill, du er jo ikke fra Alta.
2: Nei, absolutt ikke. Jeg er jo Arendalsjente. Så her har vi virkelig byttet plass og velse det.
0: Men skal vi oppsummere disse hintene da, for jeg tenker at det er litt viktig å få gjort også. Vi sa jo at du får slutten i begynnelsen.
1: Ja, så Alta, altså A foran og A bak.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så var det dette med posten skal vanligvis fram, men du legger posten bak stedet Grete befinner seg på, eller Grete Lill, så finner du en kilde til oppdatering, og det var Alta-posten.
1: Ja, det religiøse landemerket har jo Mari allerede vært innom, Nordlyskatedralen i Alta kirke. Og så er det start og målgang for de som trekkes til verdens nordligste og Europas lengste i sitt slag.
0: Mm, det er Finnmarksløpet. Mhm.
1: Og så har vi strekene som regnes som en del av verdensarven.
0: Helleristningene.
1: Ja. Og stedsnavnet finner du både i fjorden og dalen. Og ja, dette er fødested til bjørn, som er kjent for å gjøre det vanskelig for de som kommer etter. Og der var det en som skrev i en melding her nå på tampen, at det er jo helt selvfølgelig, det er jo Bjørn Wirkola.
0: Ja. Men Grete Lill, du hadde også lyst til å nevne en annen skihopper. Hvem var det?
2: Ja, vi er jo så stolte av Anna og Dine Strøm. Vi har jo så mange kule damer, så tenkte jeg, nå hadde jeg veldig lyst på et ekstra hint der. Ja. Så vi var jo så stolte når hun tok olympisk OL-medalje, og ja, i stor bakke, første dame.
1: Ja,
2: det
1: veldig gøy.
0: Ja, ikke sant? Det er mye. Nå har vi fått vist frem alt da, for ulike sider. Grete Lill, er det noen som har banket på døra og lurt på om de...
2: Du ser faktisk nå at det dunker inn meldinger fra familien min i sør. Og bare, er du på radioen?
0: Ja, ikke sant? Hva er i all verden?
2: Det er litt gøy.
0: Ja, det er det absolutt. Det var veldig gøy at du ville være med og leke, og ikke minst også til deg. Mari, hva er det fineste med alt det, synes du?
3: Nei, det er jo naturen da. Mm. Er det ikke det?
1: Men har du gjort søringa deg for godt, eller er du i Oslo og studerer, eller...
3: Ikke for godt, men sikkert litt til.
0: Ja, det er lov. Vi skal sende premien til Oslo, og den går også til Mari, og så skal vi også sende den andre premien til hun som var raskest ute i dag.
1: Ja, og så tror jeg jammen meg det blir en premie til Grete Lill også, ja.
0: Ja, vi
1: hjelper seg så godt. Ja.
0: God lørdag alle sammen.
2: I like måte.

0: Farewell America fra trendebandet The Impossible Green. Vi må jo si tusen takk til alle som har hatt lyst å bidra til leken her I lørdagsliv denne lørdagen.
1: Det har vært veldig gøy, og så håper vi kanskje at vi inspirert til at dere tenker på lek litt annerledes, og leker dere inn I høsten.
0: Ja, for det det fullt mulig å gjøre når man hører alt det gøye man kan drive med. Både lørdager og søndager. Da skal vi si at leken og festen ikke over her I NRK P1, for etter nyhetsoppdatering nå klokka 17, så Janne Helen Julisen klar med lørdag I NRK P1.
2: NRK Nyheter klokka 17. Kjøp av diesel fra Russland et feil signal, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. USAs president Donald Trump sier at USA skal kjøpe diesel fra Russland etter flere år med sanksjoner mot russisk olje. I første omgang skal amerikanerne motta 300 000 tonn diesel, sier Trump, etter det han kaller vellykkede samtale med president Vladimir Putin.
3: Dette ikke noe godt signal I en tid hvor vi prøver å stramme til sanksjonene mot Russland. Det har vært et omfattende samarbeid mellom en rekke vestlige land, både om å direkte sanksjonere Russland, men også overbevise andre land om ikke å kjøpe så mye fra Russland. For vi vet at olje og oljeprodukter en av de viktigste inntektskildene Russland har. Og derfor det å begrense den en viktig måte å legge press på Russland for å komme til forhandlingsbordet. Så dette sender etter vår mening et feil signal. Og det også I strid med den omfattende sanksjonspakken som ble vedtatt I den amerikanske NATO og kongressen ganske nylig.
2: Sør-Øst politidistrikt advarer om at det kan ligge snø på veiene flere steder I fjellet I dag. Trafikkoperatør Arvid Wahlstrøm ved veitrafikksentralen sier snøen har smeltet på bakken de fleste steder, men at det fortsatt kan være glatt.
4: Man kommer litt I øynene. Det har jo som sagt snødd litt tidligere I dag. Der ligger det fremdeles noen snø på de mest utsatte områdene, altså når du kommer litt godt opp I høyden. Det som da viktig at man da bør vurdere å bytte om til vinterdekk hvis man kjører disse strekningene fast. Vi jo uansett nå I en overgang mellom høst og vinter, og da det viktig at også folk tenker på at når det gjelder det å sko bilen sin på vinteren, så det forholdene på veien som trumfer datoen for å legge om til vinterdekk.
2: I Saudi-Arabia har det vært flere kraftige eksplosjoner ved King Khalid internasjonale lufthavn I Riyadh. Det opplyser øyenvitner til Reuters. Flere anonyme kilder opplyser at flytrafikken stanset. Ifølge flightradar det ingen fly over Riyadh. De enten omdirigert eller kansellert. Minst tre personer skadd etter et angrep ved en skole I den polske hovedstaden Warszawa I dag. Det det tredje skoleangrepet I landet på en uke. Denne gangen det en 21 år gammel kvinne som gikk til angrep med det som beskrives som en farlig gjenstand. Ingen skal være alvorlig skadd, skriver en polsk avis. Valget til lovgivende forsamling I Palestina blir utsatt til september neste år. Det opplyser president Mahmoud Abbas ifølge det offisielle palestinske nyhetsbyrået Wafa. Valget skulle egentlig holdes 28. november. Abbas tidligere vist til hindringer skapt av israelske tiltak som grunn for å avlyse valget. Både Fatah og Hamas enige I beslutningen, opplyser palestinske kilder. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
5: Dette musikk I NRK P1 med Janne Helen Juliussen.
1: Tusen takk til NRK Nyheter og til Lørdagsliv, og velkommen hit, hvor vi starter med Bruno Mars denne lørdagen. I Just Might.

Peter Gene Hernandez, eller Bruno Mars da, med låta I Just Might. Og Bruno Mars, han var jo på besøk I Europa nå I sommer. Akkurat nå så turnerer han rundt omkring I Nord-Amerika. Har sikkert med seg akkurat den her låta rundt omkring. God lørdags ettermiddag, Janne Helene Juliusen på plass og blir frem til klokka 7 I kveld med den beste P1-musikken. Vi skal innom Fjorden Baby og Jon Olav Nilsen om et par straks før det Line Dybedal og hennes morgon Gud.

Hvis du har hørt Hounds of Love med Kate Bush, så kanskje du også gjør den koblingen til oinga I refrenget her. Jeg synes det likt, men absolutt ikke for likt, og det går seg veldig godt. Morgen gutt fra Line Dybedal her I NRK P1. God lørdag til deg som hører på. Vi skal straks innom med Bette Midler. Og så for det, som jeg har lovt deg, Fjorden Baby og Jon Olav Nilsen. Her igjen og igjen.

0: Midler og My Favorite Waste of Time. Det jo et slags kompliment å bli kalt det egentlig, nå kaste bort tida på. Men det kan også være et veldig stort kompliment å bli kalt noen å kvile øynene på. Maria Tveiten og Inge Bremnes har laget en låt om akkurat det her, og her hører du Maria Tveiten forklare litt om det å kvile blikket på noen.
1: Bestemor alltid bruker å ha sagt til meg at det så viktig å ha noen å hvile øyne på. Og det uttrykket synes jeg så fint, for det handler litt om at man må ha noe fint å se på. Det kan være det grønne ute, eller en fin solnedgang, eller et bål. Men er jo det å liksom ha et menneske som du kan få ro av å se på, da. Og som kanskje er fin å se på, er jo så klart. Men at du kan liksom hvile øyne, hvile blikket ditt på noen. Det synes jeg litt fint.

D-Sound, var det her? Låta Do I Need A Reason? Og D-Sound, de feirer jo 30-årsjubileum neste år faktisk, og det skal de gjøre med flere konserter, så det bare å følge med litt hvis du gira på å komme deg ut og se dem live I løpet av året som kommer. Her skal du få mer norsk musikk av meg, nå til Atte og låta Usynlig.

Atle, jeg vel alt annet enn usynlig. Du hørte den her I NRK P1. Og en annen ting som Atle ikke det å være genert, tror jeg, en såkalt shy guy. Hun slår ikke meg som den typen. Diana King, hun har laget en låt om en shy guy, eller hun sier vel I don't want no shy guy. Og for alle oss som var og fortsatt litt sånn Super Mario-nerda, så vet vi også at en shy guy, det en sånn liten luring som fører å spreng rundt med maske I de her spillene. Google shy guy, så vet du hva jeg snakker om. Hvis ikke, så kan du høre låta shy guy. Her Diana King.

Det her var Christian Christensen som på et tidspunkt rett og slett rømt til LA for å lage den nye platta si. Og her fikk du låta Desperat som var av en litt eldre årgang. Nå til en kar som også har ikke rømt over dammen, men som gjerne der og spiller litt konserter. Han var der nå for ikke så lenge siden også. Kygo, denne gangen sammen med Codaline. Du får Raging God lørdag til deg.

0: Codeline var det her med låta Raging I NRK P1. En av de artisterne som relativt ny på spillelistan våres akkurat nå, det Tuva Grandal. Du skal få låta hennes nå ganske snart, og det viser seg at en av grunnene til at hun begynte med musikk jo at hun elsker å stå på scenen.
1: Jeg veldig glad I oppmerksomhet. Jeg synes det kjempegøy å få oppmerksomhet. Så lenge jeg liksom klarer å finne roen og liksom kose meg, så synes jeg bare det gøy.
2: Det ikke din feil, den

Tuva Grandal. Var det her låta hette At du blir? Og som vi hørte før låta så elsker Tuva å stå på scenen, så det kan jo høres ut som at det kan være veldig gøy å være på konsert med hun. Har du muligheten til det, så høres det ut som at det noe å anbefale. Nå til poisen I NRK P1. Det her Every Rose Has Its Thorn.

kjent låt for alle som var ung på 90-tallet og så filmen Døden på Oslo S. Jeg husker Lena veldig godt, så jeg hadde veldig lyst på både sånn jakke og sånn hår som hun hadde. Englefjes var det her, for øvrig også navnet på et Dum Dum Boys tribute band, men det var originalgjengen vi fikk her da. Siste låt ut I tre på rad norsk på norsk, den kommer ifra Ella Lockert. Hun hører det her med Hva om det finnes noe mer?

0: Du har hørt tre på rad norsk på norsk, Dum Dum Boys med Englefjes, Rassika med Om igjen, og nå til slutt her altså Ella Lockert med låta Hva om det finnes noe mer. Ella Lockert bare 21 år gammel, men har rukket å gi ut ganske mye musikk. En EP kom veldig tidlig I karrieren hennes, den heter Confusing, den kan du høre på, men så har jeg da åpenbart gått over til å synge på norsk, og har gjort det til sin greie. Og vi har selvfølgelig pratet med Ella Lockert, så hvis du vil bli bedre kjent med hun, så kan du gå inn I appen NRK Radio og søke opp navnet hennes der, så får du en ordentlig liten prat med hun om også den her låta som du nettopp fikk. Klokka, den nærmer seg 6. Det betyr at vi får siste nytt ifra gjengen som alltid på jobb, og så fortsetter lørdag I NRK P1 etter det.
1: NRK Nyheter klokka 18. I Saudi-Arabia flere personer skadd etter eksplosjoner ved King Khalid internasjonale lufthavn I Riyadh. Det opplyser øyenvitner til Reuters. En rekke ambulanser kom til flyplassen, og flytrafikken stanset. Myndighetene I landet har ennå ikke sagt noe om hendelsen. To ganger tidligere denne uka har flyplassen blitt angrepet av missiler fra Houthi-militsen I nabolandet Jemen. Krista Pike, som ble forsøkt henrettet I USA, nå skrevet ut fra sykehus og sendes tilbake til fengselet. Det melder flere amerikanske medier. For 10 dager siden fikk hun en dobbelt dose av et dødelig stoff, men overlevde og ble fraktet til sykehus. Pike ble dømt til døden for drapet på en ung kvinne I 1995. Hun nå tilbake I et kvinnefengsel der hun har sonet I 30 år. Advokatene hennes har bedt om at dødsdommen gjøres om til livstid I fengsel. Mannen som siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse hos namsfogden I Oslo I går samtykker til varetektsfengsling. Det bekrefter forsvareren hans overfor NRK. En kvinne ble lettere skadd, ifølge politiet skal det være en relasjon mellom de to. Det pågår vitneavhør, innhenting av videoovervåkning og tekniske undersøkelser for å kartlegge hendelsen. Bodø-Glimt slo I ettermiddag Kristiansund 3-1 I en kamp I Eliteserien I fotball, men seieren satt langt inne, forteller reporter Bjarne Brandal.
2: Dette slutt og finito herfra. Dommer har blåst av en fotballkamp der Bodø-Glimt aldri kom opp mot sitt aller beste. De sleit mot et hardt arbeidende Kristiansund-lag som lå lavt, forsvarte seg godt I første omgang. Og sprakk bare opp da Brynilsen putta ballen I mål etter 44 minutter. Og så hadde vi spenninga I matchen, ingen tvil om det. Når Alvheim utligna for Kristiansund etter 66. Og så rant det inn et selvmål. Og et mål av Helmersen på tampen her I andre omgang. Etter 73 minutter så kom den siste skåringa fra Helmersen.
1: Og dermed står det helt likt på tabellen mellom Bodø-Glimt og Viking. Nå klokka 18 starter kampen mellom Rosenborg og Sandefjord. Natur og Ungdom avslutter aksjonen mot gruveselskapet Nordic Mining ved Førdefjorden, det sier organisasjonen I en pressemelding. I går sendte Natur og Ungdom brev til statsminister Jonas Gahr Støre og ba om et møte om denne saken. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
3: NRK P1. Dette musikk I NRK P1 med Janne Helene Juliussen.
0: Tusen takk til NRK Nyheter. Tusen takk til deg som hører på radio akkurat nå. Her får du Gotye og Kimbra, Somebody That I Used To Know.

fyller 15 år I år denne låta, Somebody That I Used To Know fra Gotye og Kimbra, og Gotye tok rett og slett en liten pause fra rampelyset etter suksessen her. Det kan vel kanskje bli litt vel, og, men jeg tipper at han lever greit på inntektene ennå, for denne låta har 2,5 milliard avspillinger på Spotify per nu. Og hvis du føler at du har hørt denne låta på radioen I det siste, så kan du hende du har hørt Dutchy sin Anxiety som sampler denne låta. God lørdag, jeg heter Janne-Helen Juliussen, og du hører på NRK P1. Hyggelig at du med, og vær så god, her skal du få mer norsk musikk fra Sebastian Salo.

Sebastian Salo var det her, og låta den heter Elsker. Nå skal vi tilbake til sommeren 2008, da Kelly Rowland var på en konsert med DJ David Guetta fra Frankrike. Da spilte han en ganske så fet instrumentalversjon av en låt, og hun syntes den var så kul at hun ringte og sa, vet du hva, jeg nødt til å få lov til å skrive tekst og også gjøre vokal på denne låta. Og da sa David Guetta, okej.

Plastikklapp uten lim, Asbjørn Ribe, han klar med fullt band igjen, og den her låta da, Kjærligheten, som du fikk servert her I NRK P1. Der lørdag I NRK P1, Janne Helen på plass og blir her I stund til, det ingen som har kommet og jaget meg ut enda I hvert fall, så jeg sitter så lenge jeg får lov. Straks Raven Linné her hos meg, og nå til Marte Wulf, her Carousel of Love.

Har du vært på Sabrina Carpenter-konsert noen andre plasser inne her, så kan det hende du har sett denne dama før. Raven Lenay har nemlig varmet opp for Sabrina Carpenter, men du vet hun var også her I Norge tidligere I år, spilt på Øya-festivalen. Og da spilte også denne låta Love Me Not, som en av hennes aller, aller største hitter. Nå til en kar som også spiller en del konserter, og... Har vi kanskje hatt litt blandet suksess med det her med stage diving? Så ikke noe mer enn det. Her en Trygve Skaug.

sin egen planet her I NRK P1. Nå skal vi til en dame som I 2007 ga ut låta If You Were a Sailboat. Det jo Katie Melua vi prater om her. Og hvis du noen gang har hørt på teksten, så hører du ganske godt at denne låta handler om å være forelsket, samtidig som at du ikke har lyst til å dele denne personen med noen I hele verden. Hun synger jo blant annet, ja, hvis du var litt treverk, så hadde jeg spikret deg til gulvet. Ja, hun gjør faktisk det. Hør på det her, det en kjempefin kjærlighetslåt med litt rar tekst.

Ofte når det blir snakk om Lucas Graham, I hvert fall blant mine venner, så det veldig mange som tror at det her en mann. Og det jo en mann som heter Lucas Graham, men han har også med seg Mark Fallgren, så de faktisk to I bandet Lucas Graham. Du fikk I hvert fall låta Strip No More her I NRK P1. Når det gjelder Odd Nordstoga, så jeg ganske sikker på at det bare Odd Nordstoga, I hvert fall I denne låta, en sang som finst.

Dua Lipa var det her, New Rules I NRK P1, hvor du nå skal få mer norsk musikk av meg fra Even Sævik, eller kun Even da, som han kaller seg når han lager musikk. Du har kanskje hørt den både I Idol, der har han nådd til semifinalen, men også I The Voice. Her en I P1 også, låta Bli her.

Nydelig ifra Even her I NRK P1. Nå til en kar som var ekstra kreativ med artistnavnet sitt, Midge Ure. Egentlig så heter han James Ure. Når det heter James, så blir det ofte kalt Jim. Og hvis du uttaler Jim baklengs, hva blir det da? Jo, Midge, rent fonetisk da. Han godt kjent for den låta du nå skal få, men han har også vært med Bob Geldof og skrevet Do They Know It's Christmas. Her I hvert fall Midge Ure og låta If I Was.

Det synger Rakel her I NRK P1, og det skal også jeg si nå. Det kan jo hende du kjempeglad for å bli kvitt med, men jeg stikker nå I hvert fall av nå da. Tusen takk for tida di denne lørdags ettermiddagen og kvelden. Jeg heter Janne-Helene Juliussen, og så skal jeg overlate deg som vanlig I armene på Pia Skjevig nå etter nyheten. Hun har selvfølgelig med massevis av fin, pen musikk til deg. Og fram mot siste nytt, her Billy Idol, I

0: NRK Nyheter klokka 19. I Ukraina minst 20 mennesker, blant dem 3 barn, drept i russiske angrep mot Zaporizjzja-regionen i dag. Missiler traff også hovedstaden Kyiv. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har snakket med statsminister Jonas Gahr Støre om dagens angrep. Det skriver han i en melding på X. Han takker Norge og alle nordmenn for støtten. Kjøp av diesel fra Russland er et feil signal, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. USAs president Donald Trump sier at USA skal kjøpe diesel fra Russland etter flere år med sanksjoner mot russisk olje. I første omgang skal amerikanerne motta 300 000 tonn diesel, sier Trump, etter det han kaller vellykkede samtaler med Putin.
1: Dette er ikke noe godt signal i en tid hvor vi prøver å stramme til sanksjonene mot Russland. Det har vært et omfattende samarbeid mellom en rekke vestlige land, både om å direkte sanksjonere Russland, men også å overbevise andre land om ikke å kjøpe så mye fra Russland. For vi vet at olje og oljeprodukter er en av de viktigste inntektskildene Russland har. Og derfor er det å begrense den en viktig måte å legge press på Russland for å komme til forhandlingsbordet. Så dette sender etter vår mening et feil signal. Og det er også i strid med den omfattende sanksjonspakken som ble vedtatt i det amerikanske NATO og kongressen ganske nylig.
0: Ja, det sa Espen Barth Eide. I Saudi-Arabia ble King Khalid International Airport i Riyad utsatt for et angrep i ettermiddag. Det skriver Saudi-Arabias luftfartsmyndigheter på X. Minst 5 mennesker er på sykehus med alvorlige skader. Det er ikke klart hvem som står bak, men Houthi-militsen i Yemen har 2 ganger tidligere denne uka angrepet flyplassen med missiler. Krista Pike, som ble forsøkt henrettet i USA, er nå skrevet ut fra sykehus og sendes tilbake til fengselet. Det melder flere amerikanske medier. For 10 dager siden fikk hun en dobbel dose av et dødelig stoff, men overlevde og ble fraktet til sykehus. Pike ble dømt til døden for drapet på en ung kvinne i 1995. Hun er nå tilbake i et kvinnefengsel der hun har sonet i 30 år. Advokatene hennes har bedt om at dødsdommen gjøres om til livstid i fengsel. I alt 9 personer ble drept i en masseskyting i og utenfor en bolig i Erie i Pennsylvania i USA i går. Flere av de drepte skal være barn, det opplyser lokale myndigheter. Den mistenkte gjerningsmannen er blant de døde. Erie er en by på rundt 100 000 innbyggere, rundt 20 mil nord for Pittsburgh. Kristoffer Ayer berget 1 poeng for Brentford med 2-2-målet i bortekampen mot Aston Villa i dag. Like før hadde Villa tatt ledelsen med et skudd som gikk i mål etter at det traff Ayer og endret retning. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
2: Riktig god lørdagskveld. Tusen takk til Jan-Helen Juliussen, som har holdt antageligvis deg, men også meg med selskapet de siste 2 timene. Mitt navn er Pia Skjevik. Og vi skal starte vår tilmålte tid med en artist som hadde vært aktiv i 24 år da denne låta kom. Og da tenker du kanskje at ja, den må være ganske ny. Nei, den alene, 13 år gammel, her er Lisa Nilsson.

vi kan vel si at enhver artist som har sunget en duett med Bjørn Eidsvåg en Norges venn, I alle fall uansett hvilken farge de har på passet sitt. Vi hørte Lisa Nilsson med Hvor du min venn? Lisa Nilsson debuterte meg bekjent på slutten av 80-tallet, og den låta her kom altså I 2013, så den haugammal allerede. Og da skal vi over til en mye nyere artist, men som også har gjort en duett med Bjørn Eidsvåg. Den allerede høyt elsket, og det skjønner jeg godt, men vi skal høre Zimmermann som seg selv. Her Riper I lakken.

er Zimmermann med Riper I Lakken. Vi skal tilbake til begynnelsen av 2000-tallet, hvor to unge og lovende DJ-slash-produsenter slipper en låt, hvor mitt Mandela-minne av den musikkvideoen at vi alle fikk enorm empati med en animert isbjørn, men det faktisk tegninger av en gutt eller en liten mann I et bjørnekostyme I alle tilfeller. Så skal vi selvfølgelig høre Røyksopp med Poor Lino.

Altså, jeg var akkurat for ung til å få oppleve denne på klubb eller på dansegulv på lokalen om du vil, men vi satt klistret til MTV hver gang røyks opp, og flere fra den tiden dundret over skjermen. Vi hørte Poor Lino, og fra en duo så skal vi over til en duett. Her Jesper Jenseth og Tomine Harket.

Ja, som en stor fan helt siden hun slapp samarbeidslåta Confidence I 2017-2018 rundt der, så må jeg jo si at det fantastisk at Ray endelig har fått det store gjennombruddet hun antageligvis har lengtet etter. Vi hørte superhit Where Is My Husband?

Angelo Reira med Sånn som meg. De neste gutta vi skal høre har nettopp vært på Norges besøk, eller det vil si tiden går jo altså så fort på den tiden av året at det som for meg føles ut som forrige uke faktisk at det vel 2 måneder siden snart. Altså de var i Norge på tampen av august, rundt 20. august hvis jeg ikke husker feil. Uansett så har de altså 45 års jubileum i år. Altså, de debuterte i 1981. De har holdt på i 45 år. Det en imponerende karriere i seg selv, spesielt all den tid de fortsatt aktive. Dette selvfølgelig Pet Shop Boys og

skikkelig travere der. Vi hørte Pet Shop Boys med It's a Sin. Og nå skal vi høre Dina Misund med Søte Olai. Olai.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

Det var CC Top og deres Give Me All Your Lovin', for det hørte vi. Kaptein med Madeleine, og nå det publikums favoritt, Synne Vo, som står for tur med sin Heldig. Perfekt.

Synne Vo med låta Heldig, og det Amanda Tenfjord. Vi skal høre på vei mot tre på rad norsk på norsk. Amanda, som jo norsk synger på engelsk, og vi kan vel håpe på, vi som fans, at hun ferdig med sin lege I spesialiseringstid, og snart slipper ny musikk. Men her fra den daværende medisinstudenten Tenfjord, Then I Fell in Love.

Then I Fell In Love med nåværende doktor Amanda Tenfjord. Vi skal over til tre på rad, norsk på norsk, og det Stout som starter ballet med lett å være kødd, men det køste å være kart.

Steinbakken og hennes for alltid type ting, for det hørte vi Stout med lett å være kødd, men det køsta være kar, og det multikunstner og idrettsutøver Jo Nesbø, som runder av tre for rad norsk på norsk, I alle fall her hos meg denne lørdagskvelden, med noe jeg tror alle trenger I disse dager, eller en sang som I alle fall heter det samme som mange på, hva skal vi si, utkikk etter. Vi skal høre Håp.

Vi skal jo selvfølgelig unne andre alt godt, men det nesten litt irriterende med folk som så flinke til alt som Jo Nesbø Vi hørte altså hans låt Håp, og her I NRK P1 så det straks tid for en nyhetsoppdatering, og deretter blir det mer musikk og mer flinke folk fra meg som heter Pia Skjevik, og vi skal høre en Pink låt på vei ut mot alt dette. Den heter Try.

0: NRK Nyheter klokka 20. Svært mange ukrainere i Norge sliter med kravet til inntekt som regjeringen vil innføre for å gi dem permanent opphold. For selv om omlag halvparten av ukrainerne er i jobb, så jobber mange redusert, og de tjener dermed for lite til å klare kravet på 400 000 kroner i inntekt. Det bekymrer styreleder i Ukrainsk flyktningeorganisasjon, Bodan Pastuk.
1: Det er ganske få ukrainere som tjener 400 000 eller mer, og da inntektskravet må synkes litt.
2: Jeg mener ikke at den er for høy, fordi at hele formålet med særordninger da, som gir opphold på grunnlag til arbeid, handler om at du skal kunne forsørge deg selv, og da mener jeg at det er et rimelig nivå.
0: Ja, det mente arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. USAs president Donald Trump sa i kveld at Ukraina trenger en ny president som er villig til å få en slutt på krigen. Han hevder at president Zelensky flere ganger har hatt muligheten til å stoppe krigen. Uttalelsen kommer dagen etter at Trump kom med nyheten om at USA har inngått en avtale med Russland om levering av russisk diesel. Trump sa også at de ukrainske angrepene på russiske oljeraffinerier bør stoppe. I Saudi-Arabia er King Khalid internasjonale lufthavn i Riyad stengt etter et nytt angrep på flyplassen. Det bekrefter Saudi-Arabias luftfartsmyndigheter. Et missil traff en passasjerterminal og mange personer ble skadd, opplyser en anonym tjenestemann til AFP. Ifølge et sykehus er 5 mennesker alvorlig skadd. Den iranstøttede Houthi-militsen i nabolandet Jemen har tatt på seg ansvaret for 2 andre angrep denne uka, men har foreløpig ikke kommentert dagens angrep. Fremskrittspartiets Ungdom har fått ny leder i dag. Det er tidligere nestleder Sebastian Ytrevik som tar over styringen av Ungdomspartiet. FPU har hatt et urolig år der tidligere leder Lars Løvold trakk seg etter et varsel. Ytrevik sier at de nå skal se fremover.
3: Det er jo ikke til å stikke under en stol at det har vært en tøff tid for FPU, men vi er nå ferdig med det som har skjedd nå. Nå skal vi jobbe videre for å styrke laget fremover. Vi skal snakke om politikk, det er derfor alle medlemmene våre har blitt medlem. Det er fordi vi ønsker en endring i Norge, det ønsker jeg også, og det er det vi skal legge fokuset på nå. Vi retter blikket fremover, sånn at vi kan holde på med det vi synes er gøy, nemlig politikken.
0: Ja, det sa ny leder av FPU, Sebastian Ytrevik. Resultatet fra en kamp i Eliteserien i fotball, Rosenborg-Sandefjord 1-1. Tidligere i ettermiddag så slo Bodø-Glimt Kristiansund 3-1. Dermed er det helt likt på tabellen mellom Glimt og Viking. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Enten du tilhører en av de jeg kan si hjertelig velkommen, eller hjertelig velkommen tilbake, så er min velkomst til den neste timen i NRK P1 like, hva skal vi si? Ikke like troverdig kanskje, men like hjertefølt. NRK P1. Mitt navn er Pia Skjevik, jeg prøver å være så troverdig som mulig. Vi skal fortsette med Mark Amber, dette er Belong.

så ofte at en så på en måte, altså dette med sier jeg med all mulig respekt, men en så på en måte enkel låt blir en så stor hit som Mark Amber fikk oppleve med sin Belong Together, men det jo veldig koselig da med rett og slett at en mann og en kassegitar kan gi oss det vi har behov for. Og apropos det, så skal vi nå over til Eva Wæhl Skram og hennes Du alt jeg trenger.

Det få artister forunt å klare å lage musikk som både høres vakker og mørk ut. Samtidig vi hørte Emilie Nicolas med Who's Gonna Love You? Nå Lina Haug og Herman Lee. Dette La Meg Finne.

weather girl. Uh-huh. And have we got

0: Deltagere har lagt ut på en reise gjennom den nådeløse jungelen I Malaysia.
1: Min helt!
2: Vi et team.
3: Sammen disponerer de 2,5 millioner dollar.
0: Men underveis vil de møte på fristelser til skyhøye priser.
4: Jeg kan få venner.
3: Faller noen for en fristelse, så må fellesskapet betale prisen.
5: Jungelen gjør folk synssyke.
6: Jeg stoler ikke på det lenger.
7: Jeg dritforbannet.
0: Hvor gode vi til å tenke på fellesskapet når det virkelig koster oss noe?
8: Ville fristelser. Se nå I NRK TV.

0: Det var Fredrik Domås med låta Bli hos meg. For det hørte vi en superklassiker som, hvis jeg skal være helt ærlig, det tok meg noen år å elske den. Den irriterte meg litt I all sin tilgjengelighet da jeg var ung. Men nå synes jeg bare den morsom, og det ingen tvil om at den en av verdens aller mest kjente låter, nemlig The Weather Girls og deres It's Raining Men.
1: Come home late and you come home early.

og John Prine med Speed of the Sound of Loneliness. Og vi fortsetter her I NRK P1 med en låt som hva skal vi si, smidd over samme sko. Nei, det ikke det man sier. Vi fortsetter med smidd over samme lest, det. Dette Marit Larsen med Coming Home.

Aswads Don't Turn Around. For det hørte vi Marit Larsen med Coming Home. Og til de av dere som nødt til å kaste dere over tastaturet hver gang noen sier å stikke under en stol, for eksempel. Det heter jo da å stikke under stol. Så skal jeg bare undersøke at jeg vet at man også kan si at noe skåret over samme lest. Men man kan også si at noe smidd over samme lest. Og på en måte kan vi også ta hele dette uttrykket og det mentale bildet over I den neste låta vi skal høre. Dette Dagny med C'est la vie, som høres umiskjennelig ut som da Madonna endelig fant seg selv for tredje gang.

Det er Darkness, og deres største hit, I Believe in a Thing Called Love. Før det hørte vi Levi Bergerud med Så nær, og nå det Sofia. Dette Melodies.

Sofia med Melodies, og neste mann ut selvfaste Stein Torleif Bjella, album aktuell, men vi skal høre den litt eldre, Kamerat mot kamerat.

Det var Stein Torleif Bjella med Kamerat mot Kamerat, og da det på tide for meg som heter Pia Skjevik å takke så aller hjerteligst for følge denne lørdagskvelden hvor Alexander Wallestad straks tar roret over. Du og jeg høres igjen I morgen ettermiddag her på NRK P1 klokken litt over to. Dette Bill Withers.

0: NRK Nyheter klokka 21. Politiet har kontroll på en mistenkt person etter at de fikk meldinger om en mann med mulig skytevåpen utenfor en moské i Porsgrunn i kveld. Ingen skal være skadd, og det ingen pågående trusselsituasjon, opplyser politiet. Politiet sier de nå blant annet vil foreta videre undersøkelser i boligen til den mistenkte. UD ber nordmenn unngå King Khalid internasjonale lufthavn i Riyadh i Saudi-Arabia. Utenriksdepartementet har oppdatert reiserådene for Saudi-Arabia etter angrepet mot flyplassen i dag, og har sendt ut varsel til norske borgere som er registrert i landet. UD oppfordrer reisende i området til å unngå flyplassen og områdene rundt, og vurdere alternative reiseruter, skriver en talsperson til NRK. Minst 5 mennesker ble skadd i dagens angrep mot flyplassen. USAs president Donald Trump sa i kveld at de ukrainske angrepene mot russiske oljeraffinerier må stoppe. Trump sa deretter at det er president Zelenskyjs skyld at drivstoffprisene i USA er så høye. Uttalelsen kommer dagen etter at Trump kom med nyheten om at USA har inngått en avtale med Russland om levering av russisk diesel. En mann i 50-åra er siktet etter at et skudd traff et bolighus på Tanem i Trondheim i dag. 2 voksne og 3 barn var hjemme da skuddet gikk gjennom verandadøra og inn i stua, men heldigvis ble ingen skadd. Operasjonsleder Håvard Lossius i Trøndelag politidistrikt sier de fort fant ut hvor skuddet kom fra.
1: Vi rykket ut til stedet og kom i kontakt da med en mann i 50-årene som er en del av et jaktlag.
2: Politiet tror ikke huset ble truffet med vilje, men nå skal etterforskningen vise om det var et uhell, eller om mannen var uaktsom.
1: Vi vil trygge publikum da, med at vi har ingen grunn til å tro at dette er en villa handling, så vil nå etterforskningen senere vise hvordan dette skjedde.
0: Reporter var Jean-Erik Bjørnskev. I Storbritannia er en mann død etter at han ble angrepet av en tiger i en dyrepark i Doncaster i England, melder BBC. Mannen skal selv ha tatt seg inn i innhegningen der han ble angrepet av tigeren. Dyreparken ble evakuert og forblir stengt i helgen etter hendelsen. Så resultatet fra en kamp i Premier League i kveld, Manchester United-Tottenham 1-1. Og med dette poenget så er Tottenham ikke lenger sist på Premier League-tabellen. Tottenham spilte også slutten av kampen med bare 10 mann på banen etter en utvisning. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
3: Og tusen takk for nyhetsoppdateringen. Alexander Wallestad klar her i studio for å holde deg med selskap og spille fin musikk for deg i 2 gode timer fremover. Det er hyggelig å ha deg her sammen med meg. Og jeg fyrer i gang med en skikkelig norsk klassiker fra et av de bandene som jo blir kallet for et av de 4 store. Her det Lillos, min baby, tror jeg.

Los Kjølsak, og den hørte du her I NRK P1. God lørdagskveld til deg. Jeg heter altså Alexander, og ditt selskap her nå de kommende timene. Jeg har tenkt å fylle kvelden din med massevis av fin musikk og godt selskap, og synes det veldig trivelig at du har lyst til å tilbringe din kveld sammen med meg, uansett hva du nå måtte holde på med I kveld. Fortsetter jeg med klassikersporet, en skikkelig mega hit fra 80-tallet her. Little Lies med Fleetwood Mac.

Denne låten klarte jo å bli både den første låten Fleetwood Mac hadde som toppa topp 5 både I USA og I Storbritannia, men også den aller siste de hadde på topp 5 I USA. Sånn sett var jo en liten ære over der, men for en fantastisk låt, Little Lies, fikk du her I NRK P1. Nå får du norsk musikk med Theos, Didn't See It Coming I NRK P1.

Det er jo vanskelig å ikke bli glad av den låten der. Jeg blir i hvert fall i ordentlig godt humør av Better Days med Naked, May Miller og Polo G, som dette her i NRK P1 på lørdagskvelden. Og det blir mer feelgood nå altså, med litt fin norsk musikk ifra Pikishus. Ring meg når du kommer hjem.

terapi, ikke kjøs dette her, men ring meg når du kommer hjem. Det fikk han her I NRK P1. Klokka blitt ja, 9:56 denne lørdagskvelden. Og nå skal vi ta turen tilbake igjen til 90-tallet. Her Casey & Jojo med All My Life.

90-tallet var jo høy tid og bonanza for svulstige og ja, rett og slett på ingen måte ironiske kjærlighetssanger. Og så klinger det så utrolig fint da, Casey and Jojo med All My Life, hørte du her I NRK P1. Og nå skal du få Vilde Kjosås, du

Hjertelig god vestlandsk musikk. Dette fra Odd Erik Lothe sammen med denne Mighty Magnolias. Du fikk Rust her I NRK P1. Nå skal du få denne her kjempehitten. Det var vel en one hit wonder. Her Art Company med Susanne.

Så jeg tror du skal være ganske sånn spesielt interessert hvis du skal klare å komme på flere låter fra Art Company. De hadde jo en ordentlig hit med denne her, men det ble vel deres eneste også. Men jeg tipper de lever godt på den ennå. Det ble som sagt en kjempehit, og ble jo coveret av flere andre også, inkludert ingen ringere enn Ricky Martin. Låten Susanna fikk du her i NRK P1. Og nå, norsk musikk fra Sassinia med Arktisk Filharmoni. Mere skal det bli.

0: DJ-en Junkie XL var den aller første som fikk formelt lov fra boet til Elvis Presley til å remixe en av hans låter. Det var jo en skikkelig suksess. A Little Less Conversation her til her I NRK P1. Og nu det på tide med mer norsk musikk. Jeg har plukket tre knallfine norske låter med norsk tekst som jeg skal dele med deg. Og vi starter først med denne her skikkelige gromlåten her. Det Sondre Justad med Riv I Hjertet.
1: Tre på rad. Norsk på norsk.

0: nydelig låt fra Marie Tveiten og Inge Bremnes, «Ein og kvile øyne på». Og nå, Helge Toft og hans låt «Stopp meg».
1: Du hører NRK P1.

nesten litt sånn Coldplay-feeling i denne låten her til Helge Toft. Stopp meg, fikk du her i NRK P1. Og nå er det bare noen få minutter igjen til klokka er 22. Om ganske få straks her, så skal du få nyheter her hos oss. Og så fortsetter jeg å holde deg med selskap helt frem til klokka er 23 i kveld. Frem til nyhetene, Olivia Rodrigo med Vampire. I hate to give the satisfaction I

0: NRK Nyheter klokka 22. Irans revolusjonsguide sier at en oljetanker har gått på en mine og at skipet står i brann. Det opplyses ikke om nasjonalitet eller navn på skipet. Samtidig opplyser de Forente arabiske emirater at deres militære styrker har reddet 22 mannskapsmedlemmer etter brann på en oljetanker i Persiabukta, melder Reuters. UD ber nordmenn unngå King Khalid internasjonale lufthavn i Riyadh i Saudi-Arabia. Utenriksdepartementet har oppdatert reiserådene for Saudi-Arabia etter angrepet mot flyplassen i dag, og har sendt ut varsel til norske borgere som er registrert i landet. UD oppfordrer reisende i området om å unngå flyplassen, områdene rundt, og vurdere alternative reiseruter. Minst 5 mennesker ble skadd i dagens angrep mot flyplassen. USAs president Donald Trump sa i kveld at de ukrainske angrepene på russiske oljeraffinerier må stoppe. Trump sa deretter at det er Zelenskyjs skyld at drivstoffprisene i USA er så høye. Uttalelsen kommer dagen etter at Trump kom med nyheten om at USA har inngått en avtale med Russland om levering av russisk diesel. Svært mange ukrainere her i Norge sliter med kravet til inntekt som regjeringen vil innføre for å gi dem permanent opphold. For selv om lag halvparten av ukrainerne er i jobb, så jobber mange redusert, og de tjener dermed for lite til å klare kravet på 400 000 kroner i inntekt. Kravet må settes ned, mener styreleder i ukrainsk flyktningorganisasjon, Bodan Pastuk.
1: Det er ganske få ukrainere som tjener 400 000 eller mer, og da inntektskravet må synkes litt.
2: Jeg mener ikke at den er for høy, fordi at hele formålet med særordninger som gir opphold på grunnlag til arbeid, handler om at du skal kunne forsørge deg selv, og da mener jeg at det er et rimelig nivå.
0: Ja, den som mente det var arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Fremskrittspartiets ungdom har fått ny leder i dag. Det er tidligere nestleder Sebastian Ytrevik som tar over styringa av Ungdomspartiet. FPU har hatt et urolig år, der tidligere leder Lars Løvold trakk seg etter et varsel mot han. Ytrevik sier at de nå skal se framover.
3: Det er jo ikke til å stikke under en stol at det har vært en tøff tid for FPU, men vi er nå ferdig med det som har skjedd nå. Nå skal vi jobbe videre for å styrke laget framover. Vi skal snakke om politikk, det er derfor alle medlemmene våre har blitt medlem. Det er fordi vi ønsker en endring i Norge, det ønsker jeg også, og det er det vi skal legge fokuset på nå. Vi retter blikket framover, sånn at vi kan holde på med det vi synes er gøy, nemlig politikken.
0: NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Og det var nyhetene. Nå er klokka blitt 3:23. Alexander Wallestad er ditt selskap her i NRK P1. Da skal jeg være i en time til. Du får massevis av god musikk her hos meg.

Hun er datteren til Billy Ray Cyrus og gudbarnet til den nylig bortgåtte Dolly Parton, og har jo sånn sett fått musikken inn fra fødsel av Miley Cyrus med Wrecking Ball, fikk du høre i NRK P1. Alexander er mitt navn. Hyggelig å ha deg her sammen med meg. Jeg skal spille masse fin musikk for deg jeg nå fram til klokka 23. Akkurat nå, Chris Holsten og hans fine Oppe på månen.

Next. Dette var jo helt umiskjennelig Astrid S. og hennes låt Side Effects, som du hørte her I NRK P1. Nå har klokka blitt kvart over ti denne fine lørdagskvelden, og jeg skal holde meg til norske kvinnelige artister. Nå skal du få en veldig dyktig dame som heter Emma Jensen. Her Now and Then.

Han er jo litt norsk, denne sangen her, for det var den aller første gangen Neo samarbeider med denne norske produsentduoen I Stargate. Det ble jo Stargate sin aller første nummer 1 hit I USA, og ble starten på et langt og godt samarbeid mellom artisten og produsentduoen. Det fikk So Sick her I NRK P1. Og nå skal du få noe herlig nostalgisk norsk pop fra Lise Netter. Her Dansa med Demoner. Nå skal du få noe herlig nostalgisk norsk pop fra Lise Netter. Her Dansa med Demoner.

Den britiske gruppa The Flying Pickets og deres a cappella-versjon av Yazoo-låten Only You hørte du her I NRK P1 når du klapper klokka kryper mot 10:30 denne lørdagskvelden. Og nå skal du få en av de mest distinkte stemmene vi har her til lands, nemlig Ingebjørge Bratland. Her låten hennes her og nå.

Det er så fint når Ingeborg Vatland synger, og det gjorde hun også her i Her og Nå, som du hørte her i NRK P1. Og ganske så fint er det i denne låten du skal få nå, og et senegalesisk-svensk samarbeid fra 1994 som ble en kjempehit. Jo Sorendor og Nene Cherry med 7-7.

De er vel nesten å regne som en nasjonalskatt etter hvert postgirobygge, i alle fall om du tenker i forhold til sommermusikk. Nå er det riktig nok oktober, og du fikk minste motstandsvei her i NRK P1. Jeg heter Alexander, og storkoser meg her bak mikrofonen min. Jeg håper du også trives godt på andre siden av høytaleren. Nå skal jeg ta deg med tilbake igjen til årtusenskiftet, og du skal få en ganske så artig låt. Her er den.

for meg som født tidlig på 80-tallet og hadde mine formative år sånn på slutten av 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet, så det mange gode minner til den låten her som kom i år 2000. Du fikk bare ha med Who Let The Dogs Out her i NRK P1. Og nå så skal vi til Sogndalsartisten Gunn Kvåle og hennes Sommeren Før Deg.

Gunn Kvåle, som jeg har vært så heldig for å møte noen ganger I forbindelse med jobben min her I NRK, og vi akkurat så hyggelig som vi høres ut, og sånn det jo gjerne med det her, så kommer vi fra Sogndal. Du fikk låten Sommeren før deg her I NRK P1. Og nå skal vi igjen tilbake til 80-tallet. Du skal få Mr. og deres Broken Wings.

da, sång Ingrid Jasmin i hennes helt egen take på norsk folkemusikk. Du fikk Rheinlander for my ex her i NRK P1. Nå når klokka kryper mot 23 denne lørdagskvelden. Det betyr at du snart skal få nyheter som du gjør hver eneste time her i NRK P1. Og så da programmet 90 som skal overta spakene her hos oss etterpå og gi deg en hel time med den aller beste musikken fra 90-tallet, som jo mange mener det aller beste 10-året. Men da først om noen minutter. Nå gjenstår det for meg å takke så mye for følge i kveld. Jeg heter Alexander Wallestad. Alltid stor glede å være her med deg. Fram til nyhetene, en nydelig kjærlighetslåt fra Stephen Sanchez, Until I Found You.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Minst 12 personer skal være døde etter et angrep mot flyplassen I Saudi-Arabias hovedstad Riyadh I dag, ifølge kilder New York Times har snakket med. I tillegg skal 50 personer være skadet. Utenriksdepartementet ber nordmenn unngå King Khalid internasjonale lufthavn I Riyadh. UD har sendt ut varsel til de norske borgere som registrert I landet, og oppfordrer reisende I området til å unngå flyplassen og områdene rundt, og vurdere alternative reiseruter. Politiet har funnet et skytevåpen som kan knyttes til personen som pågrepet I Porsgrunn. Politiet har kontroll på en mistenkt person etter at de fikk meldinger om en mann med mulig skytevåpen utenfor en moské I Porsgrunn I kveld. Ingen skal være skadd, og det ingen pågående trusselsituasjon, opplyser politiet. USAs president Donald Trump sa I kveld at de ukrainske angrepene på russiske oljeraffinerier må stoppe. Trump sa deretter at det Zelenskyjs skyld at drivstoffprisene så høy I USA. Uttalelsen kommer dagen etter at Trump kom med nyheten om at USA har inngått en avtale med Russland om levering av russisk diesel. Å kjøpe av diesel fra Russland et feil signal, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. For Trump har som sagt inngått avtale med Russland om kjøp av diesel, og I første omgang skal amerikanerne motta rundt 300 000 tonn diesel, sier Trump, etter det han kaller vellykkede samtaler med president Vladimir Putin.
1: Dette ikke noe godt signal I en tid hvor vi prøver å stramme til sanksjonene mot Russland. Det har vært et omfattende samarbeid mellom en rekke vestlige land, både om å direkte sanksjonere Russland, men også overbevise andre land om ikke å kjøpe så mye fra Russland. For vi vet at olje og oljeprodukter en av de viktigste inntektskildene Russland har. Og derfor det å begrense den en viktig måte å legge press på Russland for å komme til forhandlingsbordet. Så dette sender etter vår mening et feil signal. Og det også I strid med den omfattende sanksjonspakken som ble vedtatt I det amerikanske NATO og kongressen ganske nylig.
0: I Storbritannia en mann død etter at han ble angrepet av en tiger I en dyrepark I Doncaster, nord I England, melder BBC. Mannen skal selv ha tatt seg inn I innhegninga der han ble drept av tigeren. Dyreparken ble evakuert og forblir stengt I helga etter hendelsen. Det skal bli nye navn på snusboksene fra neste år. De nye reglene fra tobaksdirektivet innebærer at snusprodusenter må fjerne smaksnavn som mint, strawberry, melon, ice og jalapeno. I stedet skal smaksanvisningene erstattes med tall, farger og andre betegnelser. Målet å hindre at produktnavn og emballasje gir et misvisende inntrykk av produktenes helserisiko. Og NRK Nyheter, de fikk du av Terje Tobias Tønne.
2: Dette 90 I NRK P1.
3: God lørdag, og takk til Alexander for godt selskap også I kveld. Nå skal du få musikk kun fra 90-tallet. Og selv om det lørdag, så starter

Så gammel som 34 år, denne låten, som like så godt kunne være gitt ut I dag. Du hørte The Cure, Friday I'm in Love. Hentet fra albumet Wish, som fikk åpne da kveldens 90-talsfest. Og det en sang beskrevet som en løft henne opp I lufta og våre glad type sang. Ja, låt skriver Robert Smith. Og da tenker jeg at oss prøver å tåke med oss den mentaliteten inn I resten av denne timen. Jeg skal I hvert fall gjøre mitt beste for å gjøre det glad. Straks får du Vamp og Rita Eriksen. Hjertelig velkommen til en mimretime her igjen I NRK P1. Jeg heter Dylan Flo, og oss fortsetter I 1992. Her CC Cowboys.

låta. Det här är Tigergutt. I appen NRK Radio så kan du sende med melding akkurat nå. Du går da inn på direktesendingen, eller så kan du søke opp 90, som skrives med bokstaver, så du klar over det. Når du gjør det, så står det øverst til høyre I appen, send inn. Og hvis du nå tenker, åh, jeg husker så godt en sang jeg hører mye på da jeg har kjærlighetssorg en gang på 90-tallet, eller en sang du ordnet dansetrinn til sammen med venninna di eller kompisen, eller så husker du kanskje den aller første singelen du kjøpte det her 10-året. Ja, jeg har I hvert fall lyst til å høre ifra det kallas 90-tallslåt du har lyst til å høre. Så det eneste kriteriet altså at sangen kom ut på 90-tallet. Stein Harald, han har funnet veien til appen, og han har lyst til å høre en norsk duett denne lørdagskvelden. Ønskelåta mi rett og slett Tirna Noir med Vamp, og Rita Eriksen jo selvfølgelig med sin fløyelsmyke stemme på den her. Jeg gjør som Stein Harald, gå inn I appen og ønsk deg en låt. Skriv gjerne hvorfor akkurat den låten betyr noe for deg.

av mine absolutt favorittduetter fra 90-tallet. Det her er Rose Ramazzotti sammen med Tina Turner. Og på albumcoveret av denne singelen så er det altså et bilde av Tina Turner som synger rett inn I øret til Eros. Og han heller seg unna, selv som han drømmer seg bort.

tur innom 1993, året da Oslo-avtalen var signert I Washington D.C. Nå var det vel ikke det Morten Abel og gjengen sang om, men det kunne kanskje passe med denne titelen da, for parten tenkte muligens akkurat det. Can I trust you? Og svaret på det var vel egentlig et ganske klart nei, Villa. Det Morten Abel og gjengen sang om, men det kunne kanskje passe med denne titelen da, for parten tenkte muligens akkurat det. Can I trust you? Og svaret på det var vel egentlig et ganske klart

hvordan de har oppdaget den, men de har I alle fall, uten at de helt skjønte, tror jeg, sett på en skikkelig 90-tals banger. Og skal da til samme artist, bare en annen sang som ikke spilles like mye. Og det her det Tom som sørger for den her lørdagskvelden. Han spør nemlig I appen NRK Radio, passer Sexy Eyes med Big Field? Klart det passer det, Tom.

Tanni Charlotte Karlsson fronta Eurodance-prosjektet Big Field, som gjorde stor suksess på midten av 90-tallet, kanskje da særlig med låta Saturday Night, men heldigvis for oss så mint Thomas på den her, og det her var Sexy Eyes. Du er altså på 90, og straks får du Roxette, men nå til en ballade signert Scorpions.

på 90-tallet, og en av de største var den her. Du fikk Rat her i Joy. For nå skal vi se en sjanger som nå for tiden blomstrer opp I alle hjørner av verden og blant alle artister. En sjanger som rett og slett bare alltid har vært der, og den fantes også selvfølgelig på 90-tallet. Og hun som tar oss med dit nå, det Anneli, som har skrevet I appen NRK Radio. Første gang jeg sender inn, så jeg litt nervøs. Ikke bare nervøs, Anneli. Jeg blir jo bare kjempeglad for meldingen. Men I alle fall så skriver hun at hun gjerne vil høre Alan Jackson. I don't even know your name, hvis det mulig, for å få litt stemning på bygda før man tar kveld. Hehe.

Ok da, regn jeg vet det. Men det var et forsøk på et lite rim der. Mot slutten av 90-tallet så kom det en oppblomstring av band som krysset rock og rap, som for eksempel Linkin Park, Limp Bizkit og en annen gjeng som kanskje ikke fikk like stor suksess, men som fikk et par hits. Det var Crazy Town, fronta av vokalist og rapper Seth Benzer, som dessverre gikk bort I 2024. Han hadde på en måte litt samme framtoning som Keith Flint I Prodigy, hvis du skjønner hva jeg mener. Gå inn og søk opp bilder av dem begge, så ser du kanskje hva jeg snakker om. Mens det gjør det, så setter jeg på Butterfly her I NRK P1.

ut i starten av 2000-tallet, men sangen var med på albumet som kom da på slutten av 1999 og fikk da heldigvis plass her I programmet 90, der det kun lov med 90-tallslåter altså. Og Stine, hun har skjønt det, for hun har skrevet I appen NRK Radio at oss nå skal få rappe rock til grunge. For hun ønsker nemlig Nirvana med Come As You Are, da den toppa listen var I 19 år, og au pair I New York opplevde en ganske annerledes verden enn den jeg kom fra I Tromsø. Men gøy og spennende, det var det.

som alltid. Så avsluttes 90 med en dypdedanslåt. Og når dansegulvet nå likevel fullt av folk som har danset til corona, så det lett å hang tak I den person du har lyst til å danse med, som står litt sånn borte I hjørnet der. Og dem som skal gi oss flere gode minutter med nærkontakt I kveld, det Stage Dolls, Hard to Say Goodbye. Og det synes jeg også, derfor så sier jeg på gjenhør I stand. Husk da at nattradioen på plass etter med. Jeg heter Ellen Flå, ha en riktig fin kveld.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. USAs president Donald Trump lange ut mot Volodymyr Zelensky I kveld etter at den ukrainske presidenten kritiserte Trumps nye dieselavtale med Russland. Trump mener Ukraina skyld I de høye drivstoffprisene I USA, og at Zelensky har hatt flere muligheter til å avslutte krigen med Russland. Nå ber Trump Ukraina om å bytte ut presidenten.
1: Zelensky could have settled this war many times. That's a war that should have never started. And I think it's time for Ukraine to get a new president.
2: Trump mener Zelensky som skylden for de høye dieselprisene I USA. Ukraina har angrepet en rekke russiske oljeraffinerier de siste månedene.
1: Do what you want, don't hit refineries. There's plenty of targets, don't hit refineries. He'd better damn well stop.
2: Uttalelsene til Trump kommer etter at USA og Russland ble enige om en ny dieselavtale denne uken. Der skal Russland ha gått med på å levere diesel til USA og en rekke andre land. Zelensky kaller avtalen for en gave til Vladimir Putin, og sier at han vil gi Russland muligheten til å fortsette krigen.
0: Reporter Håkon Benjaminsen. I Oslo møtte mange opp til aksjon for Palestina I dag. Her ble det markert 3 år med israelsk krigføring på Gazastripa. At fredsprisen gikk til Navi Pillay, som kritiserer israelsk krigføring, bra, sier lederen for Palestina-komiteen I Norge, Rami Samandar.
3: Det kjempeviktig å løfte stemmer som tør å stå og si ting som det Når hun kaller folkemordet for et folkemord og står med folkerett og kritiserer de som bryter folkeretten, så det kjempeviktig å løfte disse stemmene.
0: Ved midnatt går fristen ut I meklinga for kabinansatte I SAS Link. Fellesforbundet og NO Luftfart mekler om lønna til kabinansatte I datterselskapet til SAS, ønsker også å tette lønnskapet mellom de kabinansatte I SAS Link og I moderselskapet. Om de ikke blir enige, kan det bli streik neste uke. Da vil alle kabinansatte som organisert I Fellesforbundet bli tatt ut I streik. Det kan føre til innstilte flyavganger. Ishockey nå. Kampen mellom Storhamar og Stavanger Oilers fikk en følelsesladd start da avdøde Erik Skadstammen ble hedret. Skadstammen døde av hjertestans tidligere I uka, 45 år gammel. Han spilte over 900 kamper for Storhamar. Storhamar hyllet klubblegenden ved å ta en solid seier.
4: Og Storhamar hyllet Skadstammen med en tidlig scoring. Austin Kangelosi gjør sitt første mål denne sesongen. Når kampen går mot slutten, setter hjemmelaget og Stian Nystuen punktum med å vinne hele 6-2. En fin måte å hedre klubblegenden på.
5: Jo, det beste måten vi kan hylle han på, fordi han ønsket at vi gjorde det, og det gjorde vi til gangs I dag.
0: Sa Storhamar-trener Petter Thoresen, reporter Anne Rognerud. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.

Ja, det ble både James Brown og Himmelblå, sunget av Anne-Marie Almedal i starten av Nattradioen denne søndagen. Ja da, vi kommet til den 11. oktober, og Nils Hågen Onsdag er på plass her i studio. Velkommen inn skal du være.

Ja, Stig Brenner synger om sofaen, mens Snap sang om rytme for det. Og så til det musikalske bursdagsbarnet. En norsk dame som både har sunget vårt bidrag I den internasjonale Eurovision-finalen og vært med I Idol og Maskorama. Nå det Margaret Berger jeg snakker om. Artisten som har utgangspunkt på Hitra I Trøndelag. Spellemannpris ble det sannelig også for debuten I 2004. Og I høst hun aktuell med showet Vi elsker 80-tallet på Christiania Teater. Sammen med blant andre Augustin Nilsen og tidligere A1-stjerne Ben Adams. Og siden det bursdag, så det jo bare rimelig at jeg hyller henne litt her I Nattradion også. Så da hentet jeg fram Eurovision-låta som ga henne og Norge en fjerdeplass I finalen I Malmö I 2013.

0: Det ønsker Rakel, og før det var det Aha da, som sang om sola som alltid skinner på TV.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
3: Det burde vært en sånn disclaimer.
2: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
4: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
2: Vi skal diskutere serien, snakk med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
3: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
1: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.
5: Livet for kort for en dårlig bok.
6: Nå det lesefest.
7: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
5: Javad Nation, mine Javad Heads.
6: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
8: Du koser deg, sidene raser av gårde.
1: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

Og etter at vi har hørt Kelly's Trick Me, så det tid for litt konkurranse. I nattnøtta denne gang sitter en veteran, til tross for at du ikke så, ja, det så særlig gammel. For du startet nemlig tidlig, men hvem det som synger her?

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Det sang Passenger, og før det var det Trond Jensen her I Nattradion, hvor vi nå må knekke denne nattnøtta da. En musikalsk veteran som startet tidlig og har en internasjonal karriere. Det var noen hint om artisten I nøtta. Spørsmålet som vanlig da, hvem dette?

Ja, vi startet tidlig denne damen I en duo, og fikk mye internasjonal oppmerksomhet. Og siden har hun vært soloartist og deltatt på mye, men hvem var det? Jo da, det var jo Marion Ravn, som startet som ung jente sammen med Marit Larsen I M2M. Grattis til alle som tok den, og her kommer mer fra denne talentfulle damen.

Ann-Marie Andersen var dette, og før det var det nattnøtteartisten denne gang, Marion Ravn, som sang Fritt fall. Og nå det tid for en liten nyhetsoppdatering, straks, men før det, taus!

0: Her NRK Nyheter klokka ett. 12 personer drept etter angrepet på flyplassen I Saudi-Arabias hovedstad Riyadh I dag. I tillegg 309 personer skadet, opplyser Saudi-Arabias luftfartsmyndigheter til nyhetsbyrået Reuters. Utenriksdepartementet ber nordmenn unngå King Khalid internasjonale lufthavn I Riyadh. UD har sendt ut varsel til de norske borgere som registrert I landet og oppfordrer reisende I området til å unngå flyplassen og områdene rundt og vurdere alternative reiseruter. Kabinansatte I SAS Link kan gå ut I streik neste uke etter at meklingen mellom Fellesforbundet og NH Luftfart gikk på overtid ved midnatt. Fellesforbundet og NH Luftfart mekler om lønna til kabinansatte I datterselskapet til SAS, og ønsker også å tette lønnskapet mellom de kabinansatte I SAS Link og I moderselskapet. Om de ikke blir enige, kan det bli streik neste uke. Da vil alle kabinansatte som organisert I Fellesforbundet bli tatt ut I streik. Det kan føre til innstilte flyavganger. En person pågrepet etter meldingen om en bevæpnet mann utenfor en moské I Porsgrunn. Vitner forteller at flere personer ble trua. I kveld fant politiet et våpen som de knyttet til den pågrepne. Folk inne I moskeen fikk beskjed om å holde seg der, sier Omar Ahmad Al-Dobbi.
1: Det folk bare litt redd og vet ingenting om hva skjer ute, fordi politiet sperrer hele området, og det bare spørrer hva skjer ute, og vi veldig redd nå.
2: Et annet vitne sier at også en mann og en kvinne med barn skal ha blitt truet. Politiet har nå pågrepet en mann I 30-40 årene, som de mistenker kan ha vært bevepnet.
3: Det ikke kjent for meg at det har vært noen konkret trusselsituasjon I forkant av hendelsen. Dette var en observasjon av et våpen som ble tatt fram I det offentlige rom. Det bakgrunnen for hvorfor politiet valgte å sette på så store ressurser.
0: Sa innsatsleder I Sør-Øst politidistrikt Marius Dahlen. Reporter Jean-Erik Bjørnskau. Fremskrittspartiets ungdom har fått ny leder. Det tidligere nestleder Sebastian Ytrevik som tar over styringen av Ungdomspartiet. FPU har hatt et urolig år der tidligere leder Lars Løvold trakk seg etter et varsel mot han. Ytrevik sier at de nå skal se fremover.
4: Det jo ikke til å stikke under en stol at det har vært en tøff tid for FPU, men vi nå ferdig med det som har skjedd nå. Nå skal vi jobbe videre for å styrke laget fremover. Vi skal snakke om politikk. Det derfor alle medlemmene våre har blitt medlem. Det fordi vi ønsker en endring I Norge. Det ønsker jeg også, og det det vi skal legge fokuset på nå. Vi retter blikket fremover, sånn at vi kan holde på med det vi synes gøy, nemlig politikken.
0: Sa den nye lederen I FPU, Sebastian Ytrevik, og NRK Nyheter, dem fikk du av Terje Tobias Tønne.

Vi holdt oss til bokstaven A I alfabetet da vi plukket de første artisterne etter nyheten klokken ett. Først Admiral P, og så kom Anita Baker. Ja, da var her I studio og står stadig Nils Hagen Onsdag.

Ingen anger, no regrets, sang Robbie Williams, mens ni liv før det sang om den gang. Og nå jeg I den syvende himmel. Ja, det sa rockeren Rod Stewart på dagen I dag I 2016. Og hvorfor var han så lykkelig tro? Jo, da hadde han akkurat blitt slått til ridder av den gang Prince Charles. Og det skjedde på slottet Buckingham Palace. Og æren fikk han for sin innsats som sanger og låtskriver. Ikke verst av en småhes rocka fyr fra Skottland. Så da må han jo bare få synge litt her I nattradion I anledning ridderskapet for 10 år siden.

Tonight's the night, sang Rod Stewart her I nattradion, og det sa han kanskje også etter at han ble slått til ridder for akkurat 10 år siden I dag. Og neste sommer kommer han sannelig til Norge for konserter I Bergen og Trondheim.

Rock Me Baby, Johnny Nash, dette og Ella Lockert hørte vi før det. Og denne søndagen det sannelig en god grunn til å feire, for 11. oktober nemlig den internasjonale jentedagen. Og I den forbindelse skal Plan Internasjonal Norge dele ut jenteprisen. Og prisen hedrer personer eller aktører som har gjort en innsats for jenters rettigheter og likestilling, både internasjonalt og nasjonalt. I fjor ga juryen prisen til Ayesha Wolal-Smal, for sitt arbeid for afghanske kvinners rettigheter, og I dag får vi da vite hvem som blir årets vinner, og blant de 68 nominerte dronning Sonja og kronprinsesse Ingrid Alexandra.

på en bar på Aker Brygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråpa flyt over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

0: Do It To Me, en av Lionel Richies slagere fikk du der, og før det var det Maria Haukås Smittet og Terje Nilsen. Men nå kan vi lene oss tilbake og høre på tre, som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Vi gjør alt feil, syng nummer 4, men der må jeg nesten si meg helt uenig, for de gjør veldig mye riktig og skriver fine låter, og ble artist nummer 3 I den norske trippelen. Heldigvis før det, spil Johnny Spil, og så var det Oscar A. og Gard Hella. Første prioritet som ble låt nummer 1.

Daniel Lucas var dette kveldertak, og før det hørte vi Amanda Marshall her I Nattradion, hvor det Anna Kajander som avrunde, og Nils Åge Nonstad takker for laget.

Her er NRK Nyheter klokka to. USAs president Donald Trump sa i kveld at de ukrainske angrepene på russiske oljeraffinerier må stoppe. Trump sa deretter at det er Zelenskyjs skyld at drivstoffprisene er så høy i USA. Uttalelsen kommer dagen etter at Trump kom med nyheten om at USA har inngått en avtale med Russland om levering av russisk diesel. Krista Pike, som ble forsøkt henrettet i USA, er nå skrevet ut fra sykehus og sendes tilbake til fengsel. Det melder flere